0: þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: 7-10. Kom hérna fyrr í sumar en Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
1: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig?
2: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið sitjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þegar ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum, þá geti ég bara keypt mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Hvað meinarðu?
3: Ég trúi ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú sett að leggja til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað íbúð sjónum þínum sem þú ert bara að leggja til hliðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til hliðar á mánuði í íbúð. Já, það ein króna. Svo sé ég það annar reikningur, þetta spara reikningur á 107 krónur í honum og svo ertu með annan spara reikning með 0 krónur. Ég myndi bara sko að fasteigna markaði verið þú.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Þetta er FM
1: FM 957
2: Engin heim fyrir tól Upp á borðu, upp á stól
3: Já
2: Ég hlæg ekki

0: 7-10.
1: Eru þeir ekki mút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang. Því ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fyrir 24
3: minnir. Fyrir 24 minnir loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Hefur krassað Jesúpartí þú varst græður?
2: Jesú. Lítið þessi.
3: Ég gef hún það, þessi var fesk.
2: Þessi var fesk. Hún er sann ekki fesk.
3: Jú.
2: Spurningin,
3: jú. Aldrei verið orðið svona.
2: Aldrei verið orðið svona.
3: Nei, en þú þarft að taka stig.
2: Já.
3: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að ég var græður, það var að því að ég var trúaður. Þú varst þakks við að krassa þetta í grettu.
2: Heru, já. Ég vil ekki að tala ykkur
1: mikið. Ég vil að
0: greina

Ni FM Sjö.

kvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: FM 957.
1: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er fimmtudagur, fimmtudagurinn 24. september, nákvæmlega þrír mánuði til jóla.
2: En það er bara staðan.
1: Það er staðan.
2: Það er staðan, maður, Jesus Christ.
1: Hvað tíminn flýgur. Mér finnst reyndar þessi mánuði er búin að vera frekar lengi að líða.
2: Já, ég sammála. Það er svona eins og að afis komið stoppi í þetta sem er gott.
1: Það Já, það er, svo sem ágætt, sko.
2: Það er bara ágætt. Herðu, hvernig svafstu?
1: Herðu, ég svaf bara þokkalega.
2: Já.
1: Svona, ég segi eins og Valtari myndi segja oft, aldrei ekki gott.
2: Aldrei ekki gott. Já, ég tengi.
1: Já.
2: Ég tengi, ég sko, ég veit ekki hvað það er. Það er bara svona, ég er alltaf svona lengi að venjast í þegar að það byrjar aftur að hversa svona. Er að vakna svona út af vind og...
1: Já, ég reyndar, sko, það er eiginlega best fyrir mig, sko, því að, hérna, ég sef eiginlega best hannig, sko.
2: Aha.
1: Já.
2: Í sokkunum og...
1: Algjörlega, sko, alveg í flunku nýjum, sko, góðum sokkum sem ég fór í gærkvöldi þegar ég, hérna, hendum við í sturtu eftir, hérna, eftir IKEA-ferð.
2: Fórst í IKEA?
1: Já, ég var plattaður þangað af, hérna, af frúni og eldri.
2: Mm.
1: Það þurfti að skoða eitthvað og ég er þannig sko þegar ég fer í IKEA og ef ég dregin í Jysk kringluna bara sem margmenn er, þú veist, það tekur eitt á ræfumunni.
2: Já, það ég skil það vel.
1: Já.
2: IKEA er, það er alveg misjón sko. Hvernig var staðan, var mikið fólkið það?
1: Stappað.
2: Það er alltaf stappað.
1: Ég bara... Já, veist, þegar ég, veist, bara þetta er stórkostlegt fyrirtæki
2: já,
1: og
2: já.
1: Kaupin sem eftir að gera þarna eru
2: Þetta er bara mikilvægt fyrir bara íslensk samfélag.
1: Ég er sammála því, bara nei, ég er bara þannig að þegar ég fer samt í svona misjón ég er bara ekki þarna, sko.
2: Nei.
1: Þær fara oft bara án mín, sko, en náða að draga mig, veist, og ef maður fyrir í Costco það tekur tvö ára um minni.
2: Já. Er það ekki skárra?
1: Nei, mér finnst alltaf, ég Það er alltaf hjá mikið karak þar, sko.
2: Á, þetta er rosalegt. Ég er stundur hissa hvað búa fáur á þessu landi með hvað er mikið fólki alltaf, út um allt.
1: Já, ég meina, þú veist, ég farið bara ég farið í Costco, það sem ég hélt bara herrið, ok, nú, við öllum að fara á fyrir núna, sko, ekkit að gera núna, sko. Það er alltaf fullt hana, sko.
2: Ég er ekki fullt af fólki sem er hana bara allan daginn,
1: Óbyggilega. Ég held að séu líka ansi margir, sko. Það landsbyrðin komi oft gaggjart hérna bara til þess að fara þangað, sko.
2: Ég held að þessi fólk sem mætir hérna bara svona fljótlega eftir að það opnar.
1: Já.
2: Og svo er það að dóla sér hérna allan daginn, sko.
1: Það geti verið, það er svo mjög auðvelt, sko.
2: Já.
1: Slíka stærðin, sko.
2: Já, og svo ertu með eitthvað veitingar og ódyrar.
1: Já.
2: Það er bara að það vera.
1: Góðar, eins og bara í kefi, fengum okkur hérna, borðum þar bara.
2: Já, auðvitað.
1: Og hérna, hendi mér í kjúklingaborgara. Þeir eru með kjúklingaborgara á matsel núna hérna mánuðinn og er helvítið góður.
2: Já,
1: já. Þannig að sko, sængjart verð er ekki rétt árið, sko.
2: Nei,
1: það er bara djókverð.
2: Þetta er ógíslega sniðu til þeim.
1: Já, og ég meina bara fínn matur.
2: Já, bara
1: ekki þetta þessu, kjötbólunar helvíð er bara alltaf solid.
2: Það er ótrúlega hvað þetta er ótrúlega. Þeir eru hljóta að vera bara selja þetta á kostnaðverði.
1: Já, nánast.
2: Nánast. En segir okkur ekki líka það hvað við verðleggjum mats háttað ef þetta er hægt?
1: Það er góð spurning, sko.
2: Þau eru náttúrulega veintar að fá þetta ykkur bölki frá Svíþjóð og svona örgulega, hérna, eitthvað þannig, sko, ég veit ekki.
1: Það er mjög líklegt, sko. Og svo er svo í Costco, þá veist, þá getur við fengið svona pítsusneðar.
2: Já.
1: Góðar, sko.
2: Mamma fer stundum við Costco og svo býður hún í mat og þá er bara, þú veist, þú bara flakkar á milli sushi og þú veist, það er bara allt í búið
1: Dröldur sniðuð, sko.
2: Allir stemning.
1: Já,
2: þetta er dröldur sniðuð. En ég er ekkit ódýrt, sant?
1: Nei, ekki tann, eða þú veist, það fer eftir í hvað það þarf að kaupa.
2: Já,
1: þú veist, Costco er að selja, þú veist, skarkgripi og,
2: já,
1: og
2: já,
1: alls konar
2: sjónvarp
1: og bólsett og allt það bara, þú veist en ég meina þú veist geti ekki haft ódýrar en það, sko
2: Costco komið Kirkland boltana til landsins þeir eru
1: út um allt
2: já.
1: Ég meina Kirkland boltar þú ert í golfi þeir eru mjög bara líkir þessi er nála stælaðar að tætlis prófa feinn stikki að þeim bolta er svona í kringu þúsakallin
2: það gengur ekki
1: ég nota þá alltaf sko
2: Kirkland
1: nei, tætlist, prófa feinn
2: þú er þúsakrona bolta
1: nálast
2: hver er skipti?
1: Nálast
2: ég vil að það dýrst maður
1: já, ég tíni líka ekki oft
2: nei, það kannski munur
1: það bara þannig
2: það skiptir mig einhver hvað kúli með sko
1: já, já, það þú
2: það skiptir engu máli sko
1: nei, nei þú fer bara í Top Flight XL3 sko það já. Er svolítið boltinn sem þú ert að vinna með sko
2: já, flýgur hann mest
1: nei, nei
2: hvað það?
1: Það? Það er bara það er sennilega síðasti bolti sem ég tæki úr golfsættinu mínu
2: þessi, hvað, af hverju?
1: Það er bara, þú veist bara ekki góðu bolti
2: já, en þú meina það
1: en það er fínt fyrir þig sko
2: já, já, flott fyrir mig
1: þarft ekki annað sko
2: Nei, nei, ég er með körklaðbolta alls konar eitthvað djúðsbolta
1: Já, körklaðboltan eru mjög góð
2: Já
1: veist, Það er boltar sem alveg hægt er að nota sko.
2: En golf, þú veist Þau eru keftið kylfu þarna
1: Hvað sér ég?
2: Þau eru keftið kylfu Í körklað Nei, í, hérna, Costco
1: Já Ég hef keft mér kylfu
2: Hvernig kylfu?
1: Ég kefti mér nýju járn Ég kefti mér hérna pitch Og já, ég eitthvað þannig
2: Þú þarft ekki að fara eitthvað slá endalaust til að vita hvað kilo þetta taka og þú veist, er það bara eitthvað mýta Ég fór Ég kefti mér járnars eftir að fór ég sló svona 300 bolta
1: já.
2: Og svo sá ég hvað ég þyrst að fá sko. Það var já, það var bara sem það er sko Það ég fór að dagbók lögreglunar í gær
1: Já
2: Og voru frumsýttið þannig að fyrstu tveir þættinni
1: Hvernig var
2: þetta? Æðislegt Þetta lofa ríkala góð Já, það lofa ekkert góð, þetta bara ríkala gott Fyrstu tveir þættinni, maður svona bara þetta bara korsett sem hefnast Og gengur upp hjá þeim og er svo bara ógeðislega fyndið Skemmtilegt Það var mikið hlegið og hérna Og bara geggjað, já Og 25 mínútur hver þáttur sko þetta er easy að taka þetta allt sko ég veit þetta ekki hvort þetta komi allt í einu eða í bútum
1: það
2: þettir.
1: Er spurning hvort það sé þannig það er orðið svolítið núna þannig að það er bara eitt þáttur að koma í einu sko
2: já, aftur einhvern veginn
1: eftir að búa að gefa okkur sko það búa að dekur okkur við að geta bindsvotsa allt svo að það einhvern veginn tekið tilbaka aftur
2: já, hver heldur ástæðan sé
1: ég held að ástæðan sé einföld halda fólk bara í já, áskrift
2: fólk var örgulega oft líka að taka pröfu áskriftur langaði að sjá eitthvað tók bara, þú veist þessari fríu viku tók tvær sérur sem langaði að sjá og svo bara cancel subscription
1: já,
2: það er ekki ólíklegt
1: nei, það er alveg líklegt sko. Ég held að þetta sé út af því að halda fólk í áskriftinni þannig í staðum fyrir að henda heilri seríu inn þá getur þú sett inn heila seríu á 6 til 8 vikum fyrir eftir hvað þættinir eru margir
2: Já.
1: Ég held að þetta sé bara nákvæmlega það en náttúrulega er leiðilegt að vera þú veist, það búið að þjónust okkur þannig að nú eru, þú veist, við vöndumst í að fá heilu þáttaraðarnar inn en svo er það svona einhvern veginn tekið tilbaka það er ekkert auðvelt sko
2: Nei, bara eins og núna með Mobland þú er komin eitt þáttur eins sko
1: Já, það er bara eitt þáttur komin Já, ég náttúrulega get ekki beðið eftir að sjá Serið 2, ég ætla að bíða, ég ætla að leifa þess að koma nokkrum þáttum
2: Ég mælu með því, þú veist þú þarft að nátt allan að tveimur í röð sko. En tveir þannig þættir er bara svo bíómynd sko. Þú veist, í lengd
1: Já
2: Na, þetta er gott stöf Ég fór svo með góða fólki á hérna, matöllina Smáralind, djúvel er það gott
1: Já
2: Þetta er vel hefna kósæft
1: Fórstu það í ger? Hvernig takkó?
2: Fiski takkó og kjúkling Ógeðslega gott Það var pakkað Þú veist, við voru bara lengi að labbi hringi og leita borði sko. Þú veist, það var ekki borðlaust fyrir en einhver stóð upp sko.
1: Sétt maður
2: Hvað gerir þú gerð?
1: Herðu, já, ég fór í smá paddel og hérna ég hérna bara já, var svitnaði vel þar og svo fór ég bara í góða sturtu og ég tók allt í gegn heima, ég hafði búið að hafði svolítið stífla heima kefti tvo góða stíflaeyðir tók hérna baðvaskin og baðkarið djöðlir, það er svo eitthvað svo satisfying þú hellir ofan í og þú heyrir bara þetta byrjar að geta sig í gegnum hárin og viðbjóðin og
2: pældi hvað þetta er eitrað
1: Jesus Christ maður þú veist, og svo bara því ég sett, svo því ég leta standi tímyndur sett síðan heitt vatn og þetta er bara farið
2: það er ótrúlegt
1: þetta bara getur sig í gegnum allt
2: maður stætti vítisóta
1: já, shit
2: það var eitthvað svona alvöru dæmi
1: svona. Já, þetta er alltaf bara maður stætti því maður það var ammáttið þetta
2: já, var það ekki til að losa stíplið
1: já, já, alls konar
2: þetta, það er bara ólöglegt í dag sko.
1: Já, já, við og eins og svona stíflöðir sko, veist, er, ég hell, þó ég fá ekki á mig, ég fer í hanska og allt sko. Ég skildi fá einn dropa húðin á mig sko, það er bara
2: það er ekki gott
1: bara svakalegt sko.
2: En hvað þetta maður að drekka mikið á þessu? Til að
1: drepast?
2: Já, bara smá
1: ekki mikið
2: nei.
1: Þetta er svo baneitrað að það er bara
2: Jesus.
1: Það er, þetta myndi bara geta þér innibli, eða þetta er bara ekki einu svona tala mig
2: nei, ég var bara svona veltu þessu fyrir
1: mig
2: ég var bara veltu þessu fyrir
1: mig ekki byrja þessu klukkan 7.12
2: nei,
1: sko,
2: maður ekki vilja standi því
1: svakalegt maður en eins og flestir sem vaknaðar eru taka eftir, það er er ekkit sérstaklega gott viður
2: nei, bara myrkur líka
1: já, það tókul viðvörun gildi á Suðurlandi klukkan 6 í morgun vegna austan storms og hún verður í gildi til 12 í dag það er spáð 18 til 25 metrum á sekund og geta staðbundnar vindkviður farið yfir 35 metrum á sekundu til dæmis undir Eyjafjöllum og í Vestmannum fólk er hvatt til að huga að lausamunum varasamt ferðaviður er að ræða klukkan 7 í dag taka gildi gular veður viðvarnir á Suðausturlandi og miðhálandinu vegna mikilla rigningar og austan storms og það á bara vera já lítið ferðaviður núna í morgun sárið og vindhraðin hér á höfuðborgarsvæðinu hann á eftir að hækka núna eftir því sem líður á morgunin
2: er að koma meiri vindur að
1: koma meiri vindur en er núna
2: anskotin.
1: En svo eftir hádegi þá fer þetta niður
2: eða svoleiðis
1: já, og
2: tökum því
1: síðan bara morgun á að vera fínasta veður allavega hér á Suðvestur og Suðurlandi fínasta veður á laugardaginn sunnudaginn, já, já, fínasta veður líka en ekkit sérstaklega hlýtt
2: nei
1: það er bara, eins og segi, það er bara komið haust
2: það er bara komið haust
1: og rúmlega það
2: já, já, það er bara part of programmet sko.
1: Já, og hvað hérna, horfðir á eitthvað í gær?
2: Ég kom heim horfði á eitthvað þá nei jú, nei, horfði ekki neitt
1: byrjuðum hérna í gærkvöldi á þátturöð á Netflix, Monsters Lizzie Borden story
2: Ok, Lizzie Borden story, hvað er það?
1: Það er bara, þú veist, Monster er þáttarraðir en það er alltaf nýtt málteki
2: já,
1: fyrir hverju seríu
2: Já, það er þetta að segja, bara ég sá eitthvað, ég þannig að Jeff
1: Að Jeffrey Dahmer, já, svo tekið það fyrir, tekið Ed Gein fyrir og nú er Lizzie Borden næst Þetta er, þú veist, mál frá fyrir 1900, sko En svakalegt, hérna, svakalegt case Og fyrsti þátturinn er bara svona wow. Til mikið að hérna veiku fólki?
2: Já, já. Já, veiku, þetta er bara svakalegt.
1: Já.
2: Hver, þú veist, heldur að gerist eitthvað tímann að komið svona alvöru ræðmorðingi á Ísland. Svona virkilega góður í sínu fæi.
1: Ég bara held að Ísland sé það lítið að ég held að það
2: Það myndi ekki virka
1: Myndi ekki ganga fyrir aðilan á þess að
2: Það þýrti að vera eitthvað bara svona Þú veist
1: En það eru flestir starfandi ráðmóringjar Þeir eru náttúrulega í Bandaríkjunum
2: Já, já
1: Og ég held að Ekki tala um að séu hvað Á bylnu talar ekki allríkislögreglan um að Á bylnu 20-25 ráðmóringjar ganga lausir í Bandaríkjunum Og þú veist á þess að Það séu náðir
2: Já, bara, já, einmitt Það er hellað maður
1: Það er svaka tala, sko. Og hérna, nei, eins og hérna, hérna erum við með allt út í myndavélum og svo náttúrulega er þetta bara líka erfiðara, veist, með síma, trakkaðir símar og á, þú veist, það er...
2: Þetta er aðeins flóknara.
1: Já, ekki, ekki að ég sé eitthvað að fara...
2: Nei, maður, heyri samt, þú búin að hugsa þetta aðeins.
1: Nei, ég veit að pæli maður oft, bara, þú veist, hvernig, þú veist... eins og ofta eins og ég er að lesa hann í bandaríunum ég horf ofta á svona raunveruleika svona þætti svona FBI svona, þú veist er að tala um svona serial killers hvað margir eru öflugir í sínu fæja, það er bara ekki sjens að hafa, hafa upp á þeim sko.
2: Nei, við eigum bara eitthvað eldir helli.
1: Já, við erum mikið að stokkarum en það er auðvitað að ná þeim.
2: Já,
1: það, það er bara, en samt ekki auðvitað að stöða þá sko.
2: Nei, þeir halda alltaf áfram
1: að því að maður mað veit fyrir því að þú færð nálgun að banna á eitthvað hérna sko, það er það dugur oft ekki, dugur oft ekki neitt sko.
2: Hefur verið með eldir helli á bakinu?
1: Nei, ég slappið við það.
2: Já, já.
1: En þú?
2: Mér finnst þetta hljóma svo challenge. Nei, nei, ég er að tjóka, nei, ég
1: er
2: Það er langar einhver með hrella minn eitt held ég sko. Nei, nei. Aron fucking Móla sem hringdi í mig eina mínúta áður en klukkan hringdi á hann.
1: Ha? Blessa, er þetta ekki brennslunni?
2: Og þetta grínast hala. Ég held sko ekki, ég held
1: ég sé, já, ég held að vera að sofa yfir
2: þig. Já, en ég bara sagði hallo.
1: Það er svo mikið kvikt.
2: En líka, þú veist, hann vissi ekkert hvernig myndi vakna. Hann eina mínúti áður en vekjara klukkan hringdi, konan alltaf vaknaði, sko, ekki sátt.
1: Mann var að hringja að því bara.
2: Já, ég skal segja það eftir.
1: Já, já, já, já, já. Stöða stemming.
2: Nei, hann var bara að leiðin út á Reykjanes, leikið ykkur Netflix dæmi.
1: Aha.
2: Klikkar leiðið viður.
1: Alltaf nóg að gera ég á þeim meistara.
2: Já, lúmskur.
1: Ég ætla nú samt líka að rósa nú, sko, hann er ennþá með lyklana mína, sko.
2: Já.
1: Ekki ennþá búin að skila þeim.
2: Hann mun ekki skila þeim.
1: Potta ekki, sko. Eitt daginn kemur ekki óvart að ég kem inn og hann væri bara inn í stofu, sko. Það væri svona típist mólabrandari, sko.
2: Já, og þú, þeir ætti bara að finnast að fyndið, skilur.
1: Já.
2: En þeir þætti ekki neitt.
1: Nei, fyrir. Bara null, sko.
2: Þú veist, maður myndi bara vilja hringja lögreglu.
1: Já, já, já. En þess að þetta væri mesti mólabrandari í heimi, sko. Myndi bara sitja á svið borðstofu, búin að fá sér kaffi og... Blessed!
2: Shit, hann var góður í dagbókinni.
1: Já, líka bara, hann er frósa þessu kvikindi, hann hefur ekki gott að en frábær leikari.
2: Hann er frábær leikari.
1: Já.
2: Ég vona að sé ekki að hlusta.
1: Nei, ég vona að ég vona að sannlega ekki, sko.
2: Nei, bara innlega vona að hann sé ekki að hlusta.
1: Já, hann er stórkostlegur leikari. Já, eins og áður segir fólk þarf að fara vanlega út í daginn.
2: Já.
1: Ertu búin að ganga frá öllu lausamunum heima?
2: Já, ég svona held það.
1: Já.
2: Það var samt eitthvað, ég vatna, eitthvað slást í eitthvað handrið, sko.
1: Já.
2: Ég fór út, vaknaði við það, sko. Fór út, ískalt bara brókin.
1: Mm.
2: Sá ekki neitt, einhvern veginn. Kom ég aftur inn, nýinn lagstur upp í það, heyri þetta hljóð aftur. Ég bara sofnaði, sko.
1: Já.
2: Ég get ekki verið að díla við þetta. Það á alltaf verið í standi. Ég er ekki mjög trampolín.
1: Sitt með þessi, já.
2: Ertu búin að græða það?
1: Já, ég, það er allt komið. Ég er búin að taka allan pallin þannig að það er allt... Það er allt með kjörum kjörum, það er allir lausamunir sem eru núna út á palli, það þyrfti El Niño til þess að hagga þeim.
2: Já, við vonum að El Niño láta okkur vera.
1: Eða talaðum samt El Niño gæti haft góð áhrif á veturinina.
2: Nú?
1: Já.
2: Og hvað, hvernig þá, bara með hitta?
1: Var einhver veðurfræðingur sem segja það, þú veist, að veturin gæti verið þannig að hann er því, þú veist, alveg kaldur en þurr og mikil sól.
2: Já, við tökum því.
1: Já.
2: En við tökum, hvernig var að flytja El Niño þó til landsins, er ekki þetta bein og hingað eitthva?
1: Ég held að sé erfið, sko, þetta er bara viður fyrir bæri, sko.
2: Herðu, svo erum alltaf að sjá okkur á golfströminum, hann er fyrir að hætta, þá er náttúrulega ekki byggjandi á þessu landi.
1: Já, ég maður heyrir allt, þú veist, á lokum náttúrulega þurfum við að flytja þeim, sko.
2: Já,
1: það er áður en að heimurinn fers, sko.
2: Já. Þú veitir það sorglegt ef golfströminum myndi hætta, hvert myndir að fara? Sviss.
1: Færum er ekki mikið, sko.
2: Hæ?
1: Já, golfströmm er hættir. Hvað, er það þá ekki bara búið það?
2: Nei, ekki í heiminum, bara hér.
1: Aha.
2: Já.
1: Já, þá þurfti bara, þú veist, þá var Ísland bara eyði.
2: Já, það var bara, þú veist, hér var bara ólíft.
1: Bara af kulda?
2: Já.
1: Sétt, og Grænland væntanlega líka ekki.
2: Ég líturlega að vera.
1: Úff, það er tveir... misgáðar menn er að fara að velta fyrir sér
2: það gól. Er eitthvað núna bara
1: Það er eitthvað að berri í stýrið og...
2: Af hverju geta þeir ekki bara talað um eitthvað sem þeir eru góður í?
1: Já, af hverju tölum ekki bara um mat, vín.
2: Já. Konur og bíla.
1: Konur og bíla. Ég er eitthvað ekki einn svona góður að tala um bíla.
2: Nei, ekki hérna, eitthvað.
1: Gerum ekki mikið annað en að vera með mína bíla núna þessa dagana á verstaði.
2: Nei, hversu þreytið það?
1: Það er mestu blóðpenningur í heimi.
2: Já, það er.
1: Að liggu í sem vilji vera tekin á 100 sem hámarsrænir 50, sko.
2: Já.
1: Shit. Alveg á mörkunum vera sviftur og borga 200, skall ég sagt, sko.
2: Já. Þetta er aðeins vera að krukki bílnum og svo að 150.
1: Já, já, ég meina.
2: Ísili.
1: Ég bara, það var bara reikningur í gæri upp á 188, veist.
2: Er í lægum í bílina?
1: Já, já, hún er tippt upp núna. En þú veist, það bara, svo hugsa maður oft. Væri bara betra rekstra leiða þetta?
2: Ég held að það geti bara oft verið góðu dýll, mjög góðu dýll.
1: Þú veist, ef maður

0: ég held að það geti bara oft verið góðu díll, mjög góðu díll.
1: Þú veist, ef maður pælir í því, maður kannski mikla fyrir sem er að borga 150.000 á mánuði kannski fyrir góðan bíl.
0: Já.
1: En þá pælir maður í því, það er tryggingarinn í þessu og
0: já,
1: þú borgar ekki eina krón í viðgerð.
0: Nei, og það er skipt á dekkjum fyrir þig.
1: Akkurat.
0: Vetrar og sumar.
1: Já, já, fokk, ég þarf að skipta ég þarf að nýjan dekkjaumgang fyrir vetrunum til dæmis.
0: Það er kostur og galla við allt.
1: Já, já, það er 100% þannig. Við erum að fara að koma okkur á stað. Við verðum í góðum gír eins og ávallt ekki gefa bolli Már. Þetta er brennslaðin til klukkan 10.

0: Herðu, ammælisbarn dagsins í dag, það er, eins og sagt er, það er Slim Pickens. Það er ekki, ekki mjög mikið í bóði. Ég raunin alltaf bara að tala þinn mann.
1: Nú?
0: Úr púlari.
1: Já.
0: Einn af góðsögnum félagsins.
1: Nú,
0: á daginn í dag, 46 ára gamall.
1: Herðu.
0: Jón Arne Riise.
1: Hei, sá norski.
0: Já.
1: Ég þekki þann meistara.
0: Ha?
1: Ég var að veistlustir ásótt í Liverpool-klúbsins. Þegar hann var heiðurskjastur
0: hann var heiðurskjastur
1: Já.
0: Hvernig típa er hann?
1: Hann er spes típa sko. Hann er svona Já, hann er svolítið Hann er spaði sko.
0: Manst eftir hérna frægu sögunum hann þegar hann hérna Þegar hann kom sér í smá bobba þegar hann var að senda sömu skilabúðin á fullt af konum
1: Það er ég man ekki eftir í
0: Það kom eitthvað upp að hérna Hann var að reyna hávild, hann hefði verið ykkur frí í Noregi og
1: hann
0: hefði verið að senda á nokkrar nema margar aðeins þekktust
1: já.
0: Og hann var að reyna Já, já
1: Þannig að það er svona sút aðferð hún
0: Svo aðferð að hún misheppnaðist
1: já, já.
0: En vinstri fóturinn hans varði þetta hans vörumerki 2001, eitt frægasta marki hans er hann þrumað aukaspyrnu í Mark United á Anfield
1: Ég gleymi því seint, ég man vel eftir þessu
0: 110 kílómetra hraði á klukkustund fór boltinn
1: Já
0: Ekki verið gott að fá hann í hausinn í vegnum
1: Nei, þetta var geðað svo tók að lifta treyjir svona yfir hausinn og tók knee slide Þetta var geðað mark
0: Jón Arne Riise er held ég leikjahæsti landsleikja kall fyrir Noreg eða sem stanna á flesta aðlandsleiki
1: Já
0: Það hann í landsleikja meti 110 leikir svo náttúrulega í hérna það náttúrulega vinnur titilin með Liverpool 2005 í Istanbul og náttúrulega partur á því kraftaverki
1: Já, hann á fyrirgjöfuna
0: Alveg rétt, já, á Steven Gerrard
1: já.
0: Og hérna hann reynda klikkað í vítaspindu kefninni
1: Hann reynda gerði það kallinn sko.
0: En kom ekki sök Hugsaru, þú veist margir sem voru á þessum leik í Istanbul 2005 sem fór í hálfleik Ætli þessi ég ennþá búin að fyrirgefa sér
1: Nei, við ekki Það er bara til fullt af fólki sem fór í hálfleik
0: Fullt af þeim?
1: Já
0: Fólk sem fór bara upp á hótel
1: Það þunglind með þetta 3-0 undir og leikur og búin
0: Ég hugsa að það fólk fyrirgefa sér aldrei
1: Nei, ég held að þessi bjóra erfitt að horfa í spegil og horfa framur sjálf
0: Manst eftir þessu leik?
1: Já, bara pjúra Mjög vel
0: Þú ert hérna hvað mótil?
1: 92
0: Þannig þú, já, þú ert nú 13 ára
1: Já, er bara úlengur
0: Já
1: Ég er bara, já, ég varum hefði yngi maður vinur mínum á Norðurbrúni Og það var allt gjörslega geðsjúkt, sko
0: Ég var sem sagt, ég gleymi þessu aldrei Var heima hjá vinur mínum sem bauð Við að vinum okkar
1: Já
0: Voru tveir púlararna
1: Já
0: Og ég segi hálfleik, strákar, þetta er ekki búið Ég var náttúrulega Mílan maður, sko Sæ, herru, það er, þú veist, það getur breyst bara í seinna hálfleik sko. Og þeir voru svo pirraðar út í mig, þeir voru bara að kalla með öllum ítlum öfnum sem er að hætta trolla og hætta fokka í þeim og eitthvað svona Hver stóð svo uppi?
1: Já, var, gasta eitthvað verið pirraðar og varstu að horfa þetta? Já, já, þau var vænti alveg óþólandi
0: Já, ég meina þeir voru brjálaðir í hálfleik sko.
1: Já
0: Bara varum að slá, og þú veist ekki gleyma því, þeir eru 3-0 undir á móti best mannaða liði sögunar
1: gali lið maður manstu, svo, þú veist, það er úrslitaleikur sem fer fram svo 2007 leikur sem aldrei varð, kalla ég þannleik
0: já, aftur Mílan Liverpool
1: já.
0: Já,
1: það bara man ekki nefn, þú veist, þetta er svo leikur sem aldrei fór fram sko.
0: Nei ég man eftir að Pippo inn sagði hann skora bæði mörkinni heimleik
1: já, þetta Mílan lið var risi
0: já, sko, sérstaklega 2005, það Mílan lið var bara
1: já.
0: Þetta byrjunarlið úrslitaleiknum ég aldrei séð svona Við erum að Andrið Shevchenko
1: já.
0: Og Hernan Crespo fremsta
1: Já
0: veist,
1: Svo miklu stuði Kaka
0: breið, besti
1: gæ
0: Já, já Þetta var ótrúlegt
1: Þetta var bara, þú veist, maður velti þessu fyrir sér skoða Þú veist, þetta var rosa mikið Haustum á Steven Gerrard að þakka sko. Til að byrja með
0: Hann hefur örugglega verið inn í klefa Og satt bara Hann hefur örugglega bara barið trú í þessa gæja sko.
1: Já, maður sko, Karrakir hefur lísti líka að svona tilfinningin sem komum var bara herðu þú veist, við erum ekkert endilega að fara að vinna þetta en við erum að fara að gefa, þú veist, gera allt til að bjarga andlitinu því annars getum við bara ekkert að koma heim í fluginu sko.
0: Með mig
1: þú veist, það var tilfinningin
0: Akkurat
1: að mennum voru líka bara hrættir sko.
0: Já það er bara svoleiðis herri...
1: Jonan Riese,
0: já.
1: hann er hérna
0: skemmtilega gæði.
1: Já, við tókum nokkra vodka Red Bull saman. Hann vill bara vodka Red Bull. Glæsileg kona með honum, norsk.
0: Já.
1: Og hann var bara fyndinn og skemmtilegur, hann svona smá svona, hann er auðvitað líka sérstakur sko. Þetta er norsari.
0: Gægjað, herru Buskuldum öllusengar, ég með glemtinn ekki grafið í dag.
1: Já, bara þannig.
0: Bungo. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
2: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
3: Vertu fyrstur, taktu move.
4: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
6: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
7: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
8: Steinsægir. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun. Víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
10: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
11: 20 grunum prótein. Upp. Ferskasta leiðin af prótíni.
12: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
13: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
14: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
15: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
16: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Herru, já, þetta var, voru smá mistök hérna.
1: Já, það nú bara kemur
0: hérna bestu bæði. Herru, hérna bæði. Lagið sem ég ætla að vera með, það átti ekki að fara þarna stað, það íslenskt. Eitt svona vanmetnasta og gleymda lag af plötunni Allt fyrir ástina. Sem var, já, sem var, held ég bara, sem er bara ein íslenska besta svona danspopplata sem hefur verið gefin út.
1: Samanlega.
0: Það voru náttúrulega svo mörg góð lög á henni. Og mér fannst þetta lag pínlítið gleymast. Og ég var að sjá það, þetta lag var síðast í róteringu hjá okkur haldið því, 2011.
1: Það rosalegt.
0: 15 ár síðan við varum að spila þetta lag.
1: Þetta alvöru gleymtin ekki grafið material.
0: Já, þetta svo geggja lag hvernig hann syngur þetta og það svona dans í þessu, það drama. Mér finnst þetta, ég var bara að heyra þetta í gær. Ég var bara að fara svona yfir, hvað geti ég verið með? Og mér finnst þetta fullkomilega á Lillu Fredag. Hækki ég bara í græjunum og þetta Palli, upp á sitt allra, allra besta.
2: Komið undir morgun, gatan næstum bauð, búist við stormi, ský.

0: Þetta hjálpaði pottir lægir
1: Það
0: er stig hana í
1: Vá, wow, þetta er svo gleymt Þetta er svo mikil perla
0: Já
1: Og eins og ég segi, þetta lag gleymdist því miður allt og mikið að þessari styrluðu plötu Páll Óskar, sama hvar þú ert, eigum við að grafa þetta upp eða eigum við að gleyma þessu Góðan dag
2: Ég vaskin með þetta
1: Ég vaskin með þetta Það bara þannig Góðan daginn
2: Góðan
1: daginn
2: Þetta náttúrulega áverin í reglunum Ég gleym ekki að grafið að það mig ekki spila Páll Óskar Það automatic win, sko
1: Já, ok, bara geðvögt Herru, ég segi bara kæra þakkir Góðan daginn
3: Sammála síðasta, Kalle Rátó
1: Já, veistla, takk alla Góðan daginn
3: Já, góðan daginn Herru, það ekki alltaf að lausa þetta að spila síðast 2011 sko. Alveg gleyma þessu
0: Tjúlega er sammála þeim
1: Góðan daginn
4: Góðan daginn Riki, þú afrekaðir alls meskina alveg
1: Nú?
4: Þú spilaði verra lag heldur á köpparinn í gær
1: Aha.
4: Hvernig óskopur þú fórst að þetta
1: Þetta, já, djúl
0: Ég byrtu brá þér þetta lagbyrði
1: Góðan daginn
0: Hvað er gangið?
1: Upp, sko Góðan daginn Halló
5: Hvað
1: er þetta
5: mér komið það?
1: Já, basically
5: Já, upp með þetta
1: Nei. Já, takk fyrir það
0: okay.
1: Góðan daginn
6: Gleyma
0: þessum
1: Góðan daginn
0: Gleyma þessum
5: Það má gleyma þessu stóra þegar við gefið mér
1: Æ, ég fyrir gefið þér Þú átt lægja á morgun
0: Já, er það ekki?
1: Jó, þetta var á mörg, nei
0: Þetta gekk ekki alveg
1: nóg vel Ég er sængjart maður
0: Já
1: Og mörg, nei
0: Ég fæ föstu
1: þessu Þú fær fræti
0: Shit
1: Hélt ég að þetta myndi
0: Já, ég veit
1: Fara beðið þetta greinlega lifi
0: Þú varst ekki peppaðar allur yfir þessu
1: Já, ég var bara pína dansi Mér finnst það geðvegt lag sko.
0: Smekkur manni misjafn, það er greinlegt
1: Það er gott líka að smekkur manna sé misjafn Og hlakka til að fá því í föstaslægi á morgun
0: Já, verður, þú veist
1: Verður nokkuð herra hnettis mjög að leigil Verður ekki örgulega með svona lag sem er glemt eða
0: Kannski verður bara hama menn, hú leti dogs out, sjá hann til Nei, þú veist eitthvað svona
1: Eitthvað í þeim anda
0: Já, ég ætla bara að kera liðið í gang
1: Heyrum í umræðinni hér eftir smástund

0: Herru, þá dembum við okkur í umræðuna þennan fimmtudags morgun og við ætlum að byrja á þessu en ekki var á hjólreðamann í umdæmir lögreglunar í Hafnarfirði og Garðabæ. Hann hlaut sem betur fyrr minni átta meðsli að því að segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu vegna verkefna frá klukkan 17 í gær til 5 í morgun. Nú lögreglan á Hverfisgötu í Reykjavík kærði ökumenn fyrir aka gegn rauðu ljósi og fyrir of hraðan akstur. Sá sem ók hraðast mældist á 89 km hraða þar sem hámarkshraði 50 km á klukkustund. Einnig kærði lögreglan á Hverfisgötu tvær manneskjur fyrir búðarhnupl. Nú lögreglan í Kópavogi og Breiðholti kærði ökumann fyrir að gæta þess ekki að hafa barn sitt í viðeigandi öryggis og verndarbúnaði. Já. Þá voru ökumenn kærðir á lögreglunni á Vínlandsleið fyrir aka án réttinda gegn rauðu ljósi án þess að hafa skráningamerki. Mér finnst lögreglan er mjög sýnileg í umferðinni núna og ég fagna því.
1: Heldur betur.
0: Heldur betur.
1: Þegar ég segi nafnið Coleman Domingo, hringi það bjöllum að?
0: Nei.
1: Bandaríska sjónvarpsstjarnan Coleman Domingo spókaði sig í miðbæ Reykjavíkur í dag.
0: Fjandan með Coleman Domingo.
1: Já, þetta er bara frétt nummer eitt á Vísi.
0: Hver er þetta?
1: Þetta er einhver hérna, leikari bandarskur, leikur í Netflix þáttunum Four Seasons og hann mætir hérna í einhverja verslun og það er bara eru bara hérna nein, er þetta ekki Domingo sjálfur.
0: Já. Vist,
1: ég hefði aldrei kveikt á perunni sko á einhverja listakonur í kissuberatrínu og Þetta er bara númer eitt á vísu að við Domingo kallinn, hann er mættur til landsins Við hljóðum að fagna því Svo er það frétt sem hræði mér allverulega ekki Það var gervigreind sem hakkaði síðan á vef stjórnvalda Og forsætisráðherra Ástralíu greindi frá því í dag að gervigreinda fulltrúi sem var þróaður og OpenAI hafi hakkað sig inn á vefsíðu ástralska stjórnvalda í júní komist í óopinbera skrár Og þú veist, og þetta er bara fyrsta dæmi svo vita sé að gervigreind hafi hakkað sig inn á vefsíðu stjórnvalda
0: Shit.
1: Þannig bara gervigreindin bara doing work skilur það enginn að bíða, þú veist hún tekur yfir þetta daginn það eins gott og tali fallega við hann
0: Já, ég geri það, við erum mjög miklu vinir sko
1: Já.
0: Herðu, það alvöru frétt hér en Sögn EHF félag leikstjórans og kvikmyndaframleiðandans Baltasars Kormáks hagnaðist 340 milljónir árið 2025
1: Svakalegt.
0: Árið 2024 greiddan sér 510 milljónir í arð og í ár gætu arðgreiðslurnar numið 550 milljónir hvorki meirinni minna rekstrar tekið félagsins voru rúmar 600 milljónir og rekstragjöld 143 milljónir eftir skatt á önnugjöld var hagnaðurinn 340 milljónir samanborið við 151 milljón árið áður eigið fjö félagsins lækkaði 170 milljónir milli ára og er nú 945 milljónir Já, það gengur vel hjá Balta og það er frábært
1: Já, það er frábært, Heru, ég sá hann ekkert
0: Nú?
1: Já, ég sat á horninu
0: Já
1: og var að hitta mann þar
0: Horninu, veit ég hvað það?
1: Já.
0: Já
1: Og allt er í séðan kom að labbaði með hund með sér hundurinn ekkert eðlilega flottur
0: Já
1: og Balti alveg, þú veist, það laga á honum sko djöðlar hans valur sko svakalegu gæi
0: Já, þetta er bara Já, það er bara þannig
1: Herðu, það var stór viðbörur í Washington
0: Já
1: Þegar Donald Trump bandaríkjaforseti tók persónulega móti Xi Jinping forseta Kína á herflugvelli fyrir utan Washington
0: okay.
1: Og það þykir nefnilega nokkuð óalgengt að forseti taki móti gestu sínum á þennan hátt En Trumparinn, hann var mættur þarna á svo konu sinni og það var öllu tjálta til en það viljum við halda þessum gæja góðum sko
0: Já
1: Það er bara þannig, Kína þetta er alvöru ríki En ég, þú veist, ég nú bara hissa að þeir séu ykkur fellar sko Maður það haldið að hann myndi ekkit vilja mæta
0: Tal ekki einhvern veginn allir við hann
1: Trumparan
0: Já
1: Jú, hann nú að bilaða fyrir allar sko
0: Herðu, svo hérna eitt Ítalska lögreglan fann yfir 3 milljónir evra í reiðufé Farðin á, hérna, Arjón og sjá Hvað eru 3 milljónir evra mikið?
1: Má að sjá 3 milljónir evra Viltu segja þetta aftur?
0: 3 milljónir evra?
1: Já, þú veist
0: Já, bara þú veist við veit að hvað er mikið í íslenskum
1: Já, ég veit það
0: Þú veist það hægur
1: Ég er ekki það hægur Má að sjá
0: Hérðu, ég skal bara gera þetta sjálfur
1: Nei, ég er búin
0: Hvað er þetta?
1: Ha, ekki bara ljósa þetta smá
0: Alla vega Ítalska lögreglan fann 3 milljónir evra í reiðufé
1: Já, inn í vegg
0: Inn í vegg egg faldar í veggjum hús meints eiturlyfja barons eftir ábendingu, en þetta sagði háttsettur saksóknar í baráttunni gegn mafíunni á Ítalíu. Í húsleitinni fundust einnig Kalasnikov riflar á samt öðrum vopnum 11 Rolexur.
1: Þetta er hátt í hálfum miljardu sko.
0: Í kass. Paldi að vera með hálfan miljard í kass heima hjá sér það og bara vassar. Setur þetta inn í veggi.
1: Hvar myndir þú geyma? Myndir grafa? Grafa út í garði?
0: Já, veistu að já, ekki garð.
1: Nei, einmitt.
0: Já, bara pall. Nefn að ég geti verið með svona gerfi fjöl.
1: Já, það verið töff.
0: Og undir pallinum væri ég með þetta.
1: Já, já, var kannski með lítið rými eða svona byrgi.
0: Já.
1: Nei, peningabyrgi.
0: Já, en og... málið það, ég þyrft ekki að, þarf ekki að neinar ágjur að því að vera með þessa upphæð, sko.
1: Já, annað hef ég nú heyrt.
0: Já, það er líka eitthvað mesta bull í heiminum sko.
1: Já, það er maður ekki tala um þessa skúffu fræði.
0: Já, bara eitthvað mesta kjafta er bara sögut er bara eitthvað, en ofta gilsarinn sko.
1: Þú veit, þetta er nú mikið rugli.
0: Já, það er eiginlega með ólíkindum sko. Búin að eðilíka mörg sambönd og þar fram til götunum næstu búin að eðilíka mitt sambönd með rauðu seríunum. Við skuldum auðlýsingar og höldum svo áfram eftir smá. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við
2: tam.is, Subway og World Class. Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
3: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
4: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Vertu fyrstur. Taktu Move.
7: Megavika Ísköld 2 litra kók fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
9: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
10: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
11: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
10: Dale Carnegie. Dale.is
12: Hjóð heitt, Dago, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
13: Lindubuf, hluti af fjölskyldunni. Góa.
14: Vinahópurinn hefur rætlaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
15: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
16: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Áframöldu brennslan hér á fimmtu degi og hér eftir smá stund þá erum að fara að ræða peninga og fjármál og eitt besti, já, vinur þáttarins, Björn Berg Gunnarsson, fjármála ráðgjafi, björnberg.ri, stórkosti síða yfir tryggingu og þjónustans. Við ætlum bara að ræða svona aðeins þetta verkfall flugvirkja og hvað þýðir þetta bara fyrir Æslandir, hvað þýðir þetta fyrir þjóðfélagið? Og er Æslandir í hættu, eru þeir í hættu? Svo þetta bara varandi verðbólguna sem er núna í gangi á að endurfjármagna, ætti fólk að endurfjármagna í dag, ætti fólk að selja, ætti að kaupa eða á að bara halda sér höndum og gera ekki neitt.
1: Já, það festa vext í, það nóg að spurningum maður.
0: Nóg að spurningum, áður en að Björn Berg kemur þá allir aðeins að fara yfir veður horfurnar núna næsta sólarhringin en eins og staðan núna þá eru gular veður viðvaranir sem tóku gildi á Suðurlandi klukkan 6 í morgun, það líka á miðhálendinu og þetta allt í gildi til klukkan 12 á hádegi og þeir sem búa á höfuðborgarsvæðinu þá vindhraði núna á næstu klukkutímum að fara upp í 13 til 14 metra á sekundu meðalvindhraði með kviðum yfir 20 metra á sekundu það með allir lausamunum sem fólk með heima á sér ganga vel frá því og eru laufblöð í niðurföllum að því að mikið vassviður að ganga vel frá á, þessu
1: klikka á því, maður klikka bara einu sinni á því
0: heldur betur, fáum Björn Berg til okkar eftir augnablik

0: Brænslan heldur áfram á fimmtudegi og fyrsti gestu dagsins er mættur til okkar og já, þegar þessi gestu kemur til okkar, svo þetta er einn og okkar upp á alls, þá lærum við eitthvað, Bolli.
1: Nei, bara þannig.
0: Eru fáir sem vita jafn mikið fjármál, viðskipti og annars slíkt og hann með frábæra pistla með hans og vísi sem koma mjög reglulega eins og nýjasti pistillinn hans hvar fæ ég bestu vextina til skammstíma og þar fram eftir götunum en við ætlum að ræða við hann allt milli heimas og jarðar Björn Berg Gunnarsson, björnberg.is, vertu velkominn.
2: Takk hérlega.
0: Herri, við ætlum að byrja náttúrulega bara stóra málinu. Þetta var, já, fyrir þá sem voru að fylgjast með fréttum í gær, hvort sem það verið á RÚV eða fleira, það er verkfall flugvirkja Icelandair var allt fellt niður í gær á Keflavíkurflugvelli, það var allt tómt í flugstöðum á Íslandi og svona kannski til þess að útskýra þetta fyrir ungu fólki að núti, þetta er risastórt mál og þetta er ekki á góðan hátt gott mál.
2: Nei, þetta er svona það sem að það sem maður getur í rauninni kalla allra tap.
0: Já, tap allir á þessu.
2: Allir. Mm-hmm. Og þetta er að því að verkföll eru vopn.
0: Já.
2: Sem að launþegar eru að beita út af einhvers konar valda í ójafnvægi. Mm-hmm. Það er að þá eru þeim veitt þetta vopn mm-hmm. í baráttuna við þá sem að borga þeim launin vegna þess að í konseptið er að það hallar á þá og þá eiga þeir að geta farið í verkföll til þess að þvinga launagreiðandan til þess að annarkort, þú veist eins og það kalla kannski setast að samningaborðinu, bara til þess að mæta og fundi og tala saman, eða í rauninni að þvinga og til að ganga að sínum kröfum vegna þess að það vera að valda skaða á meðan þú ert í rauninni þú ert að skemma, þú ert að bara búa til gríðalagan kostnað þetta er bara sama og eins og við tala með þetta áðan þetta er sama og að starfsmaður hér myndi mæti vinna og byrja bara að henda græjunum út gluggan þanga til að það er sagt ok, við skulum semja við ykkur. Og þetta er rosalega sterkt vopn sem að nota þér og býr til kostnað og skaða en á auðvita á
0: er eitt að segja fjárkún?
2: Já, ég held að það væri engin sáttur og við myndum að nota það orð sem beitir þessu vopni af því að konseptið er annað en auðvita virkar þetta þannig það er verið að þvinga einhver til þess að semja við þið með því að valda honum skaða og þetta er alveg
0: eins og bara dagurinn í gær hefur einhverja hugmynd, hvað kostaði þessi dagur bara í gær? Þú veist, ertu með einhverja tölu, einhverja hugmynd?
2: Nei, ekki ennþá vegna þess að það er svo margir sem borga fyrir þetta. Sko, eitt er Icelandair. Ja. Icelandair sem það bara endur greiða miða og það bara færa til og einhver geysilegu kostnaður þar, þeir eru að halda fólki á hérna, fullta fólki í vinnu sem að gat ekki unnið, það er samt að fá launin sín, þannig að það er engin verðmætasköpun og meðan þetta er í gangi. Síðan eru bara allir ferðaþjónust aðeir alveg í Íslandi meir og minna sem að fá afbókanir, ekki bara sko meðan verkvættir í gangi heldur hvað er alltaf verkvæll hérna. Þetta er bara sama og hérna, ef maður ferðast til Frakklands og ætlar að vera taka lestir eða fljúga innanlands eða eitthvað svona, þá ertu, já það er nú bara alveg ágætis líkur að vera verkvæll hérna, þannig að maður gerir bara ráðstafanir og er jafnvel eitthvað annað og þá verður það þannig að það eru bókanir sem hefðu orðið og komu aldrei þannig að þetta er svona skaði út samfélagi til viðbótar við einhvern beinankost.
1: Það eru ekki margir mitt sem voru nú að velta fyrir sér að fara að köpa sér með það og bara herra við tökum ekki sjensinn það er allt í lama sessi og svo líka bara að maður hugsa þetta lengra þú veist, einmitt þú talar um ferðabransan, þú veist, það er bara þú veist, pulsjóðinni Laugardal, gæti verið að missa peningum skýrur, þú veist, þetta er bara Þetta er svo viðtekt sko.
0: Keðjuverkandi og maður sá viðtal við rosalega marga erlenda ferðamenn í leifstöðikjær, RÚV coveraði þetta mjög vel og hérna, og svo náttúrulega bara það allir þessi þúsundir sem voru strandaglópar, þeir eru náttúrulega eftir að segja öðru, þú veist, þetta er word of mouth líka sko.
2: Já, þetta er reynslan þeirra þessu ferðalagi einmitt. Já, þetta er slæmt fyrir alla en markmiðið er að þetta sé gott fyrir þá stjætt sem fór í verkvæl. Að þeir fái þá launahækkun sem að þeim finnst þeir eiga skilið og þar á í rauninni ávinningurinn að koma og kostnaðurinn og skaðinn þá réttlætti
0: það. En hvernig meturðu bara stöðuna eins og bara segir alveg hreinskili, menna, þú veist, það er ekki langt síðan að Play fór í gjaldrót og ég meina við erum bara með eitt innlent millilanda flugfélag, Icelandair sem hefur nánast áallt verið. Eru þeir þetta áhrifum búið að vera þannig, það eru náttúrulega flugstjórar, flugmenn, súbaráta og núna þetta, hvar er félagið statt í dag?
2: Sko, þeir sem að hafa verið að greina þetta, að vera að skoða þetta miklu, miklu betur heldur en ég, eru ekki að, það er ekki farnar í ganga einhverja sírinur út af Icelandair er, þetta er fyrirtæki sem að virðist alveg geta fjármagna sig og haldið áfram, komist í gegnum erfiða tíma og átt svona lausafé og annað til þess að þola þennan sjó, af því að þeir eru líka bara vanir því. Þetta hefur verið saga Íslandi er núna í mjög langan tíma, það hefur verið alveg ægilegar sveiflur og svo sjáum við væntingar fólks líka bara gegnum hlutabréfamarkaðin að þær eru sko ekki þær að það sé kannski einhver blússandi stemning eða ægilega skemmtilegar og miklar væntingar af því að gengið er mjög lágt á félaginu en ég held að við séum ekki við erum ekki á þeim stað að þeir sem eru að greina félagið sé að spá einhverjum hörmungum í
1: efninginu
0: Það með þeir sem er að hugsa að bóka sér farm með eftir áramót þeir þurfa ekki að hafa áhyggjur, þú veist
2: Ég bara veit það ekki
0: nei.
2: Það, en ekki af sko greiningum að hérna að dæma sko, það er ekki umfram bara hvernig það hefur verið
0: nei. En það er náttúrulega líka slæmt þegar að er þannig að fólk hugsar að ég þor ekki að bóka með flugmiða
2: algjörlega
0: það líka hefur áhrif
2: það er bara alveg rétt og öll óvissa er algjört eitur í þessu og þegar að maður hugsar bara sem neytandi ef að því nú er sko hausti byrjað og ég meina fólk bara lítur út gluggan og nú bara hamast fólk að bóka eitthvað til tenni í janúar og þetta hefur alveg áhrif á ákvarðana tökuna ok, er ég að fara að borga miða núna til ég að borga seinna er að fara að vera eitthvað vesen og hvort sem að það er mjög meðvitað eða bara einhver svona tilfinning sem fólk hefur það hefur sjálfsögð áhrif
0: ef að bara ein spurning var þetta ef að myndi bara færa allt á versta við og Ísland er bara yrði gjaldþrota myndi ríkið þá stíga inn í eða bara
2: já, það gæti alveg verið vegna þess að en það hefur heldur ekki verið gefið neitt út neitt slíkt
0: nei.
2: En það væri það ekkert eðlilegt þannig sé og við erum ekkert komin á þann stað að það sé einu sinni til umræðu
1: en hefur ekki verið þannig það hefur alveg gerst í gegnum söguna að ríkið kemur og svona bjargar þessu
2: og bara aðrir aðilar líka, ég meina það voru getum við sagt 2,5 félag sem lifði hérna af hrunið í Kauphöll Íslands það voru Össur og Marel og svo þannig séð Æslandir að Æslandir hélt áfram að fljúga var ennþá til, fólk tapaði hlutabréfunum sínum en það var mjög áhugavert átak sem fór í gangi á fjárfestum og öðrum að halda þessu fyrirtæki í gangi og lifandi og hvort að ríki myndi stíga inn í eða ekki það fer líka eftir sko mati á það er ákveðið hugtak á Íslandi sem heitir þjóðhagslega mikilvægt sem að hefur alveg verið skilgreint og er bara Seðlabankinn er bara með lista við þjóðhagslega mikilvægt sem þeir eru að greina og skoða þetta var hérna stöðuleika fjármála stöðuleika á Íslandi og þar eru bankar og þar eru hérna fyrirtæki varandi greiðslur og þar eru orkufyrirtæki og það myndu allir, held ég líta þannig á að Æslandi er sé mjög þjóðast mikilvægt fyrirtæk
0: sko, fjármálasnillingar erlendis myndi þeir ekki hugsa hvernig getur ekki eitt millirenda flugfélag á eyju verið í blóma
2: veist, já, og þeir eru þetta í ægilega mikill samkeppni svo staðan er núna, Æslandi er í samkeppni við félög sem að hafa miklu meiri starðarhagkvæmni borga miklu læri laun eru með eru í annari stöðu en Æslandi er og ég myndi kannski frekar snúaði við og að það er í rauninni merkilegt að við höfum geta staðið á okkur þessa samkeppni eftir hún byrjaði að koma að því að lengi var það auðvitað þannig að hingað vildi í lengi í fljúan nema kannski rétt yfir hásísónið nema Æslandi er og play eða vá eða Æslandi Express eða Arnaflug eða hvað en núna er það þannig að það er heilmikil samkeppni og það er ekkert skrítið að það sé erfitt vegna þess að ég myndi að það er ef þið skoðið eða þið farið Google til dæmis bara svona stór flugfélög í Evrópu fyrir 10 árum og berið saman við stór flugfélög hérna í Evrópu í dag er ekki sömu flugfélögin á það heiti ekki eins og sömu nöfnunum Belgíu, Ítalíu, Spáni þetta er mikið að breyta þetta er greinilega alveg ægilega erfiður rekstur
0: Já, þetta verður, hvernig heldur þetta endi heldur að, þú veist, hann verður mentala samið á endanum
2: Það bara verður að vera og við þurfum öll að vera bara klappstýrur þegar að þau fara þegar að samningsaðilar fara inn í hérna fundaherbyggju og ætla að fara að semja, þá verður við öll bara að hvetja öll dáða, því það verður það má ekki verða þannig að því að við erum í raunin í ákveðinni gíslingu í þessari deilu og það má, við megum bara ekkert við
1: Ástráður hann finnur út af þessu
2: já, lítur,
0: Herðu, en hvaða áhrif hefur þetta hefur þetta, við förum bara í næsta hefur þetta áhrif á verðbólgu Úst, hefur þetta áhrif
2: Já, þetta gæti haft það sko, það sem að þarstundum að muna varðandi lífskjör á Íslandi er það að við erum kölluð útflutningsdrifið hagkerfi þar að segja við erum mjög mikið að flytja inn það sem við notum og til þess að geta gert það og til þess að geta lifa á þessum lifistandard þá þurfum við að flytja út hluti og við erum að flytja út svona með mjög mikill einföldun sko fjóra hluti það er fiskur, það er orka sem við erum að flytja út innan gæsalappa með því að fá erlenda aðeila hingað inn til þess að nota orkun okkar. Það er hugverkaðinaður, það eru tölvuleikir og alls konar svona lag, og svo er það fjórða sem er ferðaþjónustan, sem er í rauninni útflutningur vegna þess að við erum að selja fólki íslenskar krónur sem það eyðir hérna í búðunum og við fáum erlendar myntir í staðinn. Og þegar okkur gengur vel í þessu, þá er það gott fyrir krónuna, þá styrkir það gjaldmiðlun okkar sem þýðir að það verður ódýrara fyrir okkur að flytja inn hluti og það heldur aftur á verðbólgu. Ef það gengur illa í útflutningi, að þá höfum við bara mjög langa sögu á Íslandi það hvað það býr til. Og það býr það til að krónan getur gefið eftir vegna þess að við erum kannski að eyða fleiri, við erum að kaupa meira gjaldeyri en við náum að selja á krónum og svo framvegis, og við erum svona balansinn verður okkur óhagstæður. Það þýðir að, það verður dýrara fyrir okkur þá að flytja inn hluti og það birtist okkur í verðbólgun. En það er bara einn partur af verðbólgunni sem verður þar vegna þess að það sem svona lega getur gert líka er það að ef að það gengur illa þá getur það hægt á hagkerfinu. Það getur dregið úr áformum stækkanir, það getur dregið úr ráningum á fólki og svo frammeins, og það getur að einhverju leiti líka dregið úr verðbólgu þegar það hægir á. En sko, ef við hugsum um ekki bara verðbólgun, heldur almennt varandi bara efnahag og líf okkar Íslendinga, þá er þetta bara slæmafréttir.
0: Já, sko, þú varst með skemmtilegan hérna, komst með, þú varst alltaf með reglulegin á Vísi, það hérna, ég las þennan pistil, þú fær mikið af spurningum og 70 kona spyr, hvar er best að geyma sparifé mitt? Ég vil ekki binda þig langan tíma, max 3 mánuði, hvar fæ ég bestu vextina? Við Íslendingar eru svolítið þannig, við viljum græða sem mest á sem minnstum tíma. Er það í rauninni hægt í dag 2026?
2: Sko, það er nefnilega þannig að ef ég kannski varpa spurningu tilbaka, hvernig svar haldi þegar fólk vilji fá þegar það spyr svona? Haldi það vilji ekki eitthvað, þú settir þetta allt í gull eða settir þetta í Bitcoin eða settir þetta á þessa nýju bankabók hjá Arion eða settir þetta í auði eða ég held að allir vilji eitthvað eitt. En ég þarf stundum að minna mig á að það getur verið mjög mikill munur á þessi fólk vill heyra það sem þarf að heyra og er satt. Sko, við erum á svolítið merkilegum stað núna og höfum verið í sko, nokkur misseri sem er að ávöxtun sem fólk getur fengið án þess að taka mikla áhættu sem eru þá bankabækur og skuldabréf, ávöxtunin hefur verið alveg ótrúlega há, ótrúlega mikil í sögulegu samingi. Yfirleitt er það þannig að þegar þú settur peningin á bankabók, þá ertu svona í besta falli að vona að þú haldir í við verðbólguna. Þannig hefur það verið bara síðustu áratugi á Íslandi, að það gekk rosalega vel að þú nærið 0% raunávöxtun, það er að segja 0% ef að búið er að draga frá verðbólguna, á venjulegri og óvertriðri bankabók. Núna höfum við nokkuð lengi verið í svona 2% og það er að setja peningin á fastvaxtareikning hjá bankaði fjármálafyrirtæki og fá langt yfir 7,5% vexti. Þetta er rosalega hátt þegar að verðbólgu væntingar er ekki nema kannski 4,5%. Þannig að sko, það sem að við getum alveg sagt er að ef fólk er að geyma lausafé, þá eru öll fjármálafyrirtækin búin að hrista svolítið upp í framboðinu sínu og það er allir að kíkja á það hvað er best í dag. Af því að ef þú settir eitthvað inn á reikning fyrir 2-3 árum, þá er það ekkert endilega besti reikningurinn í dag.
0: Í dag, já.
2: Og þá er ég að tala svona óbundna, óvertriða reikninga sem ekkert hangir á spýtunni. Þetta eru spaltnareikningur hjá Auði, hjá Kviku, það er hérna nýji fríðindareikningurinn hjá Arion, þetta er markmið hjá Landsbankanum, ávöxtun hjá Íslandsbank, þetta er alls konar sparibaukurinn í Vindó, þetta eru allt ný heiti, ný nöfn. Síðan er það þannig að ef að fólk hefur smá tíma til þess að binda peningin, þá er hægt að setja annarkortinn á verðtriðabankabók, af því að það er líka búið að breyta lögum um verðtriðabankabækur, það þurfur ekki vera bundnar í 3 ár lengur.
1: Nei.
2: Eða inn á fastvaxtareikninga í nokkra mánuði. Og svo eins og ég nefndi í greinni að þá hafa fjármálafyrirtækin og sjóðstýringafyrirtækin verið að íta og vekja athygli á því sem eru kallað lausa fjársjóðir. Það sem að þú svona í krafti stærðarinnar í gegnum sjóð ert að setja peningin á bankabækur og ykkur skammtíma hlutabréf. Nei, hérna skuldabréf eins og víxla. Og þetta er eitthvað sem að fólk gerir til þess að reyna að lifta ávöxtunni aðeins. Það er ekki fyrir að vera heiminn og haf á milli í ávöxtun, en svona stutta útgáfuna þessari grein er bara kíktu á þitt fjármálafyrirtæki og berðu síðan saman við aðra og það er bara mjög líklegt og getur gert aðeins betur en þú ert að gera í dag ef þú hefur ekki litið á þetta.
0: Þá var ég líka að spyrja núna því að hérna, fólk hefur verið að spá náttúrulega var þetta vexti á húsnæðis hérna, markaði og hérna, hvort það eigi að endur fjármagn, hvort það eigi að selja, hvort það eigi að kaupa og þar fram eftir götunum. Ég meina ég á sínum tíma festi vextina mína í 5 ár þegar ég endur fjármagnaði og ég fekk vexti upp á sko, 4,2%. Þú veist, og núna var ég að skoða þetta eitthvað, nú var ég í einhverjum kringum 9% vöxtum. Þú veist, Ætti ég eitthvað að festa vextina núna og fá okkur aðeins minn en það í 5 ár munu vextið þið kannski eitthvað tíman aftur fara í 4% en mun það aldrei gerast aftur?
2: Það, mér finnst vera mjög ólíklegt að við förum aftur í þessa vexti sem voru í COVID vegna þess að þeir voru að einhver leiti gerfi vextir þar að segja að þeim var ítt mjög langt niður vegna þessara skrýtnu aðstæðna það var ekki út af einhverju eðlilötu, voru þetta COVID en við gætum alveg farið niður í það sem önnurlöndir í, við getum alveg farið í 5-6% húsnæðislána vexti sem var alveg eðlilegt og ekkert skrítið og ekkert sko útilokað hérna á Íslandi, en það er engar spár sem ég sé sem er að gera ráð fyrir því núna næsta kastið.
1: Nei.
2: Heldur er þetta þannig að, og það er alveg gaman fyrir fólki, ég veit að það hljómar mjög langt frá því að vera gaman, en það er þannig að bankarnir og Seðlabankinn og Hagstofan birta stundum eitthvað sem er kallað þjóðhagsspá eða svona langtíma spár og partur af því, það er alltaf kafli þar sem er varðandi vexti og þetta eru einu spárnar almennilegu sem við fáum varðandi vexti eitthvað inn í framtíðina og að skoða þetta getur alveg hjálpað fólki við að taka svona ákvarðanir og ég hef ekki séð neina spá sem að núna gerir ráð fyrir hækkandi vöxtum.
0: Nei.
2: En

0: neina spá sem að núna gerir ráð fyrir hækkandi vöxtum.
1: Nei.
0: En það eru samt allir rosalega hrættir við að lofa því að þeir hækki ekki meira því að það gætalegi farið illa. En flestir eru á því, heyrðu, nú er þetta búin á toppi, Seðlabankinn meira sér að talar þannig, eru þetta hlýtur að vera komið gott. Og að núna séu allir bara einhvern veginn að fylgjast með, hvort að kjarasamningar verði svona, já, bara hvort að hlutinir haldist hóflegir, hvort við förum í einhver hlaup og hvort að það verði þá jafnvel einhverja lækkanir þegar við förum að sjá verðbólgu væntingar byrja að minka. Og ef ég bara apa upp það sem að ég er að lesa í þessum spáma, þá erum við kannski að tala um að okay, reynum að vera bjartsýn að það einhvern veginn eftir árum og séu vextir að fara að lækka.
1: Okay.
0: En þá erum við að tala um það að ég mitt að húsnæðisláni sem að er núna á 9,5% verði kannski komin eitthvað niður fyrir 9% og svo gerist þetta svona hægt og rólega. En það er svolítið erfið spurningin varandi það hvort maður eigi til dæmis að festa vextina eða ekki, vegna þess að fastir vextir eru víða töluvert lærri en breytilegu vextir.
1: Akkurat.
0: Og þá fer maður að hugsa,
1: ég er að hugsa þetta sko.
0: Já, og þá hugsa maður, þannig ég get núna fest mér vexti sem ég veit að eru lærri en þeir sem ég er að borga í augnablikinu.
1: Já.
0: En svo er ég fastur í þeim vöxtum eða vextir hægt lækka mjög rætt.
1: Já, það var þessi skeldur.
0: Já, en þá bendi ég fólki á að kíkja á það hver kostnaðurinn er við það að kaupa sig út úr föstum vöxtum. Og hjá lífeyrissjóðunum er það yfirleitt engin kostnaður og hjá bönkunum er hann ekkert það mikill. Þetta er, almenna reglan bara til að muna er að yfirleitt er þessi uppgreiðslukostnaður 0,2% fyrir hvert ár sem er eftir, fyrir hvert heilt ár sem er eftir af þessu fastvaxtatíma. Þannig að þú ert með 5 ára bindingu, strax á fyrsta degi eru bara 4 heil ár og 11 mánuður og eitthvað eftir að því. Þannig að það er ekki nema 0,8% kostnaður ef þú ætlar að greiða meira en 1 000 000 kall á árin og lánið.
1: Já.
0: Og þetta er ekki kostnaður sem ég held að fólk eigi mikið að vera að setja fyrir sig.
1: Nei.
0: Þetta er ekki eitthvað sem á að standa í manni ef maður hugsa, mér langar rosalega mikið að festa vextina. Minnst að hljóma svakalega vel en ég er svo hrættur við uppgreiðslukostnaðinn. Ég myndi ekki vera mjög hrættur við hann.
1: Nei.
0: En svo get ég verið sko leiðilega gæðin hérna þegar við hittum stattur í janúar og vextir eru bara húrallir og fólk er búið að festa vextina. En ekki vera samt svona hrætt við kostnaðinn, ekki útiloka fasta vexti vegna þess að getur verið einhver smá kostnað.
1: Þetta er alltaf geggjað að fá þig Björn Berg, minnum á síðuna björnberg.is fyrir fólk sem vill já, fá ráðgjöf og fleira. Þá er Björn Berg maðurinn. Kæra þakkir fyrir komuna.
0: Takk fyrir.

0: Það er bara þannig, við erum að fara í eitthvað sem við höfum ekki farið í síðan að þú komst aftur hingað Ég er að fara henda þær í svitasætið
1: Það er svo liðs
0: Eitthvað sem ég gerir við plóters vikulega Þá spyr ég hann spurninga sem hann kannski vill ekkit endilega svara En verður að svara
1: Já
0: Þú hefur eitt pass, plóterinn hefur einhvern veginn aldrei nota passið Hann er bara grjótharður og hérna Og tekur þetta á kassan
1: Já
0: Og ég hlakka til að sjá hvort að þú notar eitt pass Þú mátt semst nota eitt pass Og þú mátt draga mig með þér í eina spurningu
1: Já, en þá þarf ég svarin sjálfur og þú bara kemur með
0: Já, og ég þarf líka að svara
1: Já,
0: ég þarf að svara minni
1: já,
0: skoðun
1: já.
0: Herru, setjum bara
1: Þetta var alltaf óþægilegur
0: Já, það
1: er
0: þetta
1: Það klarið þetta
0: Há byrjum við þetta Bolli
1: Já
0: Hvaða hegðun í umferðinni frá fólki færði til þess að hugsa þessi manneski á að gjöra með fucking aukuskýrtinni
1: Það er líklega þegar sko það verið að an, þú veist þegar maður er bara mjög aftalega í ykkur bíláruð og það er agrein beigju agrein skýrur til hliðar en þú þarft að vera fucking fáviti til að taka hana alla leið og fara svo, kötta svo inn
0: ég veit hvað það að fara
1: Þú veist, það er svona það sem pyrra mig hvað mest Þú veist, tengist kannski ekki eitthvað aukuskýrtuninu
0: En þú hugsa bara á
1: ég, þetta Ég er bara, þú veist, það sé bara skilið nefn á samlöngu skilið
0: Herðu, hvað gerir fólk á samfélagsmiðlum sem þú hugsa bara Sétt hvað þetta er mikill lúðið og þú bara Guð með góður, bara hvað gerir fólk á samfélagsmiðlum sem bara böggar þig
1: Ég get alveg sagt hvað það er
0: Já.
1: Það þegar fólk er erlendis og er að sína hvað, matarpókin kostaði í eitthvað spænskri búð
2: ég fekk allt þetta hérna og þetta kostaði gískiði hvað þetta kostaði
0: gískiði já, gískiði, kom ekki með tölun og fólk þar að setja í komið
1: 5.000 krónur íslenskar það er geðvægt mér það er líka krútlegt en það er svona, það er illa það er lúðalegt, já
0: þetta er mjög skemmtilegt svar herðu þá kemur þetta hvaða íslenski stjórnmálamaður finnst þér vera vanmetin? Þetta er nú bara jákvætt
1: Já Ég ætla að Ég segi ekki, takk ekki bara vin Björn Bergsson Hann kom upp í hausinu mér, Stefán Pálsson, sagfræðingurinn geði
0: Já
1: Ég hrifin nú hún
0: Skemmtulegur
1: Já
0: Hafsjóra fróðleik
1: Já
0: Herðu, þá kemur þetta hérna Ef að þú ættir að skipta mér út Úr brennslunni
1: Já.
0: Og hvaða meðstjórnanda myndir þú taka inn á morgun Og þyrfti að vera með þér í viku En það má ekki vera ég, plótir eða Tommi Steindórs eða neitt hann Og ekki Birna því hún er með þér í hlaðvarpi
1: Já, bara að þú, ég mætti vel hvern sem er
0: Já
1: Ég er bara út að ég er að huge fan Steindi Junior
0: Steindi Junior, hann er bara aldrei vakna sko.
1: Nei, ég veit það En það er svona að við erum í utopískum heimi Þannig að ég er vel Stony boy
0: Já, hvaða frægi Íslendingu finnst þér fá meiri svona athyglega meiri aðdáun en þessi Íslendingur á skilið?
1: Sko, það er nú eiginlega bara eitt sem kemur til greina þar sem ég búin að voru trulla svo mikið yfir hann síðustu viku
0: Hjálmur Jónsson
1: held bara áfram, já
0: Já, finnst þér að fá mikla athygli?
1: Ég segi stundum við fólki kringum mig og þannig að hann heyri til, ég er ekki komið nóg þessum gæða Nei, svo elska ég hann og finnst bara nei, að vera í öllu sko, þannig að þú veist, En ég segi bara hjá mig
0: Já.
1: Það er bara safe
0: Hvaða manneskju, ef þú geti valið eina manneskju og hún fengi afsökunarbeiðinni frá þér sem hún hefur ekki beðið afsökunar en langar að gera það Hvaða manneskju er það?
1: Vá wow. Það er ekkert að vera að grínast hennar ekki
0: Nei, það er svita sætið
1: Já Ég finn það, það er komið svona kaldur svita bakið Hvaða manneskja fengi Sko Það er þetta örgla Bjarki vinur minn
0: Hvernig, af hverju þetta beða
1: lásum? Hann er bara svo góður drengur, góður í sér og hérna, ég held ég að taki því stundum sem sjálfsögur hlut og segi bara hlutin að einhvern veginn við hann þú veist, ég er ekkert að hann allir svona þarf að þola bollar hann stundum
0: Hvenær gerður eitthvað síðast ólulegt? Vart ekki að segja mig hvaða er bara hvenær gerður það síðast?
1: Ólulegt
0: Illegal
1: En þú veist er, Keir og hratt er ólulegt
0: Já, ekki, ekki taka umferðina.
1: Nei, ok. Herðu, það eru bara í ágúst.
0: Ágúst?
1: Já.
0: Já, ég þarf ekki að vita meira.
1: Nei, nei.
0: Herðu, hver er mest pirrandi manneskinn sem þú þarft reglulega umgangast í vinnunni?
1: Í vinnunni, mest pirrandi?
0: Já.
1: Andri Björs. Hva?
0: Já, já. Já, já.
1: Það bara aldurinn, skilurðu.
0: Já, já.
1: Það bara fer.
0: Hvaða fræga Íslending hefur hitt bolli sem olliði síðan vonbrigðum? Helst hann væri skemmtilegri eða bara helst þú tengdi meira við hann?
1: Það er góð spurning, maður. Er ekki bara Heimi Karls? Það líka.
0: Já.
1: Maðurinn hinum meginn hérna með vegginn. Að við erum ekki að ná alveg nógu vel saman, félagarnir. Því miður.
0: Ertu að hérna, ertu að hirða honum hleðslustæðið eða?
1: Það er komið aðeins til
0: riski. Já, sko, ef þú gerir það, þú ferð í hleðslustæðans Heimis, þá ertu át.
1: Ég, þú veist, ég á bara líka rafarspíl og ég gæti ekkert vita að það var hans stæði.
0: Já.
1: Við erum svona, það, þetta er alveg nánast enni enni, hérna allan mótna.
0: Hvað skyndibiti finnst þér algjörlega ofmetin?
1: Algjörlega ofmetin?
0: Já.
1: Þú veist, mér finnst bara, til dæmis McDonalds algjörlega ofmetið. Sem skyndibiti, þú veist allir skyndibiti sem lætur mig líða ógeðslítla eins og mér ofmyndi en ég ætla bara að segja McDonalds ég veit að margir reyðir að hlusta á þetta
0: finnst þér metro verið svo McDonalds?
1: Ég bara hef ekki farið svo nógu lengi, já það er það ekki er þetta ekki bara nákvæmlega eins
0: já,
1: ég held það
0: hver í vinaopnuðinum heldur hann sé bara the funniest guy en er það svo alls ekki?
1: Ég
0: nei
1: jú Það er
0: ekki alltaf fyndin
1: Jú, en þú veist, stundum held ég sé að vera að gera eitthvað ógæslega fyndi Stundum finn ég bara svona, ok, það var engin að horra núna Menn eru bara konn mér nóg
0: Hvenær varstu síðast öfundsjúkur út í eitthvað og af hverju?
1: Öfundsjúkur út í, herðu ég á Nei, ég ætla ekki að segja öfundsjúkur út í balta þegar ég sá hann labbað með hundin í gær En ég hugsa alveg svona, úf, það er okkurlega held ég Heldur gaman að vera balti Lappatum með hann hunda greiði sig einhvern hálfa milljari arð
0: Hann er heldur svalur
1: Þetta var ekki öfund, þetta var bara aðdán Ég veit ekki alveg hvernig ég að svara þessu
0: Hvaða aðili myndur ekki treysta fyrir leyndamál Hverju myndur ekki segja eitthvað Vitandi bara, basically hann er
1: Náttúrulega ég þekki hann bara svona Þú veist, við erum bara þannig sér Þekkjumst ekkert mikið þó við þekkjumst Egil Leynason, hengarþjálfari
0: Já, já. Manna, eina sem mátt ekki segja við Gilsan þú ert að segja honum eitthvað svona, sem mátt ekki segja við hann mátt ekki segja neinum þetta
1: Nei.
0: Hann segi, já, sjálfsögum mistari svo veit allir þetta og mátt aldrei segja þessa setningu við hann, ekki segja neinum þetta
1: er ekki svona smá refreshing hvað hann er shameless með þetta
0: já, bara frábært sko ég ber virðingu fyrir hann ég meni hann bara, neða, sjálfsögum segja ekki neitt mistari Nei.
1: Svo bara
0: Svo er þetta bara komið í radio
1: Vinsast út og sætti landsins
0: Já, já
1: Ég myndi Ertu að tala vin?
0: Já
1: Ég myndi ekki segja Er það ekki bara eitt plotr? Nei, hann er svo tröstur
0: man. Hann er mjög tröstur
1: Hann er rosalega tröstur já. Hann líka tristum hann í fyrir hlutum sko.
0: Já,
1: Þetta
0: já, já.
1: Þarf að vera nefnilega á báða bóa Ég ætla bara að segja Vá, ég veit ekki Ég á bara góða vini, sko
0: Nei.
1: Ég segi bara mömmu þú veist, það, hún henni fyrir svo gaman að þú veist, tala
0: Bolli áður en að þú byrjaði með frúnni og þú varst single og varst að hérna deyta og svona hvert var þitt svona hvert var þitt leynivopn
1: leynivopn, já
0: þetta er vel og þægilegt
1: leynivopnur
0: í kvart. Já, svona hvert var hver var styrkleikin bara, þú veist
1: hver var styrkleik í bollarnas Jesus Christ ég veit það ekki, ég var náttúrulega ungur ég, þú veist það er bara húmórin, held ég
0: veist,
1: já, ég var ekkert með eitthvað tricks eitthvað svona þegar ég legg hendir í hérna eða, þú veist,
0: nei.
1: Ekki minna eina rútínu sko.
0: Nei, herðu, þú stóðst þig bara helviti vel Góða tíu mínútur og þú hérna dróst mig ekki einu svona í eina notar ekki pass,
1: þetta
0: var nú ekkit svo erfitt
1: Nei.
0: Ég var frekar góðu við, ég verð kannski erfiðir í næstu viku
1: Já
0: Sjáum til, skuldum auðlýsingar og höldum svo áfram í brennslunni til klukkan 10 Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brennslan
3: Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.

0: Kaffið í Æsver. Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
1: iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru pró, epli, laugavegi 182, epli Smáralind, epli.is.
2: Helgi og Hjálmar Örn stýra Hi Hi Pub Quiz í kvöld. Frittin í bóði bóla. Tryggðir borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilsson.
3: Arbesco Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með allt að nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
6: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
8: Salling, salling, salling.
9: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
10: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178.
11: Falleg brunka á nokkrum mínútum. Tan.is
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: Þetta er FM og já, við ætlum að fara í þetta
1: Ég hlusta á FM í umferðinu
0: FM Alltaf best að hlusta á FM í umferðinu og ég sendi bollaðis út í umferðina til þess að kíkja hvernig staðan þar, fólk hjólandi, veðrið verra enn í morgun bolli, hvernig staðan?
2: Hefðu, sællur ekki hann blæs helviti mikið það nú bara staðan
0: Já, það kvast
2: Já, og hérna ég ætla nú að standa út af götu en ég fór nú bara inn í bíl með að voru svolítið naturt
0: Já
2: En hér sko traffíkinni hún svona róast maður sé það að fólk að komast í vinnu En ég búin að hitta eða sjá mæta hérna nokkrum sko algjörum hetjum
0: Já
2: sem eru bara á hjóli og eru bara hjóla og ég stend hérna núna að þú lítur út og kannski sérðu mig Ég að kalla hérna Venger!
0: Eru þann ertu maður?
2: Hann er ég Venger!
0: Eru svaðalegt
2: Já, ég að Það bara fyrir bíl, ég hérna Ég bara hvetja hjólfræða fólk áfram Og þetta sko út af því að Mér finnst ég að tala svo raumingi Svona bara í hversteginum Held í þessum hetjum Sem eru vatna hverju móti Í hvað leðri sem er Og hjóla bara á stað Þessu ekki þegar
0: Eru þetta ekki hinna raunverulegu hetjur?
2: Jó, új. Þetta bara, þú veist, þetta fólki sem þú vilt reyna að vera eins og, sko
0: Myndið þú á einhverjum tímafúndi hjóli vinnuna í svona veri?
2: Nei, þetta ansi ólíklegt En alltaf ef maður fylgti þess, bara algjörlega, þú veist, það væri ekkit annað í stöðinni Þá, hérna, það væri það kannski bara skemmtilegt, sko Nú ég aðeins að keira þennan svo röndina Það samt, þú veist, umferð, þú veist, bara frá svona 7-15 og til nýju, þá bara þetta umferð en mér finnst svona fólki, það ekki þessi pirringur það allir að svona sína skilning og mér veist svona ágættis andi yfir íslensku hófnum, það alveg reynskilin
0: Já, hvað hérna og horfi núna, hvað séri margar teslur akkurat núna?
2: Margar teslur akkurat núna þetta ein
0: Já.
2: Tvær, þrjár teslur akkurat núna
0: Akkurat
2: Ein rauð
0: Wow.
2: Það
0: er helviti gott Herðu, en umferðin bara í góðu lagi En það kvast og leiðilt viður
2: Já, kvast og leiðilt viður og svona, þetta verður svona í dag
0: En er hlýtt
2: Já, það nefnilega alveg 8 gráður sko.
0: Já, ok
2: Þannig að það sleppur alveg til En þú veist, hlýtt Við vorum sent að kalla, segja þessi hlýtt sko. En þetta er alveg, þetta er allt í lagi sko.
0: Bolli, þú ert að standa þér frábælega Herru, komdur er aftur inn í hlýjuna og við erum að fá gesti hérna eftir smástund If she holler, let her go

0: Úrtalust á brennsluna á ljómandi fínum 50 degi, það 24. september í dag eins og áður sagði og það þrír mánuði til jóla, það gæti ekki verið haustlegra úti þessa stundina, gular veður viðvarnir í gangi, Suðurlandi og á fleiri stöðum til hádegis, þetta Suðurland, Vestfyrir, Austfyrir, Suðausturland og Miðhálendi. Nú, hér eftir klukkan 9 þá erum að fá frábæra gesti, við erum að fá Mikael Kopir og Dóra Gylfa, við erum aðeins að fara að ræða sýninguna Moulin Rouge sem maður verður einhvern veginn að sjá og búa að setja þetta nokkur sinnum upp og ég veit að þetta eru þetta mikið í miklu uppáldi hjá Plóter, hann mikill Moulin Rouge maður, hann The Greatest Showman, hann fyrir svona söngsýningar sem við ætlum að fá þessa snillinga hérna á til okkar á eftir og ræða þetta en fyrir þá sem að hugsa ferðalag og að keyra á milli landshluta, þá vaxandi austanátt víða 13 til 20 metrar á sekund í dag en 18 til 25 metrar sunnalands fram að hádegi, það rigning land allt og talsverð eða mikil úrkoma á suðaustur og austur landi til kvölds svo dregur víða úr vindi seinni partinn í dag og eins og hér á höfuðborgarsvæðinu svo fyndið, þú veist, klukkan 12 á hádegi þá eru 13 metrar á sekundu og svo bara klukkan 5 í dag, 5 klukkustundir seinna, þá bara eru þurrt og 4 metrar á sekundu Ísland í hnotskurn. Hins vegar er komið að heila broti dagsins og það að sjálfsögðu frábær vinningur í boði. Þetta skemmtilegt. Meðal maður eyðir 40 klukkustundum á ári af lífi sínu í að gera þetta. Við eyðum 40 klukkustundum á ári af líf okkar í þetta. Hvað gæti þetta mögulega verið? 5-11-09-5-7 og eins og áður sagði frábær vinningur í bóði fyrir rétt svar komu strax aftur eftir auðlýsingar með svarið
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
2: Brenslan Í samstarfið við TAM.is Subway og World Class
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum Vaffpallar.is
4: Það komið að uppgjörinu Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. oktober. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
5: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ÆS. Nikotínlausir púðar.
7: Sorptunuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar, sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin, sterkari lausnir.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Vattar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
10: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara. Engir appisinnikulir tónar. Tam.is
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
13: Þegar skarst á að skipta máli. Sign. Sign.is
14: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla viska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Já, heilabróti í dag var þetta við eyðum bolli. 40 klukkustundum á ári í þetta.
15: 40 klukkustundum á ári, það nú ekki það mikið.
0: Jú, þú veist. Nei, 40 klukkustundir, þetta næstu því 2 sólarhringar eða svona, já. Ég okay. eyði, ég get alltaf, fyrsta vísbendingin, ég eyði mun meiri tími í þetta ári
15: einmitt, en ég
0: Nei, ég held ekki, ég held að þið minna á. En meðalmaður, sko. Hvað getur þetta verið? Góðan dag.
16: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
16: Er þetta snúsa?
0: Snúsa, herðu, gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
17: Gott gísk, ekki það. Góðan daginn, er þetta að gera númer tvö?
0: Gera númer tvö, herðu, þetta er líka gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
18: Er þetta Ríksuga?
0: Ríksuga, herðu, gott gísk en ekki það sem við leitum að. Góðan dag. Halló.
19: Já, blessar, er þetta að þrýfa bílinn?
0: Þrýfa bílinn, ekki er það að þrýfa bílinn. Eins og ég segi, vísbendingi var, ég eyði mun meiri tíma í þetta, ég sest okay. enn 40 tímum. Ég myndi giska kannski svona 80 klukkustundir, ég met á heilan.
15: Já, ok.
0: Og sérstaklega á sumrin.
15: Já.
0: Góðan daginn. Góðan daginn.
18: Tannbursta sig.
0: Tannbursta sig, erðu ekki að tannbursta sig. Góðan dag.
18: Herri, góðan daginn. Er þetta klósettið? Hvað 6.5 mínútur á dag?
0: Þetta er ekki klósettið sem við leitum að. Góðan daginn.
15: Halló.
18: Halló.
0: Halló.
18: Hæ.
0: Hæ.
18: Er þetta leita að fara fyrir heila brútt af þig?
0: Já.
18: Hættu þið, má ég gíska á, er það
0: að bursta tennunar? Nei, ekki bursta tennur, takk samt. Sko, eins og ég segi, vísbendingin meðalmanneskja eyðir 40 klukkustund maður ári í þetta. Ég segi að ég eyði mun meiri tíma. Ég með þetta sem ég á heilanum og sérstaklega á sumrin. Og þetta er ekki eitthvað, þú veist, þetta er eitthvað sem voru frekar að spá í að tala um.
15: Já. Þú veist, ég náttúrulega hægur, ég einhvern
0: Við erum búin að tala hellingum þetta í morgun Pældi hvað erum búin að eiga miklum tími að tala um þetta í morgun Góðan daginn
20: Nei, miklum tími að tala um þetta
18: í morgun Jó, góðan daginn
0: Daginn
15: Ertu með þetta?
18: Já, er þetta FM?
0: Já
15: Ég erum FM
18: Hérna, er það tala um veðrið?
0: Fire! Boom! Tala um helvítis veðrið, maður Pælið þú mikið í veðri?
18: Já, mjög
0: Og talar og vort svona blóta veðrinu akkurat núna væntalega ekki
18: Jú
0: Já, já, allt inn í þessum maður Herru, hvað heitir þú?
18: Elín
0: Elín, hvers dóttir?
18: Kristjáns
0: Elín Kristjáns dóttir Herru, ertu með kort í völklass?
18: Já
0: Já, geggjað Herru, þá ætla ég að gefa þér eftir næstu æfingu sem þú ferð á ætla ég að gefa þér graut, salat eða krisp sem þú getur valið
18: Ok, ævi
0: Sækir gjafabriði hérna á Suðurlandsbrautina
18: Ok, takk
0: Gægja til hamingju Já, það er veðrið sko
15: Það er
0: Ég nefnilega veðrið, pæli ja. Rosaleg Ég er alltaf miklum tíma að ég pæli í þessu sko
15: Já, það
0: Já
15: Það eru þetta gólfið og þetta sko
0: Það er málið Ég er alltaf að skoða við þess bár Ég er alltaf að tala um hitt og þetta
15: Ég er endar, ég held að þú vannmyndir mig Ég er alltaf að kíkja á þetta sko
0: Per capita þá held ég að hugsa engin að pæla engin jafn mikið í veðri og Íslendingar
15: Nei, ég held að meðatalið hér heima sem miklu herra sko.
0: Já, ég myndi ekki sko það Herðu, þetta var skemmtilegt, við erum að fá frábæra gesti hér eftir smá stundir, við erum að fara að tala Moulin Rouge sýninguna

0: Brennslan heldur áfram á fimmtudegi og við erum komin með tvo mikla gleðigjafa í stúdíu. Það má eiginlega segja nýju skólin og gamli skólin.
1: Já, þetta er gamli skólin heldur betur. En samt ferski skólin líka.
0: Ferski skólin líka alltaf.
1: Bara nú þetta baka minn mann upp, sko.
0: Mikael Kópers og Dóri Gylfa mættir til okkar verið velkomnir, drengir.
2: Sælistanar, takk fyrir að bjóða okkur.
0: Ekki vera feimin, Dóri, hvað þú nær mig, mættum.
2: Takk fyrir að bjóða okkur.
0: Já, það nú bara minnsta máli. Herfi, við ætlum að byrja hérna, Dóri, að óska þér til hamingju með sæti í besteldinni. Þróttur, þú ert náttúrulega harðu þróttari.
2: Herfi, sæti í besteldinni og byggamestari, takk fyrir.
1: Sjáðu líka bara hvernig glaður
2: og ég seti hér og horfi út úr gluggann og sé bara þróttara skilti
1: sko, Dóri, þetta er minn veruleiki alltaf en ef maður bara í öðru stúdíói hérna hliðan á það horfi hérna yfir dalinn færa og ég búin að vera að sýkrita þessa vikur bara til mín sko þannig ég á að helli ekki í þessu
2: og þannig er allt í blóma
0: Dóri, hann segir þetta alltaf hérna bolli, hann sé mesti þróttar á Íslandi það komist engin nálægt á honum er það rétt eða?
2: Við erum margir þetta sko margir þessa titil sko
1: það erfitt að keppa náttúrulega við menn sem eru búin að vera hana lengi og náttúrulega Dóri og nokkra aðilar stopnuðu köttar hana og það var náttúrulega svolítið stórt sko
2: Já, mestin, hver er mesti káringunum, hver er mesti valsan, ég veit ekki, þetta er svolítið erfitt, sko.
1: En Dóri,
2: þetta er svo ykkur fegurðarsamkeppni að keppa í fegur, því,
1: já. Já, þetta er svolítið þannig, en var þetta ekki þegar þið voru að byrja kvættarana, það voru talsu svona óregla og slagsmál?
2: Jú, kannski ekki slagsmál, en óregla, jú.
1: Mikið, þú, svo erum þetta með mikið að kopi sem er fylgismæður.
3: Já, ég var nú, fylgir heyrði nú í mér til að mæta þér í einhverju svona blaðamanna dæmi, þannig
1: Herðu?
3: Eitthvað svona, við áttum að vera ykkur fulltrúar Ég frá fylki og þú frá þrótti
1: Herðu, tjöðu þetta gott, þá sko út að hjá mig Það var svo sára að vera ekki heyrt í honum fyrst Þannig að nú ég kom í ljós
3: Já.
1: Fyrst var örglega heyrt í þér, Já. Svo bent Svo hjá maður Þannig að sko Þetta eru æðislega tíðindi
3: Já, ok, ég er þetta sér ekki
2: Ég þegar hindi fyrst í þig
1: Já,
2: þú varst númer eitt
1: Já, ég gekk líka á því að segja var ekki örglega
3: Já, þú gekkst þetta
1: Já, áður ég fór svo að hjóli í hjama fyrir að það ekki verið fyrsta
2: Þetta er svo mikið þegar ég mér er búið hlutur ekki bíó og þá spyr ég alltaf búið að bjóða okkur með örum þetta Það þið segja nei þá segi ég ok, ég skal leika þetta annars tek ég þetta ekki að mér sko. Komið þessum okkur varaskefi það er bara allanslegt sko.
1: mjög, hvað þetta er grunn
0: Herðu Mikki, það er helviti mikið að gera við þeir um þessa myndir ekki
3: Jú, það er bara mikið að gera og bara lífið er æðislegt sko. Við hérna ég var að frumsýra núna á laugardaginn hérna, nýtt verk í Borgarleikhúsinu sem heitir Svikasögur já, svo maður bara skrifa sköpið og svona alltaf boltamömmur og hvað er draumurinn hérna,
0: Jesus.
3: Núna og svo er að íþrótta álurinn og núna helgina sýning 100 af Múlan Rús
1: Absolutt.
3: Sem er
1: nú áttir
3: fyrir við erum í það
0: sem wow. við erum einmitt að fara að ræða
1: ég var búin að gleyma af hverju voru það <Já,
2: laughs> það er mörg að taka maður
0: herrið 100. sýningin af Múlan Rús sáuðu myndin á sínum tíma?
3: Já. Ég lék mér þess að í Múlan Rús í Vestló sem var uppsetning af myndinni sko.
2: Já, ok
3: þegar ég var fyrst var í Vestló
2: Já, jú, þú varst búin að segja mér þetta já.
0: Segja okkur aðeins frá
2: Sama hlutur
3: Nei, ég var nú bara eitthvað, hérna, 3-3 sko
0: Ég man eftir Múlan Rús myndinni, Nicole Kidman og Ewan McGregor En þú veist, þessi sýning er miklu eldri eða ekki, þú veist, þetta er gömul sýning
2: Nei
3: Ekki þessi sem við erum að leika, sko
0: Nei
2: Er ekki leikriti gert, söngleikurinn gerður eftir að myndinni
3: Jú, þetta er upprunalega bók sem ég skrifið og Bas Lúrmann tekur bók og þetta er sko eitthvað raunverulega saga sem gerist þarna í Montmartre og Rauðumilinni hana í París um aldamótin og hann tók þessa bók og kryddaði upp á hana og gerði þessa mynd svo bara frekar nýlega hana, John Logan sem að gerði leikjærð hérna, upp úr þessari kvikmynd bara 2000 og veit ekki, þau voru að hætta núna sína þetta brotvei heldur sér búið rúla í hvað heldur sér 8 ár, 10 ár
1: eða, það er rosalegt
3: 2018, neðu
2: Við erum búin að vera í ár
1: Strax hvernig að væla Nei, 100. sýning Það er náttúrulega, þetta er algjör success Þessi sýning
3: Já, hún hefur gengið mjög vel Og það er bara reynist fólki erfitt að fá miða Hérna Já, bara alltaf uppselt Og alltaf góður gýr
2: Alltaf gaman
3: já.
2: Og alltaf fjör Það er bara þannig, bara þetta er mjög skemmtileg
3: Og alls konar sem hefur gengið á og komið upp á bara...
0: Hvernig er samt að því að þetta er 100. sýningin
3: Já
0: Hvernig er að, þú veist, gýra sig upp í sýningunum, þetta er óslega gaman sýning 1, sýning 2 og svona en þegar komið er í sýningu 90 þú veist, mér langar svolítið að vita þetta
3: Já, Dóri, þú vilkið spyrja já, þú náttúrulega svaka reynslu, náttúrulega tókst mamma mía líka og nýju líf og
2: hérna mann ekki hvað það heitir allt saman Mary Poppins og Billy Elliot og fullt og svona dóti sko
1: já, sem hefur verið lengi í sýningu
2: sem hefur leikið við 100 sinnum og ég sjálfsagt að gleyma ykkur nei, þetta er bara þetta er, sko, þú kemur inn í leikhúsi og það er eiginlega allir sem eru meður á sviðinu skemmtilegir
0: já,
2: það er
0: númer 1 og 3
2: og verkefnin eru ólík þá var þetta sé svona söngleikur sko þessu söngleikir allt saman meira að minna það var þetta allt saman ólík verkefni og ólík hlutverk og þú veist með ólík hlutverk innan sýningarinnan ólíkt því sem varst með í sýninguna þar áður en sko þetta er bara einhvern veginn þetta er bara svo farði einhvern veginn uppskerður ríkulegi lokin þegar fólki bara stendur upp úr stólunum sínum og klappa fyrir þeir þetta er ógæðslega skemmtilegt og hérna þetta er bara svo fótboltamaður sem að spila fótboltaleik bara helgi eftir helgi það er alltaf gaman reyndar eru ákveðna breytur í fótboltaleikjum þeir eru ekki alltaf eins en já, það er, þetta, ég get ekki alveg útskýrt þetta
1: en pældi hvað þetta er gott koncept fótboltamaður, hann fekk að skjúfa svo tapar hann bara ógæslega leiður, þú vinnur alltaf ég vinn alltaf klappað og sigrar og...
2: já, ég vinn alltaf, það er rétt þetta er allt sigurleikir en ég játa það kannski svona á vorin þegar að maður finnur grilllyktina úti
1: já.
2: Og ég fer út og inn í bíl finn grilllykt allstaðar í kringum mig og það er bara er komin lauf á trén og fólk er að bera inn veigar og er að fara að grill og halda partí og þá er ég að maður þetta í vinnuna sko. Föstu dögum og lögum þetta skvöldum og fimmtum skvöldum
1: ég horfði vitni að þessu hjá Dóra sko, það sem verið að grilla og verið að bera inn veigar og það er spurt allar að gera með þannig að ég er að fara að vinna
2: þá er þetta svolítið svona að það er þetta að vera í kvöld það er ég að vera að vinna í kvöld sko. Svo er þetta bara þú veist svo mæti maður og þetta er alltaf gaman skilur það, já.
0: Herðu, sko, varandi Moulin Rouge og þetta gerist það eitthvað tímann, hú veist, eins og mikki þeir eru kannski á sýningu 90 fariði alltaf nákvæmlega eftir handriti eða improviðið stundum
3: sko, þetta er rosa er svolítið mikil rammi á hérna þessari sýningu, hún er rosalega svona réttinda varin og þú veist, við fengum bara handrit sem við þurfum að fara eftir og ef við breytum í eitthvað þá þarf að sérst, þýða það yfir á já, það þarf að setja það inn í handrit sem að vera þýtt útskýrt á ensku og svo sent út til þess að fá samþykki þetta er alltaf svona, þetta er mjög óhefbundi þegar kemur svona, en auðvitað gerist það að það bara verði ykkur augnablík þetta kvöld í leikhúsinu sem maður þarf einhvern veginn að taka inn
1: og hver er Dóri vestur? Er hann að koma gróðar mikið?
2: Ég bæði vestur og bestur síðust sýningu gerist það ég er að tala við Valfrey sem er leikur vondakallinn og við erum ekki að tala saman og þá ringir sími út í sal
0: ha?
2: Bara það er eitthvað glimt að slökka síma
3: eða þetta gerist svona tíu sinnum á sýningu og hverju einst
2: þetta gerist mjög oft man ekki eftir að þetta gerist svona við erum miður samtali og þetta bara ég er að segja eitthvað það heyrist bara dyrulýru og þessi sýning gerist árið 1923 eða hvað þetta er og þá sagði ég við var nei hvað hljóður þetta? Er þetta eitthvað á framtíðinni?
0: Já,
2: á sýðinni gera svona hlutir og ég
3: líka lenti í þessum öðrum leikari sýningunni sem var í mjög svona viðkvæmri senu og hann bara stoppaði og sagði sími og svo bara þögn og einhver manneski út í sal bara
0: sék hvað þið vandralegt
1: er
3: auðvitað það var bara ekki hægt að halda það er ekki hægt að hugsa hérna. Og svo gerist það líka um daginn hérna, í lokin þegar einn karakter kveður
0: já
3: sem þetta líf og svona dettur svona niður að bara akkurat svona, hendin svona dettur þá kom akkurat
2: alveg rétt
3: sýningin er búin að vera að byggja upp að þessu momenti sem er yfirleitt svona it's a moment og allir salurinn fór bara að hlæja
1: en átti að gráta
3: já, í rauninni
2: svo er þetta alls konar svo mikið verið að segja veist, þetta er svona það er músík undir og músíkin er á veist,
3: já,
2: það er að sögðu ykkur setning og þá byrja bara hljóðsetan að spila bara dum, dum og þú hefur ákveðið marga takta til þess að klára setningarnæðina svo bara lag og daginn til þess glemdi ég mér að bara, veist, að músikin byrjar og ég var bara að segja eitthvað og ég ræsti mig svona áður en ég sagði sætti ykkur meina beði aðra átt að takta og þá áttu hinir að byrja að syngja og hinir byrjuðu bara að syngja ofan í mig og ég komst ekkit inn í lagið fattu mig, ég er einhvern veginn að tala í kringum að þetta er allt á bíti sko.
4: Það er óþægilegt
2: Þannig að þetta svona
4: Þú hefur verið að hugsa líklegt byrjunlega hjá Þrótti í þessum
2: bílum Þannig að þetta búa Þannig að gerast alltaf einhverju hluti sem er ekki alveg sækkan bókinni og við þurfum að vera á Varbergi og breyðast við svona álskonar
4: Heldur betur
2: hlutum.
5: Herðu, 100. sýningin á lögatinn Þetta er náttúrulega að risa Eru til meðar ána?
3: Já, þetta er frábært
2: Ég er bara
4: veit ekki komnir hingað til að auglýsa uppsæti sýning
1: Nei, það alveg bara margar sýningar í sölu
2: Já, þetta verður bara í vetur
3: Sko, byrði
2: Það bara, bara uppsælt hingað til allavega
4: Það er magnum
3: Bara stanslust, sko
2: Ég veit ekki alveg
4: Og svo er þessi Múla Rús kokteil sem er þannig að fram með svona rauður
3: Þú ert svolítið spennt fyrir hann
4: Já, ég fekk mér hann
3: Þú fekkst þér hann?
4: Já, og ég
2: fæði mér hann
4: líka
2: Ég
4: sem svona, bara svona pre-workout
2: Já, bara til að koma mér í gýr Jók!
4: Nýtjósta sýning þá þarftu Múla Rús kóttilinn
3: Það eru nokkri lausi með þær hérna, sé
5: Álaugardaginn
3: Álaugardaginn, og það verður, þetta verður svona, þú veist, það verður partysýning bæði fyrir og eftir sýningu, það verður hérna, já, sérst, partí eftir á og eitthvað svona fordur ykkur fyrir og eitthvað svona stemning, þannig að já, fólk vill mæta, þetta er raunir bara smá sem okkur endur frumsýning, sko, þannig að fólk vill mæta og gera
4: upplæða
3: töfrana sko.
4: Geðvægt
3: þá hveti fólk bara til að mæta

0: Þá hveti fólk bara til að mæta á sýningu 100 Dóri ætlar að fá sér Moulin Rouge kokteilinn.
1: Já. Fyrir
0: og eftir.
1: Í hlé
0: Já, það er best.
2: Hvernig mætla, hvert fer fólk?
0: Bara borgarleikus.ris eða fólk.ris.
2: Já, geggjað, strákar, kæra þakki fyrir komin og til hamingju með þennan áfanga.
1: Takk, takk fyrir. Strákur.

0: Já, já, já, já, brennslan á ljómandi fínum fimmtudeg, Lilli Fredag
1: Já, Lilli Fredag
0: Já, já, já
1: Herðu, er ekki, ég svona með stótt gaman að fara yfir störf
0: Störf
1: og kom, ég ætla að koma með starfstitla
0: uh-huh.
1: Og við ætlum svona kannski að finna út úr því hvor væri betri í hvaða starfi
0: Ok, það eru hreinskilin, þú ert ekki alltaf að segja að þú sér betri öllu
1: Nei, ég alveg samanlega því uh-huh. og bara væs vörsa
0: Okay.
1: Byrjum bara á þetta dagbók lögreglunar er að fara í gang bara kemur inn á sín plus á morgun
0: mm-hmm.
1: Lögreglumar hvað var betri þar?
0: Sko ég eiginlega að segja þú að því að þú ert róleri þólimóðari
1: ég held ég var betri ég held, sko, ég já, heilt að mönnum
0: já, ásoltið Úst, ég panika stundum og ég get oft snöggreðst
1: Já, ég málega er sko Ég held að ég veri betri að tala með niður og svona Það snýst mikið á það
0: Já, ég, hérna, ég ætla bara að segja, já, ég ætla bara að segja þú
1: Herðu, leikskólakennari
0: Vá
1: Þetta er erfitt
0: Þetta er erfitt
1: Tveir vanhæfir, starfsmenn þar
0: Já, já, við erum búin að gera góða hluti í morgun
1: Já
0: Sem ekki verið sagt hér Þetta að sama, ég, veist
1: já,
0: ég held að þú ert róleri típa
1: já.
0: Úr þolimóðari
1: Já, já
0: Þannig ég held að þú myndir henta betur hana
1: Herðu, fyrir þá í flugmannin Ég held að ég gefi þér það bara
0: Já, ég held það bara því að ég
1: En frá... þú litblindur, er það ekki fyrir
0: þessi? Nei, litblindur
1: Með
0: frábæra sjón
1: Já, þú getur alveg með frábæra
0: sjón Og ég bara búin að stútir að flug það mikið Því ég var flugrættur Og ég bara kom með hellingsgrunn
1: já. Já, basically getur bara flogið
0: Ekki alveg í dag, en ég búin að kynna mér þetta mjög mikið
1: Og
0: ég held að ég betur en þú í þessu
1: Læknir Ég, sko,
0: þú Erst þú ekki skjálfhendur?
1: Jú
0: Já, þá það alltaf ég
1: Varstu búin að sjá það?
0: Ég hef búin að sjá það, já, já, ég búin að taka vel eftir í
1: Ha?
0: Já, af hver ertu svona skjálfhendur?
1: Þessu skjálfhendur núna?
0: Aðeins ekki mikið, það er alveg á modnana, sko Þú myndir ekki með að gera aðgerð
1: nei,
0: svona milli 7 og 10 sko.
1: Þetta
0: verður svolítið eftir hátíð sko.
1: Ok ég er bara geður læknin ég okay. er ekki bara að þú veist ég á erfitt með að vera spítala
0: uh-huh.
1: Prestur það ekki að fara nánar
0: nei, það er bóllin
1: engaspæri
0: já, svona detective
1: já
0: ég rosalega forvitin típa
1: í frakka
0: ég rosalega Þú veist, ég ætla að komast að ykkur og kemst
1: ég
0: að ykkur
1: Já, ég, þú, sko, ég máli er ég veit bara, ég var í vonlaug, sko
0: Ég var nefnilega helvítið góður í þessu
1: Ég var í klunnalegur, þú veist, svona reka, þú veist, þú bara byttu Myndu, bösta mig fljótt, sko
0: Ég hugsa að þetta gæti bara Er til engaspæjar á Íslandi?
1: Já, já, manstu ekki eftir kveik hérna
0: Aha
1: Já, við
0: Það er bara starfandi engaspæjar
1: Já, já
0: Og eru þeir bara með ykkur auglýsingasíðu
1: eða Nei, Úst, þetta er fyrir annan heim sko.
0: Já, ég geti samt fyrir góður einhverspæri
1: Ég er sammála því Herðu, fasteignasali Ég verð að gefa þér það
0: Já, já, það er náttúrulega Maður hefur verið kallaður þetta meira þess
1: Í alvörinni,
0: af
1: hverju
0: Já, náttúrulega, gilsarinn eitt af lindamálunum
1: Já, þegar hún mættir heim
0: já, já, já, já, já, já
1: Varst það verð með þetta?
0: Já, það var alls konar Búin að ræða þetta miljónsinnum þurfum ekki að ræða þetta aftur
1: nei.
0: Hérna Ég var næstu komið með vinnu sem fasteignasali 2007 Þá þurfti náttúrulega, þú veist, þá gastu bara verið sko sölufulltrúi Þurftir ekki að læra
1: Nei, ok
0: Það máttur bara vera með sko löggildu fasteignasali Þú mátti selja en þeir þurfti að gera pappírsunna
1: Það mátti allt 2007 sko
0: Já, en í dag ég allavega ánægð með Þegar þú ætlar að vinna við þetta þá þarfst að læra þetta, punktur
1: Eðlilega Herðu, kennari í grunnskóla Já, ég
0: Allan daginn
1: já.
0: Ég góður í eldhúsinu sko.
1: Ég líka, ég held bara að þú er betri í Þú veist Í eldhúsinu, þú færi líka ég, sko, ég, Það eru læti sko.
0: Uh-huh.
1: Held að þú, þín skapgerð flótur upp já, og flótur niður já, sem virki vel
0: Já, já, ég er Það er ekki drastli kringum mig Ég er mjög skipulega kokkur
1: Fangavörður
0: Ég er skítrættu við svona sko.
1: Já, ég tæki þetta
0: Þú er, þú veist, það líka, ég held að þú er svo fljótur eignast vini á föngunum sko. Þú veist, þú veist, það er svo mikill bánsi og það já, er þetta að rýtla þig
1: Já, já, og svo bara, þú veist ég tengi alveg við þess að galla sko.
0: Já
1: Herðu,
0: já.
1: Forseti Íslands
0: Já forseti Íslands segir
1: æðsta embætti, Ríkard
0: Það er það var þú
1: Á, ég ætla ekki að vera ósamála því
0: Nei
1: Ætla ekki að vera ósamála því
0: Fyrir utan, hú veist, ég þyrfti að vera kostningastjórin til þess að fela alla beinagrindina sem er í skápnum en ég myndi takast það, sko
1: Já, myndi, já
0: Ég myndi bara
1: Á, því, Jóngurinn Geirda
0: Já,
1: sópaði
0: öllum til teppið
1: Já, já
0: Það er bara svoleiðis
1: Ekki staslæntur, ekki
0: Nei, nei, það er svona allt í lagi
1: Herðu, síðasta
0: Já
1: Blaðamaður Rannsóna blaðamaður Þú þar
0: Já, á. Alltaf Herðu. Ég góður að finna hluti
1: Já, við erum, ég held að við getum alveg unnið við eitthvað annað
0: 100% Ég meina, ef okkur er sparkað hérna það er alltaf líf eftir þetta þá bara
1: já,
0: finnum maður sér eitthvað annað að gera Er eindir lokast, hvað gerist þá?
1: Og opnast nokkrar
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt í nóttina Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6
3: Með vogaðið gerir allt betra
4: Ís í brauði? Nei Ís í boxi? Nei Ís í dós? Já Æs Nikotín lausir púðar
5: Megavika Ísköld 2 litra kók fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins Pantaðu núna Dominós
6: Grísk jógurt Fylgdu hljóðinu
7: Tunnaðinn á betra skýlið Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
8: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: Það er bara þannig, við erum svona það bila að fara að kveðja drengirnir í dag Þetta búið að vera, já þetta búið að fljú, við erum að fara í ennitt föstudaginn og morgunbóll, erst áttaði á því að
1: Svakalegt sko
0: þetta ekki orðið og mikið hvað tíminn líður hratt?
1: Ég farin að halda að maður sé inn í einhverju síndarveruleika sko
0: Er það þannig eftir því sem maður eldist þá líður tími hraðar? Þetta bara einhvern veginn þannig?
1: En hægir svo ekki áarm aftur, þú veist Við erum
0: vonandi
1: og fara svona slaka á, við erum alltaf þú veist, menn segja sko milli 30, kannski til svona 45 þá ert að hlaupa sko mm-hmm. þú veist, þá er mikið að gera mm-hmm. ég hefndi svona að segja bara milli 30 og 50 í dag sko
0: Já.
1: Þannig að, jú, ég held að hægist aftur áhrum, en akkurat núna er ekki
0: mm-hmm.
1: ég bara, þú veist ég, þetta, það er, hræði mig ekkert meira í þessu lífi heldur en tíminn sko
0: Nei, ég sammála því sko
1: Helviti flýgur hann maður
0: Það er bara nákvæmlega þannig
1: Það erum við ekki með eitthvað svakalega föstudagsþátt
0: Það er náttúrulega uppgjörð á morgun
1: á.
0: Við erum að fá okkur að tvo góða í það
1: á,
0: Þú sérðu það
1: Ég sérðu það, ég er eiginlega komin með það
0: Já, veistla Það verður gaman að fara yfir vikuna Það er náttúrulega nóg að fara yfir
1: Já
0: Það búið var alveg vika sko, svona alltaf íslenska karlalandslið fótbolta, þeir verða á laugardaginn í eldlínni
1: mm.
0: Spurning hvort við reynum að fá landsliðsjálfara henni til okkar á morgun Arnar Gunnarsson
1: Er það ekki þín maður?
0: Jú, aðeins að spjalla verkefni framöndan,
1: það
0: eru alltaf fjórir leikir
1: Svakalegt, byrjar á laugardaginn
0: Já, byrjar á laugardaginn og svo verður eitt og ýmislegt, ertu múl ákveða hvað þar að borða í kvöld?
1: Ég er að fara á live show, betri en flestir, í Tónabíu
0: Já, með Kái og
1: já,
0: þeim
1: já.
0: Við þetta Kái og Dóri Tína og Danni
1: Danni Deluxe
0: Já, Danni Deluxe
1: Ég hef illa gaman að þessu hlaðarpi
0: Hvað hvað, þú veist að ég hef ekki lustað ennþá
1: Þetta er bara
0: veist, Allt og ekkert
1: Já, þeir eru bara að tala lífið sko Og tala líka, þeir eru líka mikið í svona tala hiphop og svona, þú veist, gömlu góðu tímana og, mm-hmm. Þetta er bara illa fyndið og skemmtilegt sko
0: Já
1: Og góð blanda
0: Laka til að hérna Já, ég laka til að
1: ég ætla að fara, við erum að fara á fjóru saman Við ætlaum að fara á fína ressa
0: Já, ætla að taka nokkra kalda hegi
1: Mér finnst það mjög líklegt
0: Já Alltaf að vera smá reykjur á fösti
1: Já, ætla að reyna að vera góður
0: Já, og, já
1: Ekki hvetum við svona
0: Nei, ég er rólegt hjá mér í dag Bara eitt og annað Og við ætla að taka hreyfingu, pottur Og hérna sána, kaldi
1: Já
0: Byrjar í þessu aftur
1: Á, líður ekki vel
0: Mér bara, það ekkert betra
1: Nei, ég veit
0: Það bara nákvæmlega þannig Við þökkum fyrir okkur í dag Takk fyrir að vera með okkur Þátturum fyrir heilsininn á Vísi Og síðan inn á Spotify án laga og auglýsinga Lökum til að vera með okkur hér á ljómandi fínum Föstu degi
2: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Tam.is, Subway og World Class
4: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
5: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf Velda fáðir ís allan ársins hring Veldu íslenskt Veldu æs Nikotínlausir púðar
6: Kæru byggingaðilar Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk Leigjum þær út myiglu.is
7: Niðurskorið græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni Voga ídýfa Gerir allt betra
8: Það opnar klukkan 11 Alla daga á Lebowski bar
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Krakka daga frá 10 til 2
1: Góðan daginn og gleðilegan fimmtudag, fimmtudagurinn 24. september og það Jóhanna Helga sem að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herri, við byrjum auðvitað á því augljósasta. Það veðrið, haustið mætt og það með sko látum. Þetta er galið. Ég bara, ég held ég myndi fjúka, það var tré í götunum minni sem var búið að fjúka einhvern veginn, brotna og fjúk út á götu og úff, ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að, eins og ég segi, haustið heldur betur mætt og já, ef þú ert ekki búin að taka inn af svölum, pallinum eða fleira, þá held ég bara ekki bara fullkomin tímasetning til að gera það núna í þessu veðri. Við taka grilli eða festa grilli vel, þú veist, öll svona laus húsgögn og eitthvað svona. Koma þess allána öruglega fyrir, þannig að þetta fjúki ekki og það verði einhver leiðilegur skaði af. En já, fyrir utan veðrið þá svo sem lítið að frétta í okkur, við ætlum að fara bara í nostalgíuna í dag, verðum í throwback tónlistinni og að sjálfsögðu nýrri tónlist líka bara allt eins og að vera hjá okkur á fimmtudögum. Peppum okkur vel inn í helgina, fimmtudagar eru náttúrulega svona litlir föstudagar. Þannig að já, við ætlum bara að vera í góðri stemningu saman í dag og ég held að sé bara fullkomið að byrja á góðri tónlist framöndan hjá okkur. Við erum að tala Steinda Junior, Bent og Matta Matt. Það Ariana Grande, en við ætlum að byrja á því að keyra okkur vel í gang. Þetta Henrik Bjering, Blas, Rokka og Friðrik Þór með keyrum í gang.

matt með gull af mönnum. Vákvastendin okkar var geggjupæling, meira af svoleiðis þáttum. Herðu, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund, en höldum fyrst aðeins áfram í topp

mætti líka hata mig hér af 957. Herri, við ætlum að henda okkur í ammælis barni þannan 5. daginn, 5. dagurinn 24. september og nú erum við bara í smá vesinni því að ég þekki ekki eitt nafn á listanum. En við tökum þá bara efsta á listan, það TikTok-stjarnan Princess Amelia. Hún átjónara í dag, ég veit ekkert hver hún en kíkjum að þess að Content creator who gained recognition for her love of fashion. Já, ok, hún einhver svona, já, hún líka að gera eitthvað sketsa á TikTok. Ok, hún einhver svona tísku sketsa influencer. Og svo önnur TikTok-stjarna hérna, That Vegan Teacher. Svolítið skemmtlegt hérna nafn. Hann alltaf óxla fyndi sko þegar að TikTok-stjörnunar eru svona detta inn á Famous Birthdays úst, og svona Twitch og streamerar og svona, úst, þau eru alltaf með alls konar svona steiknöfn en eins og ég segi, það ekkit svona eitthvað stórt nafn á listanum í dag þannig að ég segi bara, ef þú átt ammæli í dag þá vona ég að dagurðin hafi byrjað frábæla það gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld í rokinu og rigningunu inn á milli, en fimmtudagur það geggja þig ammæli á fimmtudag, þú veist og getur basically tekið bara ammælis helgi þannig að ég hveti það sjálfsögðu til að gera það Herði, við höldum áfram í topp tónlistinu höldum áfram að peppa okkur inn í hennan 5. dag, næsta dagskrám Kaskata með Evacuated Dancefloor

0: Þetta er Nick Jonas með Jealous hér á F957. Herðu, klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, erum við ekki að henda okkur bara strax í fyrstu nostalgíu dagsins? Ég held það. Við ætlum að fara í hana hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð. Nokkur góð lög og svo það fyrsta nostalgía dagsins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
4: Ég skil ekki.
3: Og þetta alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs. Nice.

Hey, gammalt góð að þetta Eminem og Rihanna, Love the way you lie. Herri, við ætlum að henda okkur fyrstu nostalgíu dagsins og ég veit ekki hvort þetta sé óxla nýs, en hérna, þegar maður kom heim með vinkonu eða vinkonum eftir skóla og maður var að hringi mömmu sína til að spyrja hvort maður mætti baka. Maður var alltaf baka og þú veist, mér skilst sko á fóreldrum sem eiga börn sem aðeins eldri mín að þetta sé ennþá bara mesta sportið á ákveðnum aldri. Hvað var maður gamall þegar maður var að byrja á þessu? Þetta ekki svona 10-11 ára þegar það var ógislega mikið sport að baka með vinkonu sínum? Gleymi, ég veit ekki hvað ég bakaði margar súkkulaðikökur, greið fóreldrar mínir að þurfa síðan að vera með þetta alltaf heima og freistast þess að borða eða borða ekki kökurnar. En já, þetta virðist ennþá lifa góðu lífi en er einhvers sér mjög mikil nostalgía allan að fyrir mér.

Og þetta Gwen Stefani og Akon með The Sweet Escape. Hvað, þetta nú lag bara frá hérna, þetta ekki frá bara, vá, 2000 og, erum við að horfa 2004, eða? Ó, ég var nú ekki búin að preppa þetta, ég ætla ekki að tala hvað þetta væri gamalt lag, ég ætla bara að fara beint í næsta. Hvað sagði ég, 2004, 2006, ok, þetta lag frá 2006 og, ég veit ekki, ég hittar ekkert neður ennþá, sérstaklega í svona throwback pælingunum. En nóg þetta, ég ætla nú bara að láta vita að næsta dagskrá hjá okkur, það eru Tame Impala og Jenny með Dracula Remix.

Shake It Off hér á 957. Talandi um nafni Taylor, að þá hafa leikarinn Taylor Lautner og eiginkona hans Taylor Lautner eignast sitt fyrsta barn, en dóttir þeirra fæddist 16. september og hefur fengið nafnið Jú, Lennon Taylor Lautner. Segir maður Lautner eða Lautner? Veit ekki. I don't know. En já, þú veist, það var náttúrulega búið að vera mikið, búið að gera mikið svona grína því að þau myndu væntanlega skýra barni sitt Taylor líka, sem þau gerðu. En finn það er, var ekki Taylor Lautner líka með Taylor Swift? He likes the Taylors, það er allavega nokkuð ljóst. Herði, við höldum áfram í topp tónlistinni, næstra dagskrá, Alex Warren.

0: Þag með Goodbyes hér af 9.57. Herri klukkan, hún orðin 11 og réttrúmlega það hjá okkur þennan fimmtudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði, leikarinn Jamie Foxx á vonu sínu þriðja barni og hann fór aðeins yfir það hjá Jimmy Kimmel. Förum betri við þetta hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
3: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
4: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is

söngvarinn Jamie Foxx á von á sínu þriðja barni 58 ára að aldri. En hann ræddi tilvonandi föður hlutverkið og gerði grína aldri sínum í spjallþætti Jimmy Kimmel í gær. Og hann sagði bara hérna, ég á von á barni, ég get þetta ennþá. En þetta hans fyrsta barn með kæristu sinni, Alice Höxtef, sem 31 árs, þannig að hann nú alveg tölur aldursmunur á þeim. En fyrir, oh my god, fyrir á hann dæturnar Corinne, sem 32 ára, hún eldri en kæristan hans, og Annelise, 18 ára, úr fyrir sambandum. Það crazy. Oh my god, hvernig myndi maður líða ef að pappi manns væri með konu sem væri yngri en maður sjálfur? Það væri alveg ógísla steikt. Sér, herri, við fáum að heyra í Jamie Foxx, svona í tilefni.

Farrell og Katy Perry með Feels. Herri, jú, og Calvin Harris líka, mokat á Donnelata mér. Hann fremstur hérna, fremstur kreditaður, hættur Calvin Harris, Farrell og Katy Perry. Og við ætlum heldur betra að halda áfram að peppa okkur vel inn í innan fimmtudag. Framöndan hjá okkur, James Hype og Mikki Della Rosa með Ferrari.

0: er að detta í hálf 12 hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, 7 spurningar sem eiðileggja hjónabandið. Hver er allir þær 7? Förum við þær hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: FM 95 blö. Alla föstu daga á FM 957.
3: Og sonur heitir Roman Pacino.
4: Það rosalegt.
3: Það Pacino.
4: Hvað heitir þú?
3: Það rosalegt. Roman Pacino.
4: Ok.
3: Hvað er pappið þinn?
4: Það virðist vera Al Pacino.
3: Roman líka. Þetta rosalegt nafn. Roman Pacino. Roman, ég get bara sagt þér að strax.
4: Það er árangur.
1: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöll

0: Vertu fyrstur, taktu Move. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
2: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
3: Vertu með lit í vetur, tan.is.
4: Gaspumpur á lok og hlera, gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16.

Herðu, sjö spurningar sem eyðileggja hjónabandi. Sko, sambönd, þau snúast góð samskipti, en stundum betra að þegja en að ræða hlutina. Það eru til dæmis nokkrar spurningar sem betra að forðast að þú vilt halda friðinn á heimilinu næstu daga. En þetta kynlífs- og hjónabandsráðgjafinn Tracy Cox. Í grein á VF Daily Mail og það búið því að þetta hérna yfir á íslensku. Fyrsta spurningin, hef ég þyngst? Ráðgjafinn bendir á að þegar fólk spyr að þessu sé yfirleitt eitthvað sem varð til þess að hugsunin kom upp. Bendir á að fólk á að svara ekki með athugasemdum líkamann. Hér ætti maki að segja að hann hafi ekki tekið eftir og spyrja svo hvað sé í gangi. Ok, en þú veist, þetta ekki bara ótrúlega misjæmt á milli einstaklinga? Þú veist, sumir vilja genuinely svara við þessu. Þú veist, væri maður að spyrja að maður myndi ekki vilja bara hreinskil svar? Ég veit ekki hvað rétt í þessu. Herðu, myndi þú elska mig þrátt fyrir? Að ég ætti ekki peninga, væri ekki falleg, misti félagslega stöðu mína, bla bla bla bla bla. Margir líka vinna mig að myndir bara elska menn það ef ég væri ormur, skilur. Með því að spyrja maga þessu, ertu að spyrja hvort ástin sé skilyrðislaus eða ekki og fólk á til að spyrja þessu þegar það stressað. Rétt viðbrögð maga að nefna eitthvað sem fólk elskar í fari maga síns og hefur ekkert með spurninguna að gera. Ok, valid. Herðu, hvað finnst þér mömmu mína? Það getur verið slæmt að gagnrýna tengdamóður sína, segir hún Tracy Cox. Ef uppkoma aðstæður þar sem að tengdamóður á skilugagrinni er betra að gagnrýna ákveðna hegðun en ekki allt við manneskina. Herðu, og tökum hérna áður en við hendum okkur í næsta lag. Finnst þér besta vinkona mín sæt? En mjög erfitt að svara þessari spurningu rétt. Að svara neitandi geti móðgað en að svara játandi geti verið ógnandi. Spurningin í rauninni, hún sætari en ég? Og best að svara, hún ekki nærri því jafn sæt og þú. Já, vá, þetta alveg góða pælingar, kannski gott að hafa í huga í samskipti við makan, en þú veist, ég alveg móðguð ef að maki minn myndi segja besta vinkonum mín væri ekki sæt.

næsta spurning. Af hverju stundum við ekki oftar kynlíf? Ástæðan geta verið fjölmargar, en það ekki gott að hunsa þessa spurningu og kenna þreytu Það mætti til dæmis reyna að taka undir með maka og segja hvað það besta við kynlífið og í stað þess að kenna þreytu má greina hvenær tíma dags besta stund kynlíf. Ok, það bara góður á þérna. Næsta, færð þú eitthvað tíma nóg að mér? Þessi spurning kemur stundum upp þegar fólk fær nóg að því að vaka alla nætir með nýja makanum. Ef sambandið nýtt rétt að svara að þú fáir aldrei nóg. Ef þessi spurning kemur upp eftir margra ára langt samband kannski tími til að staldra við og líti upp frá sjónvarpinu og hefja alvöru samverur. Samræður, ekki samverur. Já, ok, góðu punktur. og seinasta spurningin, ef ég dey, hvenær myndirðu fara aftur á stefnumót? Einar rétt að svara við þessari spurningu aldrei og ég held að það sé þetta mjög valið hjá okkar konu Tracy Cox. Þú myndir

0: Eitt gamalt gott með Justin Timberlake, þetta Mirrors hér á FM 957. Herði, við hálfnir saman þennan fimmtudaginn, það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði, erum við ekki að henda okkur bara í aðra nostalgíu? Ég held það. Þó hana hér eftir smástund en fyrst örstnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æg með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með vogaði gerir allt betra. Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubítin mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skóla.

0: þann 27. september, reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
1: Vertu klár fyrir haustið, yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum. Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
3: Við elskum þessa hellur.
4: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður, fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
6: Helgi og Hjálmar Örn stýra Hi Hi Pub Quiz í kvöld. Frittinn í bóði Bóla. Tryggður borð á keiluhöllin.keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
7: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
8: Mega vika. Ísköld 2 lítra kók fylgir fyrstu 1000 megavíku pöntunum dagsins. Pantað

0: Vertu fyrstur, taktu Move.
1: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
4: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupallum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Vantar þig glóa? Komdu í brúkusbrautin. Kam.is

Eitt gammalt gott, þetta Össur og Pitbull, DJ Garas Falling in Love hér á 5957. Herra, við ætlum að henda okkur í aðra nostalgíum að vera í bíl og vera að fara út á land og maður var að spyrja svona á tíu myndan fresti bara hvað, erum við ekki að vera komin? Og maður skildi aldrei, þú veist, af hverju þetta var ógæslega pirrandi. Sko, nú á ég börn sjálf í dag og þetta ekkert eðlilega pirrandi. Þú veist, eins og mann langi ekki sjálfum jafn mikið að vera komin. En þú veist, maður getur ekkert verið allan daginn bara hvað, erum við að vera komin? Þannig að já, ég skil foreldra mínu núna að þetta hafi verið mökk pirrandi. En samtala ákveðin nostalgía að heyra krakkana vera að spyrja hvort við séum ekki alveg að vera komin.

Black Eyed Peas. Oh my god, hvað þetta er geðvegt þróbak, þetta er beep og ég hef eiginlega 99% vissum að ég hef komið þessu aftur í spilun. Herri, við ætlum að halda áfram í þessari 50-dags stemningu, pepp okkur vel inn í daginn. Framundan, engin önnur en drottningin Sara Larsson með Midnight Sun.

0: Patrik með Pretty Boy Choco hér að FM 957. Herðu klukkan, hún þetta í hálf eitt hjá okkur þannan fimmtudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, Tom Cruise, ég veit ekki hvort að hann sé bara komið með a new crush en við ætlum að fara aðeins betur yfir þetta hér eftir smá stund. Hann allavega að rósa ákveðinni konu mjög mikið. Kíkjum á þetta hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2-6 á FM
2: 957 Þegar ég segi við því, Jóna Margrét, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum, Já. Þá geti ég bara keft mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara að ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Hvað meinarðu?
3: Ég trúi þér ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setja leggja til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað íbúr sjónum þínum sem þú ert bara að leggja til liðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til liðar á mánuði í íbúð. Já, það ein króna, svo sé ég að það annar reikningur, þetta sparareikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan sparareikning með 0 krónur. Ég myndi bara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Í þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardúum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is. Þú fær sterkari sorptunnuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillun. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
5: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöðuna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
8: Dale Carnegie. Dale.is
9: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3. Dynjandi.is
10: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni.

0: óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
1: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur, vinna með þér.
3: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
4: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
5: Let's get back. Let me get back to the hits.
6: FM 957.

Huginn og herra hnettismjör með hetjan hér á FM 957. Herðu, Tom Cruise segist meira en til í að vinna með Taylor Swift að hverju sem og fer fögrum og mörgum orðum hæfileika Taylor Swift. En hann var spurður á frumsýningu nýjustu myndar sinnar Digger hvort hann geti hugsa sér að koma fram í tónlistamyndbandi hjá Taylor Swift. Og hann svarar, það væri frábært að vinna með hana hverju sem Ég geri kvikmyndir svo við ættum bara að gera kvikmynd saman. En hann stoppaði ekki þarna heldur, hélt áfram að hrósinni og sagði hann að hann var hæfilega ríka í öllu sem hún tæki sér fyrir hendur. Hún var frábær lagahöfundur, hún ætti vel heima í leikstjórastólnum ef hún myndi vilja skipta vettvang og sagði bara hún væri algjörlega stórkostleg. En þessi vinátta hefur náttúrulega vakið alveg svolítið mikla forvitni að undanförnum en hann var með henni á leik Kansas City Chiefs í einkastúku hennar fyrir í mánuðinum og sagði seinna að hún hefði kennt honum eitt og annað amerískan fótbolta. En hann var líka viðtali á Jimmy Fallon þar sem hann lýsti Taylor Swift sem snillingi og sagðist hafa fylst með ferli hennar allt frá því hún var ung. En hann var líka á meðal gesta þegar að Travis Kelce og Taylor Swift giftu sig í júlí. Sko, hann tlalega hella er aldursmunir aðeim og ekki það að þurfa að vera einhver aldur á vináttu sko en ég veit það ekki, þetta eitthvað steikt? Ég átti mig ekki á því sjálf, gerir mér ekki grein fyrir því hvort það sé eitthvað skrítið en það ekki, minnst eitthvað pínusteikt væpið þetta

Tupac með Changes hér á FM 957. Herðu, sko, það þarf oft alveg mikið til að sjokkera mig, sko, en Bonnie Blue, henni texta einhvern veginn alltaf, en þú veist, að þú veist ekki hver Bonnie Blue er, þá er hún hún er bara klámstjarna sem að, þú veist, googla hana bara, þetta bara já, Bonnie Blue, googla hana, þú veist ekki hver hún er. Herðu, hún sem sagt á bann núna er búin að eiga bann núna hvað í 3 vikur og hún var að afhjúpa nafnið á banninu núna og það þykir mjög óvenjulegt, en hún sem sagt hélt uppboð þar sem að fólk og fyrirtæki gat boðið upphæð og ef að þau áttu hæsta boð að þá hefði banni heitið eftir fyrirtækinu eða manneskinu, og það var veðbanki að nafni Betbolt sem að vann uppboðið, þannig að barnið mun heita Betbolt, en fyrirtæki bauð sko 1,2 miljónir punda sem eru sko 200 miljónir íslenskra króna, og þá fullt af fólki sem að tók þátt, en hún segir hérna uppboðið mitt er búið og fyrir 1,2 miljónir punda mun barnið mitt heita Betbolt. Ég mun kalla Betbolt yfir leikvöllin, og hún tilkynnti líka að hún myndi fara til þjóðskrár í Westminster í London þann sama dag og skrá nafni. Er þetta joke eða þú veist hvað er að gerast hérna? Hún er svo rugluð, ég bara já, engin orði yfir þessa konu sko.

0: Eitt gamalt góð, þetta Britney Spears með Toxic. Herðu klukkan, hún orðin eitt hjá okkur þannan fymti daginn sem að því breytt, við erum að seglinn í seinasta klukkutímann okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, og talandi Slippfélagið, erum við ekki að fara bara í lit dagsins sem einhver nýr óvart liður sem að var til hérna hjá okkur. Litur dagsins, kasta nýju græn. Þetta svona fallegur grættótt, millidökkur með smá gráma í sér, minnir á barnálar og mosa. En eins og kannski flesti vita þá grænn alveg svolítið svona róandi litur, þannig ég get alveg ímynda mér að þetta sé svona litur sem væri fullkomun til að vera með á skrifstofinni. Þú veist, annarkvort heimi á sér eða bara ef maður með skrifstofu og má gera það sem að vill við hana, þá held ég að liturinn kasta nýju grænn geti verið mjög svona sefandi svona þegar að þú ert sérstaklega því svona stressandi vinnu að þá mikilvægt að vera með umhverfi svolítið svona rólegt og þægilegt. Þannig að tjekkaðu á kastaníu grænum inn á slippfélagi.is færbæri litur og litakort og skrollar þarna margir gullfallegi litir.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagir.
2: Vertu fyrstur, taktu move.
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: AirPods 5, betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, auga við 182, Epli Smáralind, epli.is.
5: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Það alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. Amerikan bar, Austurstræti.
7: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: El Gringo. Mexico sot meira. Suðurlandsbraut.

Nýtt í spilum, þetta Ella Langley með Choosing Texas hér af 957. Það við alltaf að halda áfram að peppa okkur vel inn í innan 50 dag. Næstur á dagskrá, það Maroon 5 með eitt gamalt gott, þetta One More Night.

eru Sam Fender og Leviathan með Reimi inn. Lag sem að kom út 20. júni 2025 en kom sko upprann lút sem sólólag hjá Sam Fender og var af plötunni People eða er á plötunni People Watching. En Olivia Dean valdi síðan lagið setja mér þegar hún fekk að velja sér eitt lag af plötunni til að vinna með honum sem þá þetta lag sem kemur út árið 2025. En það tók lagið alveg smá tíma að ná toppnum á breska singles chart listanum. Það kemur út í júní 2025 en kemst í fyrsta sæti á breska listanum árið 2026 og náði líka sögulegu afreki þegar það varð lag sem að hvað segir maður, lag sem að sat í lengstan tíma í fyrsta sæti á listanum með í hvorki meina minna en 19 vikur þannig að það er rosalegt og svo svona cherry on top að þá þetta fyrsta lag Sam Fenders á toppnum á breska listanum

0: Þannig að eigum ekki bara að drífa okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
4: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
5: Já
2: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is
6: Helgi og Hjálmar Örn stýra Hi Hi Pub Quiz í kvöld Frittin í bóði Bóla Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilsöld
7: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum Notaðir.is Askja
8: Grísk jógurt Fylgdu hljóðinu
9: El Gringo Mexico Sot Meira Suðurlandsbraut
10: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
11: Vantar þig veiðidóti í dag Vesturöst, laugavegi 178
12: Fljótlegt, bragott
13: Bætir upp daginn
12: 20 grunn prótein Upp ferskasta leiðin af próteini
14: Fjármagns eigendur athugið Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar Leigjum þær út myiglu.is
15: Gerum tilbúið fyrir haustið Bíkó, gerum þetta saman
16: Sko að þetta þriggja daga spa meðferð. Þið komið til New York daginn áður og þið fáið ákveðið hunang áður en farið að sofa. Svo þið vakin af albönskum strengja kvartett og sjú beint í kremin og fyrsta nuttið. Ég veit, ég vil ekki spoila meiru. Þrír dagar af slökun. Þið eigið að svo skilið.
17: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
18: Coca-Cola og Exxon kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal. Stuðlabandið. Saint Pete. Hljómsveitin Von og Úlfur

er Issi með bara Rara hér á FM 957. Herðu, klukkan, hún að detta í hálf tvö hjá okkur þennan fimmtu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slitfélaginu. Herðu, ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur en við eigum ennþá eftir að fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtile

Eitt gamalt gott, þetta Stereo Love hér á 957. Herfi, ætlum að handa okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund, en höldum fyrst aðeins áfram í topptónlistinni. Ætlum að fara yfir í annað gamalt gott, þetta Jonas Brothers með Sucker.

Eitt gamalt gott með Lady Gaga, þetta Love Game. Herðu, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér af 9.5.7 nema kíkja á alþjóðlega daginn. Fimmti dagurinn, 24. september og í dag National Cherries Jubilee. Hvað Jubilee? Jubilee ok, þetta bara eitthvað desast, ok. Slay. Herðu, það Lash Stylist Day, þannig ef þú ert að gera auknur, þá ert það akkur á dagurinn fyrir þig. Svo Remember Me Thursday. Hvað nú það? Já, ok, þetta fyrir hérna munalaus dýr. Herðu, stoppum þetta bara þar. Styttist í hverju stund hjá okkur en heldum fyrst aðeins áfram í topptónlistinni.

0: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan fimmtudaginn sem að þýði breytt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Hefði búið að vera bara klassískur fimmtudagur hjá okkur, við erum búin að fara í nostalgíuna. Við erum búin að vera í throwback tónlistinni, mikið throwback tónlist í dag.
1: Er það ekki það?
0: Mér ástu alveg extra mikið og extra góð auðvitað eins og alltaf. Herðu, föstu dagar hjá okkur á morgun, þá ætlum við nú bara að koma okkur í góðan gír fyrir helgina. Förum í Freaky Friday, förum að segja bara hvað var að frétta í vikunni. Förum að sjálfsögðu í föstu dagslagi, ég ekki alveg búin ákveða lag morgundagsins, en það verður einhver bengar og alla líkur á því að það verður eitthvað svona gamalt og gott lag líka. Tökum kannski eitthvað smá svona binge-watch fyrir helgina, eitthvað svona fyrir þá sem ætla að vera bara heima í kósi helgina. Tjekka þess á hvernig veðrið á að vera helgina, maður sjá. Já, þetta bara svona svipi pæling og búin að vera sýnist mér. Verður ekkert eitthvað bilaslega kallt en bara svona skýjað og rigning og eitthvað svona til skiptis. Típist bara íslenskt haust veður. En ég þakka bara kjallega fyrir samfélgina í dag. Ég minni á traffíkina sem að taka við hér strax eftir Örsnögg skilaboð verða með þið til 6 í dag. Svo verð ég með þér aftur á slæginu 10 í fyrramálið strax á eftir brennslinu sem hefst þetta eins og alltaf á slæginu 7. Enn og aftur, takk hérlega fyrir samfélgin í dag. Við heyrumst aftur hans á morgun. Þangað til þá.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
3: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.

0: Vertu fyrstur, taktu Move.
1: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
2: Þetta er ekki dýrasta ólifolía heimi, alls ekki, en samt ef að það þarf að sækja hana til bóndans, hann með einhver þúsund ára tré hérna í Grikklandi, handpressar með ákveðnu granít byxi og fólk verður að koma til hans á östnum, gegnum fjallaskörðin. Þetta tekur einhverja 2-3 daga og þá bara ein flaska á mann. Ok? Já, ég skal fara. Minnsta mál.
3: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Gamla bíó og kaffi röðka kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miðix.is.
6: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta er Traffíkin.
7: Hæ, Jóna Margrét. Fimmtu dagur.
8: Já,
7: við erum í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957. Traffíkin hefur hafið göngu sína síðasta skipti þetta vikuna og sko fimmtudags og mánudagsþættir, þeir eru í uppáldi hjá mér sko.
8: Já, mínir líka.
7: Ég verð að segja, fimmtudagur, nú er svona helgin komin í okkur. Nú erum við að spila meiri partytónlist og pepp okkurinn í helgina og svoleiðis.
8: Við erum, já.
7: En hvernig er hún?
8: Ég?
7: Já.
8: Ég er mjög hress í dag.
7: Mjög hress í dag, að sjálfsögðu í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Sólbaðstofuna, Smart og Icewear. Margt sem við ætlum að fara yfir, við erum nú búin að fresta því svolítið að fara í sko hvaða lög gera því að úling.
8: Já, ég mjög spenntur.
7: Ertu tilbúin með lög?
8: Já, ég tilbúin.
7: Gott, ég líka. En sko, mannst hefur ekki heyrt alls konar svona að hafa verið að ræða einna fram með svona, þeir eru búin að vera giftur í eitt ár.
8: Já.
7: Það var það pappírs brúðkaup.
8: Já.
7: Veistu hvað gerist þér úr 2 ára og gifta því?
8: Sko, býtu, leið mér gíska, það er hunangsbrúkaup, silfurbrúkaup.
7: Já, það er hérna bómullarbrúkaup.
8: Bómullarbrúkaup.
7: Hvað heldur að þriðja árið sé?
8: Það er hérna silfurbrúkaup.
7: En þú getur bara hægt ekki, þú getur bara allt bullið það, sko.
8: Ó, hvað bara eyrna pinna, brúkaup.
7: Þriðja árið.
8: Sængurbrúkaup.
7: Má ég tala?
8: Já, fyrir ekki.
7: Þriðja brúkaup sammælið. Eitt nú ekki alveg hver er að búa þetta til. Leður brúðkaup. Hvað gerist á þriðja ári þú eru búin að gifta því?
8: Þetta er nú bara eitthvað rögg. Ertu viss um að þið til?
7: Er til?
8: Hvað er þetta að lesa þetta?
7: Wikipedia?
8: Ok. Það er nú til. Nafna yfir allt.
7: Hefur þú einhvern tímann að fagna leður brúðkaupi?
8: Herðu, nei, ég hef líka bara aldrei náð að vera í 3 ára sambandi.
7: Hvað er lengsta samband sem þú hefur verið í?
8: Sem ég hef verið í hvað, 8., 9., 10.
7: Tel það nú ekki með.
8: Þetta var fyrsta ástin. 2 ár eitthvað svona.
7: Fyrsta ástin.
8: Þetta var mjög alvarlegt samband sko.
7: Alvarlegt samband. Já. Í 7. bekk.
8: Nei, þetta var upp í framhaldsskóla, við fluttum saman norður, á Akureyri.
7: Já, ok. Ég hef aldrei enst í sambandi, ég er í lengsta sambandi sem ég verið núna.
8: Já.
7: Og í nóvember dettu við í 2 ár.
8: Já.
7: Með smá hyksti.
8: Já.
7: En samt 2 ár.
8: Hvað menur þú, smá hyksti?
7: Já, þú veist bara eins og pör, þá hérna tókum við nú einu svona break.
8: Nú, Akureyri.
7: Af hverju?
8: Ég er að djók.
7: Þannig að þú veist, heilt yfir þá er þetta detti í 2 ár í nóvember. Já. Það er lengsta sem ég hef verið í. Is it giving red flag?
8: Nei, þú veist sko, þú ert náttúrulega samt alveg orðin 28 ára.
7: Það er það sem ég er að segja sko.
8: En þú ert þannig típa.
7: Æi, það er samt ekki gott að heyra það.
8: Þú ert bara þannig típa.
7: Hvernig típa?
8: Bara svona guffi, grín einhvern veginn. Bara svona, hérna.
7: Guffi, grín?
8: Já, bara svona mamma, limara, einhvern veginn að hoppa á milli og þetta er svona.
7: Hoppa á milli? Já, reyndar, ég get nú ekkert sagt þetta þar.
8: Þú veist, ég sé þig einhvern veginn ekki fyrir mér alveg strax einhvern veginn vera að fara í, hérna.
7: Brúðkaup.
8: Kjólfötin og einhvern veginn.
7: Hvenær er ég að fara eignast barn?
8: Já, ég spyr mig að þessu.
7: Spyr þú þig að þessu?
8: Ég held að þú verður.
7: Ég er ekkert að drífa mig.
8: Ég held að þú verður orðin 31 þegar þú fær fyrsta barnið.
7: Já.
8: Já,
7: 32 kannski.
8: Já, 31.
7: Það er ekkert of mikið. Ég meina Ómar. Nei. Sem er nú bara fyrir utan hurðina, hann eignaðist barnið sitt bara 56 ára.
8: Já, það er allt í lagi.
7: En það ekki?
8: Jú. þú ert engar ágjur að hafa, enda við er í kvöld eitthvað mesta partí í heimi, við erum að tala að það ekki einn, það ekki tveir, það ekki þrír, ekki fjórar, heldur fimm leikir á Amerikan bar
7: já, já, já, já,
8: já. Ég ætla að fá að fara með klukkan 18.45 erum við með leikina Kosovo og Ireland
7: Kosovo og
8: Ireland
7: Ireland
8: já.
7: Ireland
8: Ireland
7: Ireland
8: já, þetta allt leikir á sama tíma, hvernig læti ég en það happy hour frá 16 til 4-7
7: mjög gott
8: það líka leikurinn Portugal á móti Wales
7: Wales. Við erum
8: með Netherlands á móti Germany
7: Þetta alltaf, veist sko Amerika bara að kosta hana þátt Ertu til að bera þessi nöfn rétt fram gera þetta, reyna aftur fyrir mig
8: Já, Netherlands
7: Netherlands Netherlands
8: Netherlands
7: Netherlands
8: Og Germany
7: Germany, já Er þetta landsleikur?
8: Já, svo er annar leikur Serbia á móti Grís
7: Grís
8: Grís
7: Gríklandi
8: Já Og lokum það okkar nágrannar Norway á móti Denmark
7: Vá, wow, það stórt Þetta pínur jafn stórt og veistu hvað, fjögur ára brúðkaup samanlegi kallast
8: Þú er aftur fann í þetta Marmelaði,
7: Bló, ég veit ekki Blóma og ávaxta brúðkaup
8: Já
7: Svo ertu komin í fimm árin Þú er bara giftur einhverjum í fimm ár
8: Já, veitu, ég veit hvað þetta sko Þetta eitthvað, næru sér fyrsta stafin?
7: Té
8: Hérna, timbur, nei Hérna, næsta Já. Staf
7: R
8: Trjá, nei
7: Jó
8: Trjábrúðkaup
7: Trjábrúðkaup
8: Ó, ég hef ekki heyrt það Ég held að þetta sé nú eitthvað vitlaus
7: Nei Sex ára brúðkaup samanlega kallast Sigur brúðkaup
8: Já, Sigur, ég veit að það
7: Ullar brúðkaup, brons brúðkaup
8: Já, er það, hvað brons brúðkaup, er það átta?
7: Átta, nýja ára leir og pílu brúðkaup
8: Nei, nú ertu komin í, það einhver...
7: Ég sverða
8: Ég veit það að þú sverðar, það nú bara einhver flip kiss sem búið þetta til á Wikipedia
7: Nei, þetta svona
8: Nei,
7: Víst.
8: Það alvöru
7: Já, hvað meinar, brúðkaup
8: Getur einhver
7: Brúðkaups
8: ringdin,
7: afmæli
8: Getur, dansku, Jón, getur einhver ringt inn í 511 og líf 57 og staðfest þetta Ég treyst ekki Guðjón
7: sem var
8: alveg
7: Þú er komið aðra vefsíðu sem heitir hún.is Þau eru mitt að fjallum mitt að þetta nákvæmlega sama þar Svo er mitt 10 ára tin brúðkaup, stál brúðkaup, silki brúðkaup 12 og hálft ár er kopar brúðkaup
8: Já, má ég spyrja henni, hvað er 16 ára brúðkaup?
7: 16 ára brúðkaup, viltu fá hlustanda?
8: Já, en segjum við fyrst hvað er 16 ára?
7: 16 kristalbrúðkaup
8: Já, það er uppáhalds tala mín
7: 15 til 20 er einna kristalbrúðkaup FM, góðan dag, hvernig finnst þér þetta?
9: Ég er það réttjaði, Guðjón
7: Er þetta ekki réttjaði mér?
9: Þetta er réttjaði
7: Er þetta kannski, já, góðvinu þáttarins Bjarki?
8: Bjarki?
9: Ó, já, þetta er hann
7: Herðu, gott að heyri þér, long time, hvað er að frétta?
9: Bara ágætt, annar ykkur
7: Bara glæsilegt, er þú ekki alltaf bara geitin í hagkaup?
9: Já, já, ég þar
7: Ég búin að heyra mikið það að þú sett mjög sterkur og góður starfsmaður þannig í hagkaup
9: Já, ég er það
7: Þú ert geitin og við mælum með að fólk gefi kallinum high five
8: En hvað ertu að gera núna, Björk Jókar?
9: Ég bara á leiðinni heim
8: Já
9: Rinni.
8: Hvernig var dagurinn?
9: Hann mjög góður
8: Já
7: Glæsilegt
8: Var mikið að gera?
9: Já, já, það var það En Já, það, Grikkland röldum Er það ekki grís eins og þú sagðir Grík,
7: ekki grís
9: Grík
7: Þú ert bara nýbúin að horfa á sko grísmyndina
8: Ó, á maður að segja grík
7: Grík, ekki grís
8: Grík Takk fyrir það ég,
7: Bjarki, þú ert
8: veistu, með veistu, Ég svo lélegi ensku Bjarki að ég þarf að fara námskið
7: Og það svona þurfum við menni svo þið til að ringa inn og fara að leiðrétta okkur
8: Greek
9: Mesta máli
7: Takk fyrir að Takk fyrir að ringja Bjarki minn og gaman að heyri þér
8: Gaman að heyri þér
9: Gaman að heyri ykkur líka
7: Já, heiðurinn er okkar allur Bjarki Og ég segi bara þangað til næst
8: Þangað til næst
7: Já, bæ
8: Bless.
7: Ég væri til að fá sko Bjarka og Daniel Hænsnabónda í stúdíóið
8: Já, í viðtal
7: Í viðtal
8: Þetta eru okkar bestu vinir
7: Þetta eru top
8: Bjarki og Daniel, ég býst nú ekki við öðrun að Daniel ringja hérna eftir
7: Já, við fáum að heyri honum að eftir Þannig
8: þetta
7: að við
8: skulum Þetta er svo, veistu það, mér þykir væntum þá mjög mikið og þetta eru bestu vinir traffíkarinnar
7: Þetta eru tvei bestu vinir traffíkarinnar
8: Já
7: Og talum til bestu vinir traffíkarinnar Hér er Eyþór Völer og

0: Topplótir með gamla góða Dancing in the Moonlight hér í traffíkinni á FM 957. Það Guðjón Smárinn og Jóna Margeitin og við ætlum að henda snemma í fyrstu gullkistuna. Mm-hmm. Ég með alvöru power klippu til að henda mér í þetta.
1: Segðu mér.
0: Við vorum að ræða hérna daginn vinatestið.
1: Já.
0: Þetta löng klippa, við erum aðeins að fara yfir OCD og líka svona.
1: Mjög gott.
0: Þannig hendum okkur í þetta og mætum betur eftir örskamma stund.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minningana
0: Það langar mig svolítið að halda áfram með vinatestið Þetta skemmtilegt nefnilega
1: Þetta verður mjög skemmtilegt
0: Þá ætlum ég bara að halda mér beint áfram í þetta Hvaða óþarfa kaup myndi ég kalla En ég ætla kannski svara betur fyrir þig Fórum á þannig, hvað myndi ég kaupa fyrst Ef ég fengi 500.000 óvænt
1: mm-hmm.
0: Þú myndir bara Þá ég að meina bara þú fer hálfa milljón Í seðlum og það bara eitir svo í dag Þú myndir bara vesla föt í 6 klukkutíma
1: Já.
0: Það ekki bara rétt. Við þekkjum alveg hvort annað ákvæmlega vel.
1: Já.
0: Jóna, hvaða óþarfa kaup myndi ég kalla fjárfestingu?
1: Já, hvaða óþarfa kaup?
0: Veistu hvað, ég heyri alltaf hjá stelpum.
1: Hvað?
0: Þau kaupa sér Gucci veski og svo leiðis.
1: Já, kalla fjárfestingu.
0: Og segja sko, já máli ég geti selt þetta því þetta fer ekki niður í verði. Og ég svona... Fyrirgefðu
1: Ég veit
0: Það sko I know what you're saying mm-hmm. En þú ert ekki að fara að selja þetta Gucci veski Eftir átta ári í einhverjum gróða Þú ert að fara að eiga þetta mm-hmm. Og tína því eða eitthva
1: Sko þú Ég held að eina sem ég get sagt Með þig bara myndavila dót Þú myndir kalla fjárfyrstingu út af því að þú færi vinnu út á þetta
0: En ég samt, þarf þetta samt ekkert
1: Já, þú þarf þetta
0: Þú veist, ég á alveg græjur
1: Þú átt bara flotta græjur
0: Já
1: En veistu, já, ég þarf þetta, ég meina ég að fá vinnu út á þetta Þannig ég þarf bara betri og meira og stærra og flottara
0: Já, ég meina ég gerði þetta sín tíma þegar ég var að vinna með hérna frábæru fyrirtæki Það var ég mjög mjög duglegur að gera TikTok fyrir þig og öll launin mín frá fyrirtækinu fóru í auka hluti fyrir myndavélina mm-hmm. til að gera flottar og betri mynd hérna vídeó þegar ég fattaði sko þarft líka bara bara myndavéla body og linsu og mikrófón og hugmyndunarafl
1: mm-hmm.
0: en þú veist að þarf ekki að vera einhver small rig sem að getur haldið föstu eitthvað nei. Bla og veist þannig slaka þetta alveg hárið eftir
1: en ég Jó, bara fött, ekki?
0: Nei, svona töskur og eitthvað svona
1: Ég aldrei þannig
0: Nei, þú veist, eitthvað svona, þú veist Þú myndir segja, þessi jakki, ég veit hann kostar 100 áskall En hann helst í verði Og svona afsökun til að kaupa sér eitthvað hefi dýrt
1: mm.
0: Ef, þú veist, ég að segja, ef þú fengir Nei, þetta náttúrulega hvað óþarf að kaup myndi ég kalla fjárfestingu
1: Já.
0: Eiginlega ekkert, þú ert ekki
1: Ég er ekkert
0: þú hugsa bara ekki svona
1: Nei, ég
0: En Jóna,
1: Já.
0: Hvað afsökun myndi ég nota til þess að fara snemma heim Við erum öll á djamminu og ég eitthvað svona Heyrðu, ég ætla bara að fara að koma mér Ég verða
1: Þú kemur ekkert með afsökanir, þú segir bara Heyrðu, nenni ekki verið að ég fann heim
0: Já, en ef ég Nei, ekki kannski ef við erum bara öll saman á skrallinu Og klukkan 11:30 Þá er ég ekkert bara Ég er bara nenni ekki að vera með ykkur til að heim
1: Hvað afsökun myndir þú nota?
0: Já
1: Er konan með okkur á djamminu?
0: Nei,
1: þá myndir þú nota hana Þú myndir segja að hún sé lasin
0: Hún er lasin
1: Æjó, þú myndir segja svona hún er lasin og ég er með smá samviskubit bara að vera skilin eftir heima Já. Og ég ætla kannski bara að hoppa í hagkaup og kaupa eitthvað súkulega og fara heim bara ég, hérna
0: Já, þetta er eitthvað bara hárétt hér
1: Þú myndir svona nota hana sem afsökun, þú hefur gert það
0: Já, en og það var það líka rétt
1: Já, en svona þú veist, þú, hérna
0: Ef ég væri að fara henni að koma mér heim
1: Já,
0: myndi ég nota
1: hún myndir nota hana, sko
0: Já, þú myndir nota endó
1: Já Nei Ég myndi örugglega bara svona túrverki
0: Já, þú, svona. Ég veit ekki hversu oft þú hefur verið nefnilega hérna bara Þú ert náttúrulega rosaleg í þessu og færð rosa mikla verki og ert alltaf að drepast Þú myndir nota það eða þú bara Vá, ég nenn ekki að vera hérna
1: Já, 100% sko Líka því að sko stundum líka og þetta ógæslega fyndi Stundum líka sko hérna fá svona ja skipt engu máli en já það rétt ég myndi rúgnota bara heyrði ég bara drepast bara ég verð að fara heim sko
0: hvaða afsökun nei hvaða smáatriði gæti eyðilagt skapið mitt Það er eitt rétt svar þarna Ég ætla mála upp mynd Ég er heima hjá mér að slaka á með konunni eða ég og þú erum kannski að leika okkur á kvöldin í vinnunni að taka upp eitthvað vídeo
1: mm-hmm.
0: Hvaða hlutur gerist og ég bara ert að fucking grínast
1: Mm-hmm. Það svo margt, sko
0: Nei, er það?
1: Það er svona margt sem að þú veist sem myndalir færi taugarnir aður, sko
0: Ég læt nú ekkit mikið færi taugarnir mér þannig Ég var alveg sumt, sko
1: Og ég veit alveg á að vita þetta Býtu, það er eitthvað svona sem myndi alveg fáðu til þess að snart
0: Við lætum eitt í gær
1: Já, ég veit það ég veit, þetta er bara rétt hjá mér þetta er alveg að koma þetta er ekki eitthvað svona hérna, eitthvað svona mæðurraðig eitthvað svona
0: jú, jú, það fyrir rosalega skapið að mér sko
1: já.
0: En þú veist, það eitt rétt svar
1: og myndi svona alveg bara snappa
0: já, ég að reyna að slaka á heima hjá mér þetta gerist, kannski þrisvar þá ég bara smá
1: pyrraður Þetta meira að sé að ringi
0: Það vera að ringi í mig
1: Já, ok, ok, ok
0: Það er bara, það getur eðilagt skapið mitt þegar fólk fyrir að ringi í mig Og ég varstu búin að athuga þetta sem ég sendi þér á þriðjudaginn Sendu mig mail
1: Já
0: Það þarf ég nennis ekki
1: En ég
0: Það er svo margt, sko það sem myndi eðilagja skapið þitt hérna Það, þú veist, þú ert búin að gera fínt heima hjá þér mm-hmm. og þú getur ekki slakað á nema það sé búið að vaska upp mm-hmm. seta í vél og allt þetta upp á tíu mm-hmm. þá getur Jóna aðeins slakað á
1: mm-hmm.
0: og það kemur kannski einhver og svona eyðileggur mm-hmm. hreingetninguna
1: mm-hmm.
0: fer kannski elda og gengur ekki frá eftir sig
1: mm-hmm.
0: þá ert þú komin í heyrðu, ég þetta eyða tíma að ganga frá
1: mm-hmm.
0: og þú kemur og rústar öll og getur ekki bara gengið frá eftir
1: mm-hmm.
0: og þú fer svona manist gengur þú frá extra vel til mm-hmm. að sína frá
1: Já, þetta sko
0: Er það rétt hjá mér?
1: Já, en samt sko það sem samt líka astnaldandi það ég nýt þess alveg mjög mikið sko
0: mm.
1: og nú var sambilskona mín í gæra að fá sér túnfisk drullu og hérna og ég var nýbúin að þrýfa eldhúsi og það voru svona blettir svona af túnfisk
0: já,
1: svona borðinu
0: já, já.
1: Og ég bara svona þreif það á eitthvað og ég, svona, ég nýt þess alveg líka því að þetta er náttúrulega líka bara veist, að sjá árangurinn sko ég fæði alveg svona húf,
0: Kona mín sagði um daginn, ég tók svo vel til í gær, ég hef ekkert að gera í dag Ég fekk svona út bíluð
1: Já, þetta alveg þannig sko En eitthvað sem myndi alveg fara í skapi mitt gjössanlega Það hérna, gripið frammi fyrir mér
0: mm.
1: Það alveg bara, þú veist,
0: Þú vilt tala
1: Já, sko, máli
0: Það bara að fá að klára
1: Já, þetta sko, að því að ég alveg búin að Þetta svona, maður sér oft svona hlutina út frá öðru sjónarhotni þegar maður tekur sig á
0: Já.
1: Þessu ég var ekki góður hlustandi
0: mm.
1: og þurfti bara, fekk bara svolítið svona faceplant in the face bara hefði þú þarft að hlusta betur, skilur þannig að ég búin að gera rosa mikið í því að hlusta þessi, kassi, svona þegar ég maður að tala bara vinni sinna, bara ekki hérna inni í stúdíóri skilur,
0: mm.
1: en maður er svona ræða hluti að bara hlusta, það er dýrmætt að geta komið góð ráð og sagt góða hluti en það er dýrmætt að vera góður hlustandi
0: Já, ég lærði þetta í trafíkinni.
1: Já.
0: Ég lærði þetta hérna í útvarpinu að ef að þú veist það miklu skemmtilega þegar við fáum að klára að tala og hinn svarar
1: mm-hmm.
0: í staðinn þegar hinn alltaf ofpeppaður að segja frá sinni líf það bara ekki tætt að hlusta á það sko ég með tvær spurningar í viðbót
1: mm-hmm. Svo líka fyrir ógislega mikið skapi á mér hérna að vera sein ef einhver er sein ef einhver fylgir ekki plan.

0: ef einhver er seinn, ef einhver fylgir ekki plani, það er rosa margt sem alveg skemmi planið mitt, sko.
1: Tökum tværi viðbót.
0: Já.
1: Hvaða rós myndi ég muna í 10 ár? Eða bara hvaða rós situr eftir hjá mér?
0: Eitthvað svona frá einhverjum ákunnum eða...
1: Bara, þú veist, bara yfir höfuð.
0: Hvaða rós?
1: Það kemur einna maður inn í stúdíóið, bankar sér, heyrðu, mér langaði bara rósa þér fyrir þetta, Guðjón.
0: Já, það er tengt ljósmyndin og svo leið, sko.
1: Já.
0: Það er að þú fær rós fyrir, hérna, ljósmyndin og myndbund og eitthvað sem er svona passion projectið sem er, hérna, svona þú að taka ljósmyndir og vídeo.
1: Já, sérstaklega líka, sko, þetta er alveg rétt hjá þér. Ef ég ger eitthvað vídeo, til dæmis á FM sem fer mikil metnaður í, manstu, þeir eru fengum tvær stelpur og vorum að stjórna þeim.
0: Já.
1: Þú veist, það er alveg atriðis, eftir, þetta var alveg bara, þú veist, 8 klukkutíma vinnudagur fyrir mig að gera þetta vídeo.
0: Þegar einhver tekur eftir og rósar fyrir það sem leggur ekstra.
1: Já, þú veist, vá, þetta bara nákvæmlega eins og ég ætla að segja þetta. Bara þegar einhver tekur eftir því, ég lagði ást í eitthvað vídeo, sérstaklega fyrir FM, þú veist, ég ger eitthvað gott vídeo og það er einhver sem bara, hey, þetta var ógæslega gaman að horfa þetta, þá fæ ég svona, takk fyrir að segja það.
0: Já, þetta er líka, sko, þú veist, að því að fyrir mörgum er þetta bara þú posta vídeoi.
1: Já, en ég
0: en fólk
1: leggja...
0: fólk sér ekki vinnun á bakvið.
1: Ég meina, þú horfi núna, þú sem þetta hlusta á vídeoi sem kom fyrir þjóðatíð þegar vorum að stjórna til með stelpum, láta þær fara í stjórnun í búð og éta sítrónu og eitthvað svona, það sést alveg að það búið að liggja yfir þessu heillengi.
0: Já.
1: En ég myndi segja fyrir þig, þá er þetta, það myndi ykkur lappinn og segja bara, heyrðu, ég er búin að vera að fylgjast með þér á Instagram, búin með geggjaðan tón, nei, hérna, fatasmekk.
0: Mm-hmm. Já, ég, hérna, það og líka, sko, hérna, mist fatasmekkurinn 100% já, en líka, sko, hérna, við fáum rosa oft hrósin hérna svona þið eru svo sniðug.
1: Já.
0: Þetta finnst mér skemmtilegt hrós, sko.
1: Já, mér finnst rosa gaman. Mér finnst rosa gaman þegar fólk segir mér að þeim líki vel við þáttinn og að sé að hlusta.
0: Já.
1: Ég kann svona, rosalega meta það.
0: Og eitthvað með TikTok í okkur svona, já, gaman að segja. Það gaman þegar hérna að því við höfum svo mikið passion fyrir sem við gerum.
1: Já, við höfum rosa ástríði fyrir því sem við gerum.
0: Já, ég held að sé bara þegar fólk tekur eftir, sko.
1: Kannski endi þetta með smá uppbeigju. Hvað fer mest í taugarnar á mér við þig? Ég ekki með eitt svar, en ég forvitin að vita hvað þú heldur.
0: Hvað fer mest í taugarnar á þér við mig?
1: Já.
0: Ég held að sé hérna óryggi mitt.
1: Já.
0: Þú getur alveg tjúlast við því að ég sé órygg og hérna það er hérna þegar ég verð það kvíðin að hérna ég læt hann smitast yfir á þig.
1: Já.
0: Og hérna þráhyggjan mín stundum eins og þegar við varum að veislustýri þessu brúðkaupi og held ég við sagt 17 sunnum við erum við ekki alveg vissum að snúran sem fer á tölvunni yfir í hljókjöru virki og alltaf aftur og svona ég held
1: að eins og það breytist í fjórða skipti
0: þá
1: bara, já, nei, þetta er ekki ready.
0: Já, ég held að þú upplifur þetta kannski smá sem svona ég treysti þér ekki.
1: Já, þetta kemur alltaf þannig út.
0: Já.
1: En ég veit, eða þú veist, ég þekki líka bara það vel að ég veit alveg hvað er bak við þetta.
0: Já.
1: Sem er líka ákveðið hluta bara vináttu.
0: Já, já.
1: Þú segir og gerir alls konar hluti sem að kemur skringilega út.
0: Já,
1: en ég bara þekki það vel að ég veit að
0: Já.
1: Ef ég ætti að giska hvað pirra þig mest við mig, þá held ég kannski vitið alveg. Held að það sé kannski bara hvað maður getur verið óskipulegur og gleymin.
0: Já. Það geta, það sko, já, það er alveg hárrétt hjá þér.
1: En finnst þér sýnilegt að ég sé að reyna að bæta mig?
0: Já, mér finnst það. Þú ert að því, sko.
1: Já, það ekki.
0: Jú, þú ert
1: að ég er að reyna að þroskast aðeins með svona hluti.
0: Já.
1: Og þú verður bara, maður það bara að hætta þessu.
0: Já, þetta er svolítið ákvörðin, sko. Ég held líka að það sem fyrir taugarnar á mér við þig er, hérna, en nú ekki
1: margt, sko.
0: Nei, það er bara ekki neitt, sko.
1: Nei, þetta er bara þetta.
0: Já,
1: annars bara flótir.

0: FM 957. Við ætlum að henda okkur yfir í Ósnokk skilabóð hér eftir öskama stund. Langa með að fara með þér í hvaða lög gera þið að úlling aftur.
1: Já, ég mjög til ég.
0: Við erum með nokkur lög, svo er ég með hérna smá spjall sem heitir hvað leynist í fataskáp Jónu Margrétar.
1: Hæ?
0: Mér langa þess að krifja kaupfíkn þína.
1: Ok.
0: En áðurum við gerum það.
1: Það fyrir Örsnögg skilabóð.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Það var alltaf verið að sleikja mig. Sem er galið.
5: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
4: Ekki. Hefur engin bara komið bara... Ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
5: Ha?
4: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
5: Ég bara... Ég skil ekki.
4: Og þetta alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
3: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
6: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslensk sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíður lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
7: Úr hugarheimi Zack Cracker. Leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
8: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. America Bar, Austurstræti.
9: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
10: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
11: Umferðin sem stoppar aldrei. Traffíkin.

0: sem að veitur okkur nostalgíu og við ætlum aðeins að fá að fara núna yfir lög sem að við hlustum á mikið æsku
1: Eins og ég, þetta til dæmis eitt af því á mér, break even með the script
0: Já En við ætlum reyndar að breyta þess aðeins og fara í annar ringina sem að þetta eru sko lög sem að okkur fannst að vera töff að hlusta á
1: Já
0: Og ég búin að gera Spotify fyrir þig, þú þarft bara ít og play og svo bara ég búin að kjúa fimm lög og þetta eru lög sem að ég hlustaði mikið á Þetta var svona, ég ætla að gefa þér tóndami, það voru fríminútur kannski
1: Í grunnskóla?
0: Og, já, í grunnskóla í Bóðdal og ég fekk að vera á Oxinu
1: Já
0: Og þá setti ég þessi lög á, sumt að þessu sko líka bara frá því að vera í menntaskóla Og mér fannst ég vera svaka töff
1: Hérna er lag sem heitir Trench, já. Með hljómsveit sem Fettis
0: Spóla aðeins
1: Spóla aðeins
0: Getur ímyndaður Jóna að vera að bjóða strákum á rúndin og reyna deitt Og þetta í gangi
1: Jóna
0: Og þetta var svona meiri menntaskóla
1: Og þetta er svo hallarslegt
0: Ég veit og ég fekk oft spurninguna frá strákum Sko bara hérna Hlusta þú svona lög ég bara ég alltaf sko Alltaf sko
1: Þetta er svona Giving eitthvað svona Ég nymf or crazy
0: Þetta bara glata Fari næsta lag Þetta hlusta, var ég setti ég alltaf á í hérna fríminútum
1: Á hverju?
0: Bara til að sýna að ég væri rokkari
1: Rokkari?
0: Við séu hvað laga þetta
1: Veit ég, með þetta tattu á mig
0: Já Þannig að þetta var svona pick me moment Þegar stelpunna voru kannski setja á Demi Lovato eða Super Bass Þá kom ég og setti á þetta og
1: Já, mér þetta samt gott lag
0: Ég veit það, en mér fannst þetta ekkit gott þá
1: Nei, þú varst bara að segja þetta á því að þetta var Queen
0: Já, þetta var bara Pick Me Fáðu þú næsta lag?
1: Vöð,
0: nei, sko,
1: ói,
0: nei,
1: Jóna
0: Nei, ekki segja ói
1: Nei, því ég var mjög hardur skálmaldamaður
0: Ég elska skálmaldu, ég náttúrulega elst upp bara í skálmaldar
1: Ég veit það, þetta bara ég sé svo mikið fyrir mér þig eitthvað Hey Strókar, ég hlustu skálmöld
0: Já, En ég setti það bara á þegar það voru Þá var ég alltaf að þykjast þegar svona rockari
1: Varst það slamma?
0: Já, ég hef gert það, ég hef sest á gólfið á tónleikum og verið að róa
1: Róa?
0: Það er gert Þá setjist fólk niður og eru svona á bát
1: Þetta ekki að grínast?
0: Nei, þetta er ekki mjög töff samt sko
1: Nei og,
0: Jú, þetta er töff
1: Nei
0: Víst
1: þetta er mjög töff
0: Já, þetta er mjög töff En hérna
1: Svo sko
0: Ekki miskilja mig
1: Já, rosaleg.
0: Ekki miskilja mig, mér finnst þetta geggjú tónlist En þetta var bara sett á í þeim tilgangi
1: já, já.
0: En að fá svona Vó, hún öðruvísi
1: Já, hún ekki smá crazy með þess
0: já. Já, þetta hérna
1: Jumanji Með Cancún og Hildegard
0: Þetta er líka svona, ég var á jeppan hans pappa að pick up strákar hennar frá date og þá var þetta lag alltaf Big booty with the spray tan Ég veit það, ég veit það Ég hlust ekki dása lög Þetta er bara sett í þeim tilgangi að reyna að vera öðruvís og vera töff

0: Með glata sko.
1: Má ég segja þér, ég ætla að gefa þér smá scenarió.
0: Já.
1: Jumanji til dæmis. Ég var kannski byrja að hlusta. Svo er ég komin fyrir utan hjá og pikka upp. Og þá á meðan þeir eru að labba í áttina að bílnum, þá þurfti ég að byrja upp á nýtt svo þeir myndu heyra allt lagi hvað er. Og þetta líka.
0: Þetta lagi Crystal með Isolate X sko. Jóna, þetta TikTok lagið, Edit Thirst Trap lagið.
1: Já. Og ég var
0: Vastu heima.
1: Já.
0: Vertu nú hreinskilin, bara einlægni Varstu stundum heima hjá þér að gera svona thirst trap TikTok í drafts?
1: Nei, aldrei
0: Ok, ok
1: Ég sverða, ég er
0: Áttu
1: aldrei
0: Áttu eitthvað meira, eitthvað kostjúm
1: Nei, þetta er ekki það En þú stoppa þetta bara, þetta er ekki
0: Jesus
1: Já, ég hefði nálega sett þetta á sko En þetta var allt svona lög sem ég setti á í þeim tilgangi að er henni að vera tough og vera pick me og fá validation fyrir að vera hún öðru í sig
0: Ó, þetta er svo, ég elski þetta

0: Þú ert að hlusta á traffíkina á FM 957. Við erum búin að fara yfir hræðilega tónlistasmekk Jónu Margrétar. Við meldum að fara yfir minn hér eftir smástund.
1: Já.
0: En áður við gerum það, eigum við að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð?
1: Mjög til.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
5: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. America Bar, Austurstræti.
6: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
7: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
8: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkin.

0: Þetta er lagið Dæ Dæ með Shakira og Burnaboy og veistu hvað, við hvað tilefni þetta lag var gefið út?
1: Háan
0: Já, háréttjaður Það er bara háréttjaður Sko, við fórum aðeins áðan yfir gamlist svona nostalgíu tónlistavenjur
1: Já
0: Og ég með þrjú lög sem okay. ég ætlaði bara að leifa þeir að heyra og svona hljómaði úlingsári mín og hvert okay. einasta lag af þessum þremur er gert með þeim sko Mér fannst alveg góð lögfattaru
1: Já
0: En þetta var gert með þeim ásetning að vera töff
1: Ok, ég
0: elskar Þetta lag hérna frá hljómsveitinni Bullet for my Valentine
1: Já
0: Heiti Tears Don't Fall
1: Ok
0: Og þetta svona Þetta mest hlustað lag úr úlingsárum mínum
1: Ok
0: Af öllum lögum Þá var þetta hérna Við ætla leið að fá að heyra það hér Let's go! Hvernig finnst þér?
1: Já
0: Þetta svo
1: var svona, þetta á tímabilinu sem nú ert svona reynar að pikmi með sixpence og svona
0: Nei, þetta á undan, þetta þegar ég í rockaragallanum
1: Þú varst í rockaragallanum?
0: Já, ég var nefnilega þetta á tímanu sem ég með sítt hár mm-hmm. Alltaf í bleikum, ofþröngum ból og leðurjakka, stór heyrnartól mm-hmm. Og inn í þessum heyrnartólum Let your eyes, I'll watch you sleeping Og þetta var bara mitt lagfattaru
1: En þetta bara gott lag samt sko
0: Já, en,
1: en ég meina svona ásetningur við það Hlustalögin eiginlega fáranlegri Ef þetta eitthvað svona þú ert reynar og töff
0: Já,
1: og
0: en svo var ég að passa allar stelpunnar heyri Að því svo var ég í tíma Og ég ekki svona að ég ætla að fara hlusta á lag Og setti þetta kannski fyrir alla
1: Eitt son í bekknum
0: Ég veit og það var ég
1: það er alltaf eitt son í bekknum sem að þú veist það kannski má setja óskalag
0: Já
1: Hvað er óskalag og flestir mér bara If you wanna be my lover Og svo kannski ykkur annar með mitt bara Búm, búm, búm, búm, búm, baby
0: Við settum alltaf dauðarokk
1: Ég svo er alltaf eitt svona sem er eitthvað Já, nú má ég setja óskalag
0: ég,
1: Og það
0: ég,
1: er þetta, maður heyra þetta eins
0: Það er annar lagsamt
1: Og þú ert að dæma heilan bekk til að hlusta þetta
0: Já, já Þetta hérna er pick me tímabil annað Það sem ég þóttist fíla óperu
1: Já, sixpence og jakkaföt
0: Sixpence og jakkaföt
1: Skjálaföt
0: Og þetta er lagið Porti Volari
1: Þetta er þetta rosa gott lag
0: Þetta er ógíslega gott lag
1: En ásetningurinn var bara til að vera pick me
0: Ásetningurinn var svona Jú, ég bara ógíslega djúpur og hlusta á óperu
1: Pjöf, rap, pjöf
0: Svo er eitt lag annað Og þetta er sko Þetta var svona eiginlega misefnaðast að ég man, ég fór og hitti strákana svona, það var, þú veist, úlingsstrákar eru svo mikið ógeð, þau eru bara eitthvað mamma þinn og eitthvað þetta
1: já, já.
0: Þú mátt ekki gera ein mistök, þá er gerst sem ekki grínaðir Ég hélt ég hefði fundið ekki að töff lag Þetta var tímanum sem þú, veist, þú mátti bara hlusta á gangsta-rap Þá sagði ég, strákar komið auksi, ég er með geðvikt lag og ég man hvað var hlegið mikið að mér að því þeir voru bara
1: það er svo vond, maður hefur lendi í
0: þessu
1: hvað er að hlusta þeim
0: svona þeir voru ert að hlusta þeim og ég er að syngja með fattaru

0: Það komst ég að því að það er ekki allir úlingsstrákar með þráhyggju fyrir söng.
1: Já.
0: Þeir vilja bara hlusta á Travis Scott. Hlusta á þetta viðtal,
1: nei viðlag. Þetta er ekki skemmtilegt.
0: Eru 13 ára?
1: Þetta er ekki skemmtilegt sko að hlusta þegar þú ert 13 ára á gelgiskeiðinu.
0: Nei, og búast við því að strákarnir finnist þetta lag líka töff. Þetta var svona public humiliation dæmi sko.
1: Við vorum alveg bæði í þessu hlusta lög svona í pick me ásetninga reyna að vera töff eða reyna að vera öðruvísi eða svona þú veist.
0: Ég man ég líka hlustaði sko. Mér fannst svo töff og pick me hvað ég hlustaði mikið á svona döður okkur svo leis og þetta fólta lengur og lengra í eitthvað svona rugl þá um getalega eina sem ég hlusta á voru bara lög það sem ég vera öskral í hefi mikið, mikið svona ofbeldi svona eitthvað svona þannig ég fekk bara ógið af tónlist og hlustaði ekki á tónlist í einhverja 10 mánuði þá heyrði ég í Sam Smith þá fóru þetta bara tóku uppeyju og ég á komin í hérna kraftballur og svona emotional dæmi en þetta er samt bara, það er holt að vera pick me í svona tónlistar ásetning
1: já, já.
0: Það er bara skemmtilegt

0: Trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smára og Jóna Margrét í góðum gír og það allt saman til klukkan 6 í dag
1: yes.
0: Var það einhverju fleiru?
1: Ha?
0: Er það einhverju fleiru kannski?
1: Já, það náttúrulega í fallegu samstarfi
0: Við Amerika Mar
1: Sólbóð, stofinu smart
0: Já, og kannski Æsver
1: Æsver, seljum úrspur og
0: Hvað?
1: Það fimmtudagur, þú mátti þetta
2: Æsver, seljum úrspur og vellíra hér
0: Þetta Æsver, auglýsingin eins og hún leggur sig Þetta Logi Páll og eins og allir þessi helvits prakkar
1: Af hverju, nýju löggubílarnir bara orðnir eins og playmóbílar?
0: Þetta playmóbíl
1: Finnst þið það ekki? Átíarnir
0: Jöfnir þetta góður punktur hjá
1: Átíarnir
0: Þetta alveg eins og playmó löggubílarnir bara
1: Nýju átti löggubílarnir, þetta bara eins og playmóbílar
0: Jóna Margrét alltaf með takkana á púlsinu með hvað sem þetta heitir sem að henda okkur yfir í næstu gullkistu minningana hér í dag sem eru í metta sjálfsögðu pælingar Jóna Margrétar
3: Gullkista minningana Gullkista minningana
1: Herðu, ég fekk aðra pælingu í gær Þegar ég leggst á, það ekki drangt hér þegar þú segir að ég fæ aldrei hugaró Þegar ég leggst á koddan og að fara að sofa
0: mm.
1: Þú veist það bara Pæling, þú veist ég bara
0: Og hvernig hljóma þessa pælingar?
1: Sko, ég var í gær að pæla Og mér langaði, þú verður að fara inn í þetta opin hug
0: Ég bara, ég ætla að vera svo opin huga
1: Ok, ég fór að hugsa hvað ef bíómyndir
0: Ok, hvað
1: með Hvað ef bíómyndir væri ekki svona klisjulegar Ég ætla að koma dæmi. Nú verður ég að fá fókusinn alveg Ég sé orða ráfa með augun Ég þarf að fá alveg fókus Og hérna, hvað ef bíómyndir væri ekki svona klisjulegar
0: mm.
1: Og nú voru líka að horfa með því Ég ætla að vera svona leika með hann Hvað ef Ég væri til að leika hakkara í bíómynd Og ég hakkari og ég að hakka Það kannski að koma heimsendir Og ég
0: heimsendir.
1: Og ég hakkari að hakkin í kerfi Til að stoppa heimsendir Allt eitthvað svona Og ég með USB og ég með glerugu og svona staðalímynd af hakkara, kannski meina bólu á kinn og að hakka og hakka og það allir að reka eftir mér og það þú sér 97%, 98%, þetta alveg að koma, þú veist, og sama tíma einhver sprengja sem alveg bara, þú veist, að tælja niður, þannig að ég verð að ná að hakka fyrir það og hérna, þetta gerist alltaf, hakkararnir alltaf, I'm in.
0: Á loka sekundinu,
1: I'm in. We're all set. Og allir bara, Hvað ef Hakkarinn að hakka fullu Hann að hakka Og svo einhver svona Yfir maður svona, ertu ekki að komast inn? Nei, þetta virka ekki Ég komst ekki inn Ha Þetta virka ekki Það bara allir heim
0: Þetta geðu ykkur skett samt
1: Ég veit að, ég var nefnilega að hugsa skett
0: Það sagði ekki
1: Jú, að værum að hakka á fullu Og svo bara
0: He's reaching the mainframe
1: Já, ég að komast inn
0: Hann er að hoppa yfir eldveggin
1: Og svo bara, nei
0: Þetta gekk ekki
1: núna Og þá svona fólki í kring svona Já, heyrðu Það bara allir heim Siggi kannski fæ að rúlla með þér heim
0: Siggi hakkari
1: Já, nei, bara eitthvað svona, veist, Pétur
0: Já, Pétur hakkari
1: Líka en leynilögga kannski að, veist, Líka eitthvað neginn, bara fæ að rúlla með þér og... Æ, Þetta var nú klúður allir heim Svona nær ekki
0: Já,
1: þetta er svo Mér finnast skemmtir Ég var með meiri svona pælingar
0: Ég verð að bæti inn í Hefur þessu kvikmyndina 2012
1: Jú, ég hef séð hana Nei, býtu Nei, ég var bara kvíðina Þið áttu að koma heimsindu 2012
0: Já, það var gjóð bíómynd eftir þetta Það sem að basically fjölskylda er að lenda í Hérna mikið af svona náttúru
1: mm-hmm.
0: Hamförum
1: mm-hmm.
0: Og myndin snýst út með eitt hlut
1: mm-hmm.
0: Þau eru í bíl
1: mm-hmm.
0: Og jörðin er að springa fyrir aftan þau En þau alltaf rétt svona á þessu
1: Já.
0: Alveg á endanum
1: Já.
0: Ég hefði vilja sjá þessa mynd Bara að vera 4 mínútur
1: Já.
0: Það kemur heimsendir Og bíllinn bara springur strax Og myndin búin
1: Já.
0: Ég hefði allt gaman að því
1: Ég fór líka að pæla með bíómyndir Til dæmis eins og Rómeó og Júlía
0: Já.
1: Eða einhver svona svakalega ástarmyndir Þú veist, Love Actually Eitthvað og allt þetta dæmi Hvað ef sem sé svo að það sé gerð há romantísk mynd hérna með Jónu og Guðjón ok, Róm og Júlía, tölum það, tökum bara það sem dæmi hvað ef að Róm er ógist

0: handfúll. Og það er svona
1: plottið.
0: Nei, það er ekki plottið. En svona við vitum að því.
1: Já, já, já.
0: Áhorfandinn veit að því.
1: Hann er handfúll og þau eru svona kyssast og hún svona grettir sig smá.
0: Já, og kannski að tala við einhvern sem hann er, þú veist, ég er ástöngin alltaf en er bara svo ótrúlega handfúll.
1: Já.
0: Já, sem er þetta, þú veist, að það sé ekki svo svaka klisjú, að það sé
1: já,
0: ekki, skilur
1: við. Já, þetta má ekki vera fullkomið.
0: Nei, ég er að segja, kannski Rómeó og helvíti andfúll eða kannski fer alveg svona seinasta sjens í sturtu. Veistu hvað ég er að meina?
1: Með gula brók.
0: Já, eitthvað svoleiðis, eitthvað svona.
1: Gulu blettur aftan og búin að snúa henni við.
0: Já, þú veist, fattar hvað ég meina? Eða jafnvel sko, ég fór að hugsa líka, þetta mér djúpa pælingar.
1: Já, ég.
0: Þú sérðu svona af hverju kannski, hérna.
1: Þetta Jóna Margrét í staðinn fyrir að sofa, þá bara, enni var hakkarinn kæmist ekki inn.
0: Já, þetta svona áhugavert, ég verð fyrir að sjá svona bíómynd og veistu hvað ég verð líka til að sjá?
1: Hvað?
0: Þú sé bíómyndir, þetta allt svo klisjó. Þú veist alltaf hverjir eru að fara að enda saman og hvernig þetta endar og svona. Hvað er vort að horfa mynd? Rússíður lélur uppistandari.
1: Hvað er máli með flugvélar?
0: Já, þetta svona, hvað ertu að horfa mynd? Til dæmis og Róm og Júlíu, þú veist alveg að þau eru ástfangin Titanic,
1: já.
0: Þú veist að þau eru ástfangin akkur döru. Hvað er síðan bara Jack verið ástfangin akkur aukaleik hún í bakgrunn? Einhverju bara hönnu á fjórðu hæð.
1: Já, vill hana frekar?
0: Já.
1: Þetta er pæling. Vil maður henda okkur yfir samt í örtnögg skilaboð?
0: Nei, ég var svona leðilegt.
1: Nei, ég hafði gaman aðeins veginn.
0: Þetta er meira svona hugsa út fyrir boxi.
1: Ég veit það, þetta er svolítið svona hérna, við erum aðeins farin að tegla opan.
0: Já, já, ok, fyrir
1: mér henda okkur yfir. Já, þetta er áhugavert, en þú veist, þetta er svona sama koncept einhvern veginn aftur.
0: Já, minnst það áhugavert, minnst þú smá leðilur, náttúrulega.
1: Já, það verður bara hafa svo þær.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
4: Hefur krassað Jesu partí þú varst graður?
5: Jesu. Lítið þessi. Ég gefa hún það, þessi var fesk.
4: Þessi var fesk. Hún samt ekki fesk.
5: Jú.
4: Spurningin,
5: jú. Aldrei verið orðið svona.
4: Aldrei verið orðið svona.
5: En þú þarft að taka stig.
4: Já.
5: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia, það var ekki að því var graður, það var ekki að því var trúaður. Þú varst ekki að krassa þetta í grættu.
4: Eru, já. Þungi. Ég vil ekki að tala
3: það mikið.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is
8: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
10: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
11: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Trafíkin.

0: var leika stig þitt í kaupfíkn á hérna fötum?
1: Já, erum að fara þanga.
0: Við erum alveg að fara svolítið djúft núna, sko.
1: Okay.
0: Það er umræða sem ætti bara að vera milli, sko, 4-6, þetta er þannig power einkoma.
1: Já. Alvarleika, alvarleika...
0: Kaupfíknar þinnar.
1: Já.
0: Af því ég veit að hún einhver og ég veit að hún mikil. En hversu mikil hún?
1: Ertu
0: er áhugamálið þetta eða bara peningi fött?
1: Já.
0: Það er þannig.
1: Já, það er það.
0: Nú ertu búin að fara líka, nú erum við í fjármála átaki, þú veist. Mm-hmm. Geturðu, þú veist, myndurðu vilja geta tekið þetta tilbaka sumt að þessu?
1: Já.
0: Ok.
1: Vegna þess að það er rosa margt að þessu sem ég not ekki neitt, sko, og hef ekki farið í.
0: Já, hefur ekki keift alls konar?
1: Jú.
0: Ég einmitt með smá lista sem ég langaði bara að spurja, þú veist, áttu heima hjá þér í skápnum með eitthvað staðar outfit það sem þú keifti fyrir tilefni sem kom aldrei?
1: Mm-hmm.
0: Hvaða tilefni var það?
1: Ég keifti mér jakkaföt.
0: Keiftir þér jakkaföt?
1: Já, með vesti og öllu, sko. Og hérna sá fyrir mér fyrirgjöðu. Ég dett út.
0: Já, hún njónar að dett út.
1: Sá fyrir mér tilefni til þess að geta notað, en það kom aldrei fyrir, sko.
0: Hvaða tilefni ætti það að vera að þú ættir jakkaföt og allt saman?
1: Keifti mér jakkaföt vegna sem ég hélt partí þar sem að þú áttir að mæti fötum sem að þú hefur ekki not fyrir.
0: Og keiftiru?
1: Já.
0: Hvað þetta? Þú veist, þú fattar ekki.
1: Ég veit að, ég veit að.
0: Áttu flík svona, fyrir svona ferðalaga flík sem að þú er aldrei notað og myndir aldrei nota? Æ, ég fínt að eiga þetta ef ég að fara til útlanda.
1: Já, já.
0: Í alvöru?
1: Oh my god, ég ekki djóka. Ég hef bara keift mér heil átitt bara ef ég fyrir til Grikklands.
0: Ertu að grínast?
1: Og svo keifti ég föt ef ég fyrir til Ítalíu, svo fóru til Ítalíu, til Sikilegar.
0: Sikileg.
1: Tókið ekki eins og með.
0: Nei, þú veist, þetta er nefnilega sem er svo gali. Því ég nefnilega, ég hef rosa oft keift mér föt. Og það er geðveitt og það er svo næs að skanna þetta kort og fara heim í nýja átveitt og fara í, þetta er bara fíkt, sko. Svo eftir þrjá daga þá ertu bara vá, þetta er ekki svona flottu bólur.
1: Nei, ég veit að.
0: Hefurðu keift kjól eða eitthvað svona geðveitt fancy fyrir eitthvað bara, viðburð sem var aldrei á leiðinni?
1: Já.
0: Bara brúðkaup, fattur þetta, bara fíkt kjól?
1: Já, ég hef búin að kaupa mér þess að, já, kjól heima sem hangir upp á vegg. Ef ég skildi fara á svona prom. Og þannig viðbur, þar sem áttu að mæti svona geðut svona strýlegum kjól.
0: Mér datt nefnilega í hug.
1: Já.
0: Að ég gæti bara spurt að hverju sem er.
1: Já, er kjól,
0: og þú átta.
1: Já, þetta er kjól sem ég kefti mér sem að hann er svona, þú myndir sjá hann kjól á svona promi í
0: Ameríku.
1: High School Musical.
0: Já, akkurat.
1: Já, í Ameríku og hérna, ég býð bara eftir því að geta nota hann.
0: Áttu föt fyrir eitthvað áhugamál sem voru ekki með?
1: Já, en nei, kannski ekki áhugamál sem ég ekki með.
0: Ég sé fyrir mér svona, já, flottar hestabuxur.
1: Nei, en ég á tenniskalla. Ég held að þetta sé tenniskalli sem ég fer aldrei í þegar ég fer í tennis.
0: Nei, ok.
1: Svo tennispils og eitthvað sem ég kefti.
0: Geðvikt.
1: Ég veit, ég fer aldrei í það, sko.
0: Af hverju ekki?
1: Mér finnst bara eitthvað skrítið þegar ég fer í tennis, ég verð svo reið. Að þú veist, ég get ekki
0: reið í pilsi.
1: Nei, skrítið, svo stutt pils. Spes.
0: Já, ég er drullur hefinn að því.
1: Ég veit það,
0: mar... Nei, ég er að tjóka. Herðu, Jóna Margrét.
1: Mm-hmm.
0: Hvað er elsta flíkið þín sem er ennþá með miðanum á?
1: Já.
0: Mm-hmm.
1: Ég var nefnilega að fara í gegnum all fötum mína því ég er með bás, ég er með bás í gulli mitt.
0: Pluggaðu?
1: Já, nei, þetta er geggjaðu bás, ég er að fara með þetta morgun og fylla á, ég er að fara að selja skartgripi og sorgleru og derhúfur og svona. En og föt og hérna Martur Idol núna. En hins vegar, þá hérna var ég að fara í fötum mín til þess að geta að græja þetta, bás nummer 57. Og ég fann pils.
0: Engar áhyggjur, ég er líka að fara að selja fötum mín í helgin og eftir helgi, þannig að engar áhyggjur, það verður líka.
1: Það verður líka að fara inn á það. Nei, ég fann pils sem að hérna, ég hef aldrei farið í, sem kostaði 11.000. Þriftað svona gallapils, sem að ég held að ég hafi keift þegar ég var á Akureyri í menntaskóla.
0: Það er ennþá bara verðnið inn á.
1: Já, ég er samt að selja það núna. Ég tók verð með hana.
0: 11.000?
1: Fyrir ljótt pils. Sem ég hef aldrei notað, eða þú veist.
0: Það er ekki kallað ljótt, sko, þú ert náttúrulega hérna...
1: Það er ljótt á mér, það fær mér ekki neitt, sko.
0: 11.000. Hvað er svona...
1: Konaðin tók eitt að pilsu upp hjá mér á föstudaginn, hún var heim með mér, hún sagði, borgaður þetta? Hér er þetta pils?
0: Hún líka allt og brútal í honest, sko, þú átti ekki að hleypa henni í skápin.
1: Nei, ég er nú bara sammálinu, sko.
0: Hefur einhvern tímann skipulagt kvöld bara út frá því að þú ert komið nýtt outfit?
1: Já. Ég farið á djamið bara út af því að ég fann flott átveit, sko. Já, já,
0: já, já,
1: já. Já, já, já, já, já. Það alveg magabólir og svona kjólar mikið, sko.
0: Ég verið keift eina flík, en hún var ekki nóg, en hún keifti þrjár aðra flíku sem passa svo vel við hana. Ekki, þetta flott peysa, hún var rosa flott með þessum buxum þarna.
1: Nei, ég nefnilega sko
0: Í alvör?
1: Ég, nei, vegna þess að ég kaupi ekki föt í sko átveitum, skilur Ég ekki að kaupa mér átveit, fattar við
0: Ég kaupi átveit, sko
1: Ég veit að þú gerir það, þú kaupir átveit, þú
0: kaupir Ég kaupi bara buxur, ból og peysu, það er bara góður
1: Ég er þannig að ég kaupi bara stakar flíkur og svo finnst mér svo gaman að fara heim og búti átveit
0: Para þetta, Svo er það kannski bara eini viðbót áttu föt, mikið fötu sem við finnst ljót
1: Já, mjög mörg Mjög mörg
0: Af hverju keiftur í ljótföt?
1: Út af því að ég náttúrulega A, finnst mjög gaman breyta fötum og gera það mínum, sem ég gerir mikið B þá bara þú veist drátist
0: Ég var eins og
1: mjög... þetta gæti orði flott einhver tíman í þessu
0: ég nefnilega sko, ég var mjög duglegur að þrifta föt, það var búð í Kópavogi Trendport, ég var rosalega mikið að þrifta þar og hérna, þar keipti ég mér endalsta fötum bara ef ég vantaði XL gulan ból sem ég notaði bara og ég svona myndir að mér þessum tíma það var nýþröngar buxur og það búið að rífa það sko áttasinnum á hverju fæti svona
1: Aðeins svo mikið
0: töffaradæmi En villum að fá að heyra smá Sabrina Carpenter Hún var að því að sína frá fallegu húsi Og samt í lagum það

0: Trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 við erum einmitt á leiðinni rétt á en við hendum okkur yfir í Örsnögg skilumbóð og byrjum inn að þátt almennilega þá erum við með síðustu gullkistu minningana en áðunum förum ég hana þá svona
1: Hlusta okkur segja í allan dag eða fara í gullkistuna en þetta náttúrulega
0: Hvernig OCD, Jónu Margrétar
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: OCD kemst ekki hærri en þetta
1: Jó, en
0: Ég hef unnið með einu manni sem með svo mikið OCD að hérna, það bara hættulegt að hann kemst ekki á þinn stall, sko Það bara svo það
1: Já.
0: En þú ert samt góð manneskja?
1: Já.
0: Jóna Margrét, OCD þitt þarf að svara og það bara hart já eða hart nei.
1: Ok.
0: Sama skeið fyrir sultuna og síðan í smjörið.
1: Nei. Ég held að engin myndi fíla það.
0: Ég alveg sama.
1: Ég hugsa alltaf, ef ég tek skeiðina úr sultu eitthvað og seti í smjörið, þá verða leifar af sultunni í smjörinu og það byrjar svona gerjast og smjöri byrjar að mikljóti því það komið í sambland við eitthvað annað efni sem það ágætt að gera
0: Akkurat, þetta eru risastort OCD að því að ég stundum sko, ég tók tímabil þar sem eina sem ég borðaði eitt ár voru beiglur Það eru til, ég veit ekki Nei, sko
1: Rúsinu kanil beiglur
0: Hvað þetta, Jóna? Verði ekki að tala eins og áttræð kona að tala með rúsinu beiglu með smjöri
1: Og kanil
0: Takk þetta tilbaka
1: Nei,
0: Jú.
1: Hefur smakkað
0: Já
1: Ekki segja
0: Jú, ég segja að því veistu hvað miklu betra Halipenni og brauðið Má, ég að fara að kaupa þetta bara eftir
1: Þú ert 8-10 Þegar þú ert bara sem ekki 12 með tattu Eitthvað svona, ég er bara jalapeno
0: Ég veit bara jalapeno, nei sko, ég ekki tjóka Einar sem borðaði heilt ár voru sko tvær tegundir af beglum Það var hérna fína Það setti ég sko smjör Ost, rjómaost og sultu
1: Ég borðar alltaf ekki sultu Já
0: Ekki þú verið að gefa mér
1: Ég maður að gera, mér sylta bara ógíslegt
0: Já, mér finnst rúsinu ógísleg
1: Finnst þér alveg? Það er bara að setja í frjóskuðinni
0: Nei, ég borði alveg rúsinu einu og sér En ef þú ætlar að setja þetta á eitthvað bakhelsi Þá getur alltaf bara sleppt þessu Gerðu þetta heimahör, leiktu þér heimahör
1: Þú ert þá 12 sem vilt bara súkkulega bita kökur, ekki rúsinu kökur
0: Ef það rúsinu í kökunum minni, þá alveg bara snappa ég Nei, þá verð ég alveg bara Það ekki hollar á þessi rúsina
1: Hafðu
0: bara súkkulega að sleftu þessu
1: okay.
0: Svo var ég með jalapeno og brauðið Þar var ég komin í barbecue og ég var komin í svona kjötsneiðar og málinu og það Þegar kemur að mér á matjónu margit þá verði ég að eyðileggjan Ég eyðilegg allan mat sem ég finnst góðan að því ég fæ þráhyggju og ég fæ svo harðar þráhyggjur að ég fer að þróa matinn það mikið að hann orðinn ógeðslegur
1: Ég veit
0: En svo til dæmis
1: Þegar þú pantaðir, hérna við erum kannski einhverjum einhverjum skyndibitum og þú ert að fá þér bara sjö sósur
0: Þrjár
1: Það, ég fæ mér enga sósur
0: En því ég vil líka að sósur vondar að þú hefur ekki smakkað þér En sko það sem að ég gerði var Þú veist ég elska burrito Og hérna, ég var nýbúin að kynnast Írisi konu minni Ég held mér þess að hún sé að hlusta núna Að hérna, ég var nýbúin að kynnast henni Þá fekk ég mér bara burrito tvis og þrisvar dag
1: Já.
0: Það bara eina sem ég borðaði Útaf því það nóg fyrir mig að borða hakk Og ég borða bara sama matinn, kannski burrito bara í tvö ár Beiglu í eitt ár, þetta bara eini matur sem ég borða Ég var farin að þróa þannig að í staðinn fyrir hakk Það voru svona fríkadellur sem ég skari fernt og airfryaði Þannig það voru svona stökkir kjötbitar Með sýrðum rjóma, barbecue, nachos, osti og hrísgrónum og öllu sem var til Og endan það smakkaði þetta Og ég bara, þetta er ógeðslegt Þetta er ógeðslegt Þetta gerir mikið pítsu Þegar með pítsu, með öllu Öllu sem gott, bara döðlum, pepperoni, bacon, curdli og
1: Þú
0: bara,
1: sem ekki ekstra
0: og ég veit það, og sko, rjóma ost og pipar ost Og bara allt sem gott á pítsu Svo smurði hana með sýrðum rjóma og helti hot
1: Ég ekki læg með þig aldrei bjóða mér í mat.
0: Smurði með sýrðum rjóma og hellti hot svo yfir. Þannig þú sást ekkert álegg, þú sást bara svona blanda af hvítri og rauðri sósu, svo lak helmingurinn af pítsunni og ég hellti því yfir næstu sneið.
1: Ógeð. Farið næstu spurningu.
0: Og við erum einmitt hérna ennþá í stóru OCD keppninni spurningaleiknum. Einn súkkulaðbiti er skilin eftir í risastórum innbúðum. Hart nei. Hætt að skrifa.
1: Já.
0: Jón og Margrét. Hljóðstyrkur sjónvarpsins er á 17.
1: Nei. Ég vissi var að segja þetta.
0: Hvað þarf hann að vera á?
1: Slettala.
0: Bara
1: það má ekki vera 35, þetta verður að vera slettala.
0: Þetta verður að vera, þú veist, má það vera 32?
1: Já.
0: Þarna finnst mér
1: það má ekki vera 35 en það má vera 36.
0: Þarna ætla ég að hérna vera leiðilegur og dónalegur og kalla það smá geðveika af því ég skil alveg þessa pælingu að vera kannski eitthvað sem gengur upp í 5. Þetta má vera 35, 30, 25 og að kolla kolli. En ef það megi ekki vera 35 og verður að vera 36, skammastu þín.
1: Nei, bara ekki 8 tölur.
0: Af hverju ekki 8 tölur?
1: Það bara það gangi ekki upp.
0: Einhver setur jólamynd á júlí.
1: Alveg sama.
0: Einn eldurskápurinn stendur smá opinn. Það allt heimili fullkomið. Nei, en þú já. Þart að horfa mynd við, og stöður á horfinni eldús að þú veist, þú ert með bara stofu eldús saman eins og flestir þá sérðu að það ein svona skápur já. Sem smá opin
1: Já, það fyrir lítið þetta námi sko
0: Getur þú notið þess að horfa myndina?
1: Býtu Já, ég get
0: það En það erfið þeirra?
1: Já, nei þú veist, Já, jú, það Ég get alveg notið þess að horfa myndina, já
0: Það svoleiðis
1: Já
0: Mynd á veggnum hangi smá skökk.
1: Já, mér alveg sem það.
0: Ok. Hrein föt eru sett á stólin sko sem að elda stóll sem á átt sem á geymir föt sem ekki nógu skítug til að fara í uppþvottavélina nei, þvottavélina segi þú, það einhver sem setur hreinu fötið þín með sem í óhreinu fötið þín innum. Og blandar þeim saman.
1: Alltileg.
0: Ok. Einhver tekur síðasta ísmólan en fyllir ekki á bakkan.
1: Já, mér alveg sem það.
0: Það svo leis.
1: Já.
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt í nóttina.

0: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: Vertu fyrstur. Taktu Move.
3: Mega Vika. Dominós.
4: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
5: Ertu einn heima? Resident Evil komin í bíó.
6: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
7: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
8: 20 gram prótein, upp ferskasta leiðin af próteini.
9: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
10: traffíkin. Þetta traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Klukkan orðin fjögur og gott betur en það. Jóna Margrét ætlar ekki að vera með hérna. Við erum að vinna í útarpi, sko. Ertu að tjóka? Farðu á mikrofónu þinn. Nei, þetta hann.
11: Minnst þú, full?
10: Já, fyrirgeðu.
11: Já, segð fyrirgeðu.
10: Þetta alltaf, fyrirgeðu og ég meina það. Og þetta alltaf í lagi, við gerum öll mistur. Ég myndi líka að vera að sagður ég var þú. Svo margt sem við höfum ekkert komist yfir í dag. Ég með einn lista sem heitir bara hvenar ertu leiðileg í maðurinn.
11: Já, ó, ég elska það.
10: Eigum við að taka það bara örsnögt?
11: Já.
10: Ég reyna að finna þetta hérna, ég held ég sé sko, ég með 1700 orð sko skrifuð. Hvenar ertu leiðileg í vinurinn og hvenar ertu bara að segja hlutina eins og eru?
11: Ok.
10: Eins og til dæmis í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Sólbaðstofuna Smart og Æsver, þú hefur sagt mér þess að sögu þrisvar.
11: Já.
10: Og kannski bæta við, þú ert ennþá í órétti. Þú, hversu oft og ætlar að útskýra þetta fyrir mér? Ég gerði þetta bara því að hann sagði þetta sko.
11: Ha, býttu, sorry, nú datt ég alveg út.
10: Þetta er eitthvað 20 í þessu.
11: Ok. Það var að spyrja bara einn er einu.
10: Ok. Hvenær, ertu leiðileg í vinurinn þú segir? Hefur þú búin að segja mér þessu sögu fjóru sinnum?
11: Já, nema þegar ég að segja við því að þú segir mér sömu sögurnar 19 sinnum.
10: Já, ég veit það. Og mér finnst það hérna, veist það svo pirrandi?
11: Já, mér finnst það líka að því að þú veist, ég veit að þetta er svo leiðileg tilfinning að því þú ert að fara að segja mér eitthvað spennandi
10: og,
11: og þú ert spenntur fyrir því en þú ert búin að segja mér þannig að þú ert ekki að fara að fá sem við viðbrjóð þetta er alltaf svo leiðilegt.
10: Ég veit, þetta er alltaf leiðilegt
11: en ég leiði öllum að segja mér sömu söguna svona sjösunum.
10: Stundum ég að tala við þín, við erum inn að frammi og ég að segja þér eitthvað sem fyndin saga sko, þú ert eitthvað svona what, wow og ég hugsa með mér ég hugsa, þetta er svona Þetta er eitt að minnum upp á alls sögum, ég hef pottet búin að segja henni sjösunum þessu sögum
11: og
10: ég
11: eitthvað Þetta er eitthvað skiptið sem fyrir að segja
10: Þetta er skiptið og þú alltaf What?
11: Já.
10: Hvað svo? Þú kannt heldur ekki að leika svona
11: Nei, ég er sko, minn kvilli það að ég kann ekki leika mig úr því að vera óáhugasum
10: Samt leikari?
11: Ég bara
10: Men þú myndir falla á prófinu sem ég tók í ger
11: Já, ég finnst eitthvað óáhugavert
10: Þá skýn það af þér
11: Þá sýn ég það óvart ekstra mikið með því að vera bara Ertu ekki að grínast?
10: Já, ég veit það Og þú veist hvað ég kalla þá manneskju
11: Nei
10: Það mesta Margrét
11: Já, mesta Margrét
10: Þú átt manneskju sem heitir mesta Margrét Því þú kannt ekki alveg að haga þér til dæmis ef einhver út í bæ Kemur tíðin og segir Hæ, mér veist hérna þátturinn skemmtur úr FM Þá kemur þú ert fallegasta stelpa sem ég séð Og það er svo falleg orka yfir Og ég segi bara til hamingju með að vera þú
11: Já, ég veit það
10: Og ég svona Þannig bara best að segja bara Takk hvað ég kann að meta það
11: Já, ég fer alltaf í sko Og ég er ekkit að ljúga samt
10: Þú ert ekki að ljúga
11: ég fer alltaf í bara Veistu það
10: Þú ert svo sæt
11: Ég finn það bara Þú bara ert að Þú ert best Þú
10: ert
11: Mami purr
10: Og þú ert líka alltaf að segja við stelpur sem er að segja við þig bara Æ, mér langar bara að segja, ég hef gaman á þættininum Já, ég vildi að ég vitum að tværa varu vinkonur Ég finn að við varum góðar vinkonur Og ég svona, Jóna, þú varum líka slag á
11: Ég veit, en þú veist, ég fæ þetta bara í momentinu Og mér líður þannig í momentinu, ég ekki að ljúga
10: Ég veit, þú ert ekki að ljúga En þetta bara fyndið að horfa upp á þetta
11: að
10: Því ég segi bara, vá, takk, hann ógislega mikið með þetta
11: Já.
10: Svo ert þú einhvern veginn á hliðalínni Þú ert ekki bara bestu vinu minn Þú ert sætasta stelpa sem ég hef séð Og ég alltaf svona
11: Þú ert FL-turnin Bara, þú veist, bara þú ert það bara, þú, ert merki,
10: þú ert merkilegri en ég
11: Já, þessi ég bara, þú ert allt Ég fer ros, ég veit það En það er það því að ég ræðum að rósa meira
10: Ertu leiðilegi vinurinn þegar sko, þetta tengist aðeins inn á sig alltaf sömu söguna, maður eru lent í því það sér einhver eftir einhverju og í staðan fyrir að taka ábyrgð á því þá byrja manneskinn að útskýra hlutin aftur og aftur eins og maður svona, já, þetta ekki þér að kenna Ertu að fatta hvað ég meina?
11: Nei
10: Þá hendur okkur næstu
11: Nei, ég vil skilja
10: Hefur einhver tíman verið að tala við einhvern?
11: Mm-hmm.
10: Segjum sér svo að einhver stelpa vinkunaðin var að hætti sambandi Það er henni að kenna?
11: Já
10: En hún er að útskýra söguna hvernig þau hættu saman áttasinnum í vonum að þú svona breytir skoðun Þetta hafi ekki verið henni að kenna Hefur ekki fengið það spjall Ég var að hugsa maður hefur setið við svo mikið að leiðilegum spjöllum Sérstaklega sem að fólk að svona Ég var að horfa á Love is Blind Ég að horfa á Love is Blind UK að Því ég er bara ég og konan eru það spennt fyrir nýju seríunni sem er að koma Þetta bara ég húkt á þessu
11: Þú ert bara í, þú ert hérna Þú getur ekki talað svona margar hluti einu
10: Nei, ég ætla að slaka á
11: bara ég ekki ná neinum þræði.
10: Nei, ég veit að þetta er hérna smá svona okay,
11: smá
10: ég ætla
11: anda. Svona ADHD krísa. Ég fáði vatnssopa, öndum bara inn og út.
10: Já,
11: ég ekki ná neinu samhengi neinu sem hún segir. En hérna sleppum Love Island.
10: Nei, þetta tengist aðeins inn í.
11: Er það?
10: Nei, ástæðan, já,
11: okay.
10: Nei, en mér langar samt að tala um þetta.
11: Já, en mér langar bara svo skilja spurninguna.
10: Já, þetta útskýrist allt með þessu.
11: Okay.
10: Þetta kallast að gera stutta sögu langa og leið mér bara klára, þá er þetta bara búið.
11: Okay. En í leiðilefinu núna?
10: Nei, þetta alveg rétt til þær
11: okay.
10: Að því að við erum líka bara að vinna í útarpi og maður þarf að vera svolítið skilvirkur og skýr
11: já, já.
10: Ekki tala fjóra hluti
11: Á sama tíma
10: En okay. nú ætla ég bara að byrja á bara að reyti eitt
11: já.
10: Ég að horfa Love is Blind
11: já.
10: United Kingdom
11: já, já.
10: Og ég elska Love is Blind, þú
11: já,
10: veist
11: já,
10: þetta
11: já, já, já.
10: Það ein gella ég fara að segja háorðið Ég að hata hana
11: okay.
10: Hún svo toxic og vond
11: mm-hmm.
10: Í þriðju seríu af UK Og hún svona geðveikt efnisleg
11: mm-hmm.
10: og hún svo vond við kærasta sinn
11: við
10: unnusta
11: mm-hmm.
10: og hún er bara leiðileg og ljót svo er hún alltaf að útskýra fyrir stelpunum hvað gerðist, þú veist, svo rífast þau fram á nótt út af því að hún líka sjálf að segja bara já, ég bara pussa hann, sjá hversu mikið hann gerir fyrir mig en svo þegar hún að útskýra þá segir hún alltaf sömu hlutina þrettan sinnum
11: mm-hmm.
10: í vonum að stelpunna svona
11: já,
10: og þú ert svo mikið að reyna að
11: já.
10: Sko, samfæra fyrir þeim og sjálfur og ert bara að segja sama hlutin
11: Ok, þá ætlir ég að spyrja hver á spurningin Ertu leiðileg vinur nema hvað?
10: Ef þú segir bara, herðu, þetta ég er ekki að fara Þú ert ekki í órétti því ofta sem þú segir þetta
11: Já, nei, þú ert ekki vondi vinur þá nei.
10: Þetta var, hérna, þetta var erfið fæðing
11: Þetta var þetta bara tvær spurningar
10: eða? Nei, ég er með tíu í viðbót
11: Já, Jesus
10: En það var þegar þú kallt
11: Ha? Jæja
10: Þetta var alvöru helgis viti sem
11: En einn vörubíl að keira fram, já
10: Já, en einn vörubílin
11: Já
10: Þú getur ekki afbóðið í hvert skipti og svo orðið sár yfir því að engin bjóðir
11: Já, sko Þarna ég með sterka skoðun vegna þess að hérna ég hef alveg átt svona vinkur sem ég býð en þær kom aldrei og hérna
10: Og vin
11: og svona og hérna að þá verðaðu sár síðan og sjá kannski að ég fór í bíó
10: já.
11: Með hópnum og fekk ekki boð og ég svona nei, vegna þess að það vinna að bjóð öllum
10: já.
11: En þú verður þó líka sína tilbaka vinnusemi og mæta og hafa gaman,
10: já, já.
11: Þú veist hérna, það alveg þú veist, að ég fattar hvað ég meina
10: þetta
11: þarf að ganga á báða boða
10: já.
11: Og þetta sama með samband og þetta sama með hérna, vinasamband þú ert engin stór stjarna
10: Nei, við erum öll saman í
11: þessu Við erum öll saman í liði og þú þarft bara líka þá að sinna þinni vinnu sem vinur og mæta og hafa gaman og maður mátt ekki þau að vera sár Hins vegar eru undartekningar Það þegar fólk búið eignast börn og ef að fólk býr út á landi
10: já.
11: Þá alltaf gaman samt að fá boðið skiluru, bara svona ok ég get ekki gert því, ég get ekki mætt en ég finn samt að, þú veist, mér er boðið skiluru Það eru svona undirtekningarnar og líka náttúrulega bara væntanlega ef að þú veist það eru eitthvað vanlíðan í gangi skilur og fólk bara treystir ekki til að mæta, ég fættur
10: við Unvitað
11: En, nei, þú mátt ekki vera sár
10: Nei, algjörlega, ég ætla bara að eiga þennan restin af listanum inni Við getum bara að fara í þetta seinna í dag Ef okkur langar til þess, við ætlum að fara í lagi á leiðinni heima Því að við erum traffíkinu og við ætlum að vera með þér til klukkan 6 í dag Allt saman í fallegu samstarfi við American Bar, Solbað, Stofuna, Smart og Icewear Hér í fyrsta skiptið nýja lagið með Frikka Dór og Sinfonía Nord Hvað það versta sem gæti gerst?
12: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: er Logi Petró með Birni sem við liði í laginu Dúvan mín hér mm-hmm. í traffíkinni á FM 957
1: yeah.
0: Ég verð nú bara aðeins Jóna í Ég rakst á grein
1: Segðu
0: Ég var ekki út að hlaupa í skógi en ég rakst samt á grein
2: Fyrirgeðu, hvað að frétta?
0: Hvað að frétta í traffíkinni? Manst eftir Twilight leikaranum Taylor Lautner
1: Ég ætla að spyrja þeinu Guðan
0: Nei, ok
1: Hversu líklegt finnst þér að ég hafi séð Twilight og viti eitthvað hvað það
0: Manst eftir sæta stráknum sem varúlfur?
1: Sem varúlfur?
0: Já,
1: nei,
0: ok Hann heitir Taylor Lautner
1: Ok
0: Og hann eignaðist konu Byrjaði með stelpu 2018 eftir að systir hans kynnt hann fyrir stelpu sem heitir líka Taylor.
1: Já, ok.
0: En hann heitir Taylor Lautner og hún heitir Taylor eitthvað.
1: Já.
0: Trúlofa sig árið 2021 og gengi hjónabandi nóvember 2022. Og veistu hvað gerist í Bandaríkjunum þegar þú giftist einhverju gæja?
1: Einstu barn.
0: Nei, það var virkilega oft sko En það hefðin hjá þeim að taka upp eftirnafni
1: Oh my god, já
0: Þau heita bæði Taylor Lautner
1: Já Ok
0: Þau heita bæði Taylor Lautner Þannig að þau eru búin að saman smá tíma og þetta búið að vera mikið svona
1: Grín og glens
0: Búin að gera grína þessu svona og hún kalla sig Tay Það komið veg fyrir miskilling og svona
1: Ó, mér stærnda flott nafn
0: Já Þau voru að eignast barn?
1: Nei
0: Ég sverða Hvað heldur að krakkin heiti?
1: Susanna, nei það heiti Taylor
0: Taylor Lautner Þau heita öll í fjölskyldinu Taylor Lautner
1: Ertu ekki að grínast?
0: Ég sverða
1: Hefur fólk að geta að gera eða þú veist, jú, nei, meila hefur fólk of mikið að gera
0: Já, það hefur ekki tíma.
1: Tíma til þess að finna nafn á barnið
0: Nei, þú veist, þetta ég verð að segja
1: Nei,
0: ég drullu hrif ég væri til að byrja með gælu sem að, þú veist
1: heiti Guðjón
0: sem heiti Guðjón
1: Já.
0: Og notar eftirnafni mitt þannig hún verður Guðjón Smárason
1: Já.
0: Nei, þetta meikir ekki alveg sens
1: á
0: Íslandi
1: Nei, en sko, þetta samt líka samt svo skemmt að pæla þetta alveg bara líka tilviljun að þú veist, ég meina
0: hann, þetta ekki tilviljun
1: leiði mér að klára
0: ok, fyrir ekki
1: það ekki, þú veist, ég meina hann verður bara ástöngin á konu og kona að manni og það heita bæði Taylor Já. Það bara reglan að það tekið upp eftirnafni þannig að það heita bæði Taylor Lautner síðan það mjög oft þannig að fólk skýrir börnin sín í höfuðið á foreldrum
0: Þetta stelpa sko
1: ha?
0: Þetta stelpa
1: Já, ég meina kona sér Taylor
0: Hvað Já, þetta hefur Taylor í strákanafn
1: Ertu að grínast?
0: Ertu að grínast, hvað meður?
1: Ertu ekki að grínast?
0: Með hvað?
1: Ertu 12?
0: Hvað?
1: Heldur þú að Taylor sé bara nafn á
0: Nei
1: Nei?
0: Nei, bara alls ekki, ég byrst bara afsökunar þessum ummálum mínum
1: Ó, ég held að bara grínast Taylor Swift, ég meina þetta bara þetta
0: Já Það rétt, hún heiti Taylor
1: Ertu að grínast?
0: Nei
1: Vá
0: Það er náttúrulega fullt að sko svona hefðbundum strákanöfnum í Ameríku sem eru líka kvenmannsnöfn
1: mm-hmm.
0: bara, Ég tengi nefni Sam mm-hmm. við stráka,
1: mm-hmm.
0: en Sam er líka kvenmannsnöfn
1: Já, ég held þú væri sko ég held þú væri að grínast í mér sko þess vegna var ég eitthvað svona ertu 12 út af því að Taylor, en svo er þetta líka þannig þetta eins og ég heyrði, þegar ég heyrði í fyrsta skipti nafnið Dagmar
0: Já, ég væri, líka
1: Þá held ég að það væri hérna strákanöfn
0: Ég líka
1: og, En í dag, þá er ég bara, þetta er bara eðlilegst í heim Æskilöðan,
0: Já, auðvitað, en þú veist, ég meina
1: Ég held að vera að grínast, sorry, þess að vera því svona reið sem að ég byrði
0: afsökunar Er þeir reið að ég vandi grínast með þetta?
1: Nei, ég held að þú væri bara að vera smá heimskur Eila það
0: Ekki um þetta háorðið
1: Ok, fyrir ekki
0: Þetta er bara rugl
1: En já, svo er það þannig að fólk skýri nöfn börnin sín í höfuð á foreldrum, sko
0: What?

0: Jóna Margrét.
1: Já.
0: Ég er með smá svona lista sem ég lóka að lesa fyrir því.
1: Já.
0: Það er hérna, þetta var gert af konu minni í gær.
1: Já, segðu mér.
0: Þegar við fórum að sofa í gær, þá kemur hún alltaf með svona, með einhverja ræðu.
1: Ok.
0: Segir bara hérna, heyrðu Guðjón, ég segi já, strákar mega ekki alla hluti sem að konu mega.
1: Já, ég sambandum, segðu mér.
0: Nei, bara í lífinu.
1: Byttu nú við, hæ?
0: Já, ég var svona, hvað áttu við?
1: Ok.
0: Hún segi, ég get ekki ef einhver strákur allar að matvandur.
1: Er það?
0: Já. Og hún sagði, þetta er það sem að gælur að tala um í dag, sko.
1: Í alvöru?
0: Hún, sko, gaurar með ekki vera matvandir mm-hmm. og þeir með ekki vera kalt.
1: Já.
0: Stráku sem eitthvað svona vælandi Æ, mér svo kalt, farði í peysu maður Það bara gælu þetta með að vera Æ, mér svo kalt
1: Það, já, ég ekki sammála
0: Þú þetta ekki að vera sammála, þú ert ósammála öllu svona
1: Já, kannski en hérna, ok
0: Svo segir hún, sko, strákar mig ekki vera hérna, þeir verða bara að rata
1: Já
0: Það bara svona gælu þetta með að vera, þú veist Æ, ég rata ekki í kringluna
1: Já
0: Það var strákur að fara að segja það, þá bara er eitthvað að vera það.
1: Ok
0: Verið með ofnæmi
1: Veistu hvað ég held að þetta sé?
0: Hvað?
1: Ég held smá að kona en sé

0: Ofnæmi.
1: Veistu hvað ég held að þetta sé?
0: Hva?
1: Ég held smá að kona en sé bara svona gefa þér ákveðin merki að því þú ratar ekki og...
0: Sko, ég alveg til að taka einhverja slægi og djóka og svona, ég rata.
1: Er það?
0: Akkur segir að ég rata ekki.
1: Ég veit ekki og þú ert matvandur, ég held að hún sé bara svona orðin smá pirru að þú sett svona... Þú borðar ekki bláber og þú borðar ekki ananas og banana og svona.
0: Já, en þú veist, hún tóttlar ekki bara alveg eins, sko. Það?
1: Nei, ég nefnilega, veistu það, það er bara allir í kringum í matvandir, sko.
0: Já.
1: En ok.
0: En ég fór aðeins að skoða þetta betur, sko, og fór að googla.
1: Já.
0: Hvað eru konur að tala um að við, sko, strákar megi en stelpur ekki?
1: Ok.
0: Nei, öfugt sjáðu til.
1: Ok.
0: Að vera með teppi.
1: Já.
0: Stelpa svona upp í sófa í kósi með teppi og svo strákur, brant.
1: Ég er ekki sammála þessu.
0: Nei, þú þetta ekki vera það.
1: Ég held ég myndi krúta yfir mig að sjá þig með teppi upp í sófa.
0: Já, panta sér smá rétt.
1: Ég er bara alveg þetta off, sko, sorry. En allt í lagi, ok.
0: Það er allt í lagi, ég þarf ekki að vera sammála.
1: Nei, ég veit að þetta er eitthvað sem er bara að vera að tala um á netin, ok.
0: Halda fyrir eyrun þegar það er of hátt hljóð.
1: Já. Já, ég reyndi að get kannski alveg... Þarna geti ég kannski alveg svona, þú veist. Já, ok.
0: Halda fyrir nefi þegar þú fer hún í sundlög. Ég verð að segja það er alveg bara að sé að krakki, þá var ég bara láttu þið hafa þetta, þetta er svo hallarslegt. Þú getur ekki verið með sundgleru og haldi fyrir nefið.
1: Já, ok.
0: Nota reglíf. En ég sé nú ekki mikið að fólki á Íslandi að nota reglíf, sko.
1: Ég var skotin í strák eingöngu vegna þess að hann var með reglíf í rigningu.
0: Hvað ertu að segja mér?
1: Já, ég veit ekki, mér fannst það bara eitthvað svo fyndið og skemmtilegt og hérna fekk að vera með reglífina og svona og það var bara stemming, sko.
0: Vá, þetta er ekki smá stemming.
1: Já, þetta var svona,
0: stemming.
1: Þetta er að því við búum á landið sem er ekki hægt að vera með reglíf og þú mætir með reglíf.
0: Þetta er bara pick me.
1: Nei, og mæta með reglíf, maður er svona ok.
0: Nei, þetta er alveg lúða, sko.
1: Finnst þér það?
0: Við erum í reglíf.
1: Mitt reymir að geta að vera lapp götu með reglíf.
0: Já, en þú veist, ég skil alveg að nota reglíf eða þú getur notað hana, en á Íslandi þá fer regnið bara á hlið. Og aftur bak, og á ofan,
1: þú
0: og að neðan.
1: Þú ert bara með í poppins fann að fljúga.
0: Já, þú er bara, hún er svona orðin öfug. Já. Það er alveg versta sem þú ert að labba. Og alltaf í hvert einasta skipti sem ég hef ætlað að nota einhverja reglíf á Íslandi.
1: Fekk að vera með reglífina og svona og það er bara stemming, sko.
0: Vá, þetta er ekki smá stemming.
1: Já, þetta var svona,
0: stemming.
1: Þetta er að því við búum á landið sem er ekki hægt að vera með reglíf. Og þú mætir með reglíf.
0: Þetta er bara pick me.
1: Nei, og mæta með reglíf, maður er svona ok.
0: Nei, þetta er alveg lúða, sko.
1: Finnst þér það?
0: Við erum í reglíf.
1: Mitt reymir að geta að vera lapp götu með reglíf.
0: Já, en þú veist, ég skil alveg að nota reglíf eða þú getur notað hana, en á Íslandi þá fer regnið bara á hlið. Og aftur bak, og á ofan, og að neðan.
1: Þú ert bara með í poppins fann að fljúga.
0: Já, þú er bara, hún er svona orðin öfug.
1: Já.
0: Það er alveg versta sem þú ert að labba. Og alltaf í hvert einasta skipti sem ég hef ætlað að nota einhverja reglíf á Íslandi, þá verður hún öfug.
1: Já.
0: Það er margt meira, sko, blása á matinn því hann er of heitur. Þú samanlega því?
1: Nei, þetta er bara hluti sem ég er bara krútlegir, sko.
0: Ég veit það.
1: Þetta finnst mér bara krútlegt.
0: Vera illt í fótunum. Hann labba svo mikið.
1: Já. Ég veit ekki, mér finnst þetta bara krútlegt.
0: Já. Segja, á, þeirra með þessi. Ái.
1: Já,
0: Þú er alltaf hætti með gaur því hann fór að gráta, sko, þannig að...
1: Já, það var nú annað. Það var nú annað mál.
0: Mér er hrættur í rússipana.
1: Nei, það er æði.
0: Bara þor ekki.
1: Nei, það er það skemmtilegst í heimi að vera tveir einstaklingar saman hrættir í rússipana. Þetta er bara bull.
0: Já.
1: Þetta finnst mér bull. Mér finnst þetta allt bara krútlegt.
0: Já, sko, fyrstu fjögur voru frá konunni.
1: Já.
0: Þannig ég googlaði restina bara hvað eru píjur að tala um að bara við með mæli gera þetta en ef þessi gauð þá fæ ég bara instant ykk.
1: Það
0: eru hlutir eins og þetta.
1: Svo alltaf fyrir nefðu að fara í sund.
0: FM, góðan dag, ertu sammála þessu?
2: Ég heyrði ekki alveg, ég var að hringja.
0: Já, er það minn maður Daniel Hænstabóndi?
2: Það er hann.
1: Já, við tölum það í byrjun þátt að Daniel að við vorum alveg vissum myndir hringin og þú bregst okkur ekki. Gaman að heyrir.
2: Já, ég er
1: öllu
2: stærsti
0: FM 950
2: traffic
0: að dándin. Æ, Daniel, það er æðislegt
1: og
0: að heyra.
1: Og við dyrkum þig, Daniel.
0: Hvað er að frétta af hænunum í dag?
1: Já.
2: Allt fínt, þeir verða rosalega spenntar að þeir sjá okkur.

0: Er það ekki? Halda á sett kannski að koma mat og svona.
1: Það komu, Daniel, það komu gestir til okkar í vikunni og þeir spurðu mitt þig. Já, þið varst svo skemmtilegur og bara hvað var að frétta og það var svo gaman að heyra update úr hænsnakofanum.
2: Það er rosalegt.
1: Það er
0: rosalegt.
1: Það er það.
2: Já.
1: Og þú ert búið með skólan í dag?
2: Já, en Guðjón.
0: Já.
2: Þú vorst að tala með eitthvað að segja að mér er illt í fótunum eftir að bara hlaupir rosalega mikið.
1: Já,
0: já akkurat.
1: Mjög vel athugað.
2: Í skólanum fyrir einni viku þá vorum við svona Ólympíu marathón þegar að hlaup keppni á milli skóla að hlaupa mest.
1: Já.
2: Og all miðstig, 5, 6 og 7 bekkur þurfti að hlaupa 1,6 km hring.
0: Já.
2: Og ég hljóp 5 hringi.
0: 5 hringi?
1: Var þetta svona góðgerðasöfnun?
2: Ég held það.
1: Já, ég er ána með þig.
2: Já, og mér var illt í fótinn og því ég var skokkandi eina allan tíman.
0: Þú hljópst svo mikið að þú fekkst þeim eitt illt í fótinn.
2: Já.
0: Og voru einhverjar stelpur sem sögðu eitthvað við því?
2: Nei.
0: Nei, þá held ég þetta sé allt í lagi bara. Ertu kannski...
2: Strákanir og stelpunar í skólanum mínum eru svona tveir hópar.
0: Eru tveir hópar?
1: Já.
2: Tveir mismunandi.
0: Ertu með einhverja gátuðin í daginn?
2: Í meður, ég að reyna að finna þetta en það frekar
0: erfi. Ekkert mál, við bara hlökkum til að heyra næstu gátu og gaman að heyri þér,
1: Daniel.
0: Gaman
1: að heyri þér, Daniel.
2: Takk sem að leiðið.
0: Ok, verðum í bandi.
2: Bye.
0: Bye. Þetta mitt okkar maður Daniel Hænsna bóndi en þau eru nú komin til okkar Ólafur Jóhann og Silla þau eru að koma að spjalla við okkur eftir ösnögg skilabóð að fara en sé við það því að þau eru nú að verða foreldrar
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Og vaknaðu með brennslunni
3: Virka morgna 7 til 10
5: Eru þeir ekki nút? Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang að ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá maður beðin að fara
6: Fyrir 24 minnum
7: Fyrir 24 minnum loftinu sko
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class
8: Serrano

0: Helgi og Hjálmar Örn stýra Hi Hi Pub Quiz í kvöld. Frittin í bóði Bola. Tryggðir borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll. Apple Watch Ultra 4. Tilbúið í næsta ævintýri. Epli, Laugavegi 182. Epli Smáralind, epli.is.
1: Skemmtun framöndan. Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is.
2: Hjóð heitt, Dago, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
0: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Traffíkin.

0: að lesa á milli línana hér Herran Hnetusmjör og Jón Jónsson Guðjóns Mári, Jón og Margrét í trafíkinni með þeir í fallegu samstarfi við Amerikan Bar Sólbaðstofuna Smart og Iceware og við erum eftir komin hér með svona góð vini þáttarins Ólaf Jóhann og Sillu, velkomin
1: Takk fyrir það Guðjón minn
2: Verið velkomin
3: Hello
0: Hæ
1: Nei, þetta ekki fyrst skeið sem ég farið í trafíkina
2: Nei, þú hefur komið áður með Guðjóni
0: Nei, og þú hefur sko varst með tónlistagetrun
1: Já
0: Veistu hvernig ég og Óli kynnumst, Jóna?
2: Nei
0: Við kynnumst þannig að hérna ég var með seinnipartin áður en sem sagt trafíki byrjaði
2: Já
1: áður, nei, þú ert að fara svona þrjá mánuði aftur í tíman sko
0: Þrjá mánuði aftur í tíman
1: Þú ert að skipa stóri sögu
0: Væp
1: Nei, þegar við hittumst í fyrsta skipti þá varst að keppi í Idolinu
0: Já, sko, þegar ég hitti þau í fyrsta skipti þá ég á leiðin upp á svið í síðasta skipti Já. Í Idolinu þá eru þau, fengu þau að fara á sess að keppenda klósettið
1: Celebrity klósettið
0: Og ég svona, ég sagði Gjöru svo vel þið megi fara inn á undan Silla alveg með stjörnunar í augunum En sko, nei, ég kynnist Óla þannig Hann heldist niður Ég var bara að leysa af á FM
2: Já.
0: Og hann hringdi bara í mig á Instagram Hæ, hérna má ég koma og gera TikTok með þér
2: Já.
0: Bara, já
1: Ég man mjög lítið eftir því sko
0: Nei, þú bara, þetta bara eins og ekkert var eðlera
2: já.
0: Ég bara, kottu, tókum við upp eitt símat Og erum bara fylgar
2: Geðvegt
0: Þetta er blákis með gauðra Þetta er rosa einfalt hvernig strákar verða vinnir
2: Já
0: Vist, ég einu sinni þá var ég og eitt stráka sem er rifust blíjant Og við erum bestu vinnir í 13 ár
1: Ég held ég heiti Jónu fyrst líka í ædoluna, ekki?
2: Jú, þá varstu hérna Þetta er ógislega fyndið að því að þú veist þá þegar maður í ædolinu þá ertu svona með dreymir að vera fræg og fólk viti hver maður og ég man að þú komst og heilsaðir hinum Ólafi Jóhanni
1: Já, á hann alnafni ég þurfti, kannski ekki alnafni, en nafni
2: Og ég varð svo afbrýðisum Ég hugsa að maður byttu fyrirgeðu ég stóð við hliðinu og hugsa að maður byttu fyrirgeðu Ólafur Jóhann sem sagt, í ædolin þá eitthvað, byttu er honum að ganga betur en mér af hverju Ólafur ekki að hælsa mér
0: mér
2: fannst þetta smá erfitt en það ekki sem við erum að koma ykkur til að ræða og ég ætla aðeins að fá að stýra því þessar umræðu vegna sem við erum komin með ykkur Silju og Óla að vera velkomin það var nú hérna stór frétt á döfinni
0: já.
2: Hjá ykkur
0: á döfinni, á dögunum.
2: Dögunum, að, hérna, þið eigum að barni
3: Surprise
0: Hefðu, ég verð nú bara að segja til hamingju
1: Takk fyrir það Æja
2: Alltaf þessi En í alvörinu, nú er ég svo forvitin og því að þú veist Það eru hérna rosalega margir og nú eru við kannski svona kannski Guðjón tengir ekki alveg við þetta en við, þrjú, við erum svo svipum aldri
1: Það erum alltaf hvað, fimm árum eldri?
2: 7, 8, 9 árum eldri
0: Ég er 5 árum eldri núna Fárunlegt
1: Já
2: En ég er að meina, þú veist, það eru Það alveg svona sjokkrend þegar maður finnur, eftir maður byrja svona finna fyrir að fólk í kringum mann á sama aldri að hérna byrja eignast börn af því þú veist ég horfa mig sem barn sko.
1: Ég veit og svo er maður bara þú veist vá hvað þau eru ung.
2: Já.
1: Svo hugsa maður nei bíddu ég bara sama aldri og þau.
2: Já.
1: Við erum orðin 24 ára. Þetta bara mjög eðlilegt.
2: Ágríns, en hvernig þetta þú veist hvernig var þú veist nú svo forvitiskir og þið bara segja vil ekki svara en hvernig var tilfinningin þegar bara svona heyrðu? Þetta er að fara
0: að ekki svara.
2: Já, ég meina fyrir
0: sumir Ég vil nú ekki svara hvernig mér leið sko.
2: Nei, ég meina fyrir sumir, þetta er persónlegt
1: sko. Sko, svona backstory er sko backstory
0: Lórið bara
1: Nei, sko, ég og Silla voru sérst út í Texas þegar hún finnur út úr þessu
0: Já
1: Og þetta var næst síðasti dagurinn Og
2: Já.
1: Þú veist, ég hafi séugst að mörg romantísk vídeo á netinu
2: Já.
1: Af pörum að tilkynna eitthvað Hvor öðru að þeir orðin óleti eitthvað Ég fekk pot í mig klukkan 3:30 á nóttu til Óli, sjáðu
2: Æi
3: Nei, sko, að því ég var náttúrulega sein, skilur við
2: Já.
3: En það er, þú veist, það er ekki ólíkt mér að vera sein Þannig
2: Já.
3: Ég var svolítið svona whatever
0: Já
3: Svo var ég í bíl og ég bara svona
0: Er ég ólétt?
3: Nei, ég var bara Váka mér líður ekki vel í sem bíl
1: Rosalega bílveik
3: Ég er bara verða ógisla bílveik
2: Þú er aldrei verið bílveik?
3: Nei, okay. ekki svona Og ég bara, við vorum búin að vera úti sko, í svona yfir 40 stæð hita Ég bara svona, vá, ég bara með sólsting Aldrei fengið sólsting
2: oh my God.
3: Og ég sendi Óla Og hann eitthvað, viltu að ég láti að hérna, stoppa bílinn, ég bara hann, tvist, nei, og hann eitthvað
1: Stoppa að fara að æla?
2: Já
1: Búksla hondraði
0: Æ, það er þess að guppa
3: Ég alveg, nei, sannlega, skrifa, við vorum að skrifa, sko, hann eitthvað, ertu kannski, heldur að sérst ólétt, ég bara, nei
2: Nei, það fyrir alltaf í
3: þennan
2: Nei, ég borða það bara með áteinu
3: Já, ég er ekki búin að borða í dag, ég bara með sólsting, ég bara Ég þarf bara að fara að borða það
2: Maður er allt svona... annað en óleittur alltaf
3: Já, og hérna hann eitthvað svona, ok Svo er ég bara, vá svo gat ég ekki hægt að hugsa um þetta, það sem hann sagði. Og ég var ólega, ok, við verðum kannski að fara að kaupa próf.
2: Já.
3: Nefn að mamma var alltaf með okkur.
2: Já.
3: Þannig ég svona var í Target og ég var svona reyna svona splitta borga á þess að hún myndi sjá.
2: Já.
3: Svo fyrir við að sofa og ég bara, þetta var alltaf, heisnum á mér, ég var svo, ok, ég get ekki sofið, ég verð að taka þetta. Ég var svo 100% vissum að það myndi verið neikvætt.
2: Já.
3: Well, það kom mér línur strax.
0: Nei.
3: Já, ég bara,
0: og hvernig leið þér?
3: Ég bara, oh shit.
2: Ég var það tilfinningi sem það skilur. En, þú veist, en svo síðan vekur Óla og bara, hæ, heyrðu, þetta er að fara að gerast. Þú veist, hvernig?
3: Nei, ég var bara, Óli, þú var að sjá það. Ég bara, það er bara tvær línur strax. Og ég hringdi sko í bestu vinkunum mína og ég bara, þú verður að svara, af því hún var ekki að svara mér.
2: Já, svo andi bara.
3: Já, og hún sendi svo, af því ég sendi henni bara mynd, af því ég tók þetta í kameraról og ég sendi henni svo bara mynd í chatinu, skilju. Og hérna, hún alveg, nennar að senda mig mynd. Ég bara, hvað meinar, ég var að senda þær mynd. Hún bara, nei, mynd, skilju. Ég bara, ó, ok, hún er
1: ekki að... Þetta ásnakt er ekki bara eitthvað í kameraról sem hún heldur hún er búin að photoshoppa.
3: Já, hún alveg, þú ert ekki að senda mig mynd.
2: Ég bara, en þú veist, ok, og þú veist, þarna í momentinu, þú veist, vakna um nóttina, er þetta bara strax bara... bara, er þetta sjokk, er þetta bara, ok, þetta verður geggjað, eða þú veist hvernig...
3: Nei, ég var alveg svona, fuck, skipið, okay. Bara hvað...
0: Er það ekki líka svolítið eðlilegt? Ég myndi alveg fá það núna, sko.
3: Þú veist, að ég var ekki búast við þessu.
0: Nei, mitt.
2: Og þú veist, áttu þið spjall og svo bara, jæja, heyrðu, þetta er bara nýja vingillin í lífinu.
3: Hvernig,
1: ég veit ekki, ég man mjög lítið eftir þessu, að því að klukkan var 3:30 og bara, viðst, vaki mig úr deep sleep, sko.
2: Já.
3: Ég held að við fórum í Target, að því að ég var svo viss að það væri ónýtt.
1: Já,
3: svo
2: maður er allt annað en ólittur.
0: Já, já,
2: það er bara heila testi, skilur.
0: Ég er með það líka.
2: Sko, þetta er bara...
1: Ég get alveg sagt, sko, svo fórum við heim 2 dögum síðar og Silla átti bóka í Snemsonar eftir einhverja viku eða eitthvað þannig. Hún tók, ég er ekki svona að jóka, svona 40 próf í millitíðinni.
3: Ég bara var.
1: Það bara, bara nokkuð sem á dag.
0: Ég er ekki ólétt.
1: Og svo kemur hann fram, ég er ennþá ólétt. Ó, breytir þetta nokkuð eitthvað?
2: Ég er ennþá. En þú veist, ok, eru þið spennt?
1: Já,
3: núna.
2: Og bara, þú veist, þetta er náttúrulega alveg, þú veist, hvað segir maður, þetta er ekki eitthvað breyting, þú veist að fólk talar oft um eitthvað svona að þetta sé svo mikil breyting, þetta er það náttúrulega, þetta, meina, þetta er bara svakaleg ábyrð og mjög fallegt svona, hvað segir maður, falleg ný hurð sem eru búin að koma, sem eru búin að opna, skilur, og er fyrst ykkur þetta spennandi og bara strax bara einhvern veginn svona, oh my god.
1: Þú veist, mér langar, þú veist, við erum með aukaherbyggi heima okkur sem er bara draslherbyggi basically.
0: Já, ég er þetta að sé það, það er mikið draslherbyggi.
1: Já, ég veit það, og þú veist, við þurfum að tæma það til að búa til barnaherbyggi. Mér langar bara að gera það núna,
2: já,
1: sko. Þú veist, það er svo spenningurinn, en þú veist, maður á ekkert vera að gera strax, þú veist, við erum ekki fara að nota þetta fyrir, þú veist, það er meira, það er 6 mánuðir í það.
3: Ég sko,
0: hálft ár.
3: Ég myndi segja að spenningurinn hjá mér kom þegar ég fór held ég í sónar númer 2 og það var actually orðið krakki.
0: Þú veist, maður sá einhverja,
1: já. Að barnana sá einhverja litla, þú veist, órabaunina bara, já, ok, þetta þarna, já.
2: En mér finnst svo gaman, og ég bara eins og fylgist með ykkur á samfélagsmiðlum eftir að hérna, þetta var, eftir kom út.
1: Já.
2: Og hérna verið að sjá ykkur fara í barnabúður og verið að skoða og þetta er svo, og það sem að mér finnst svo gaman og fallegt við þetta er svo einlægt. Þú veist, ég veit ekkert hvernig maður festir, þú veist, þetta er svo margt held ég sem að, þú veist, fólk fattar ekki fyrir nú ferð í þetta ferli, að þú veist, einmitt, oh my god, hvernig festi ég bílstólum minn í bílinn? Öskur og svona litli, hvað má mjólkin vera heit? Hvað þetta? Hvað þarf ég að kaupa? Hvað þarf ég ekki að kaupa?
1: Ég er náttúrulega að sé svo mikið af svona, þú veist, bara random TikTok fólki, þú veist, sem eiga börn, bara eitthvað, já, svo settum við þetta og láti þetta lítið út fyrir að gegja einfalt.
2: Já,
1: eins
3: og fest en að bílstóla, því það fest smellist náttúrulega bara í. Þetta er ekkert eðla erfitt. Þú veist, ég bara, oh shit, við þurfum alveg að æfa okkur áður en að það kemur ekki krakki í stólinn.
0: Pæli í þessu maður. En Óli, hvað, þú veist, hvað fyrir gegnum hausinn á þér þegar þú fær allt í hennu bara, þú ert að verða pabbi?
1: Ég veit það ekki, sko, einu sinni, sko. Ég, eins og ég segi, ég var náttúrulega bara hálf sofandana ennþá, sko.
0: Og tókstu bara, já, ok.
3: Ný, ég held að við fannum að hlæja.
1: Ég man ekki eftir þessu, sko. Ég bara blankaði út, ég man ekkert eftir þessu, ég var það þreyttur.
0: En þú ert líka bara þannig gaur.
1: Ég veit
0: að. Ef að Silla kemur upp að bara okkur miðvikudegi klukkan 4:30 um dag, bara hérna, heyrðu Óli, þú ert að vera pabbi, þá ert þú svona gaur að vera bara, heyrðu já, bara algjörlega, við erum klálega.
1: Stemming.
0: Get ekki beðið.
1: En þú veist, við erum búin að pæla rosalega mikið í bara svona barnadóti og hvað maður þarf. Þetta er ógeðslega mikið.
0: Er þetta ekki dýrt?
4: Ógeðslega. Mér varst líka svo fallið þess að þið sögðu í vídeónu bara, heyrðu, hérna bara við erum að gera þetta við skipti. Þú veist, get kommentið hvað það er sem er mest nýtt og hvað þurfum við ekki. Af því þú veist, þetta er náttúrulega líka bara búm í samfélagi sem að það er að selja ykkur allt.
1: Ég veit
4: það. Þú þarft hækkun undir koddan út af því annars verði bakflæði og það heyrir slæm áhrif á barnið. Það er svona, þú veist, þetta er bara svona algjört, þetta er alveg svo mikið bull.
1: Þú veist, þessu kom mér á óvart, þú veist, skiptiborð, það er alveg bara, við þurfum skiptiborð þarna.
0: Já.
1: Og svo bara eru skiptiborð rándýr. Dýr.
0: Er skiptiborð, þetta er það sem að ég nefnilega, þú veist, mér langar alveg í barn. Konan talar oft það eitthvað svona, það er gaman að grilla eitthvað svona, já, nákvæmlega, svo fer ég að hugsa að kaupa skiptiborð, þá fæ ég bara svona,
4: En eins og til dæmis, ok, ég er bara svo forvitin með þetta, út af því að þú veist, við erum bara á svipum aldri, skilu, og, veist, og það er svo gaman hvað fólk er á mismunandi stöðum og svona, en þú veist, núna kannski voru þið ekkit að plana þetta?
3: Nei.
1: Nei.
4: Þegar þetta gerist, þessi, er hausinn fljótur að bara snúast í bara ok, þetta er bara verkefni.
0: Ég ætla að fá að grípa þetta þessa spurningu.
1: Nei,
0: þetta er ekkit slæmt.
1: Okay.
0: Ég spurði Óla og Sillu fyrir svona hálfu ári síðan.
3: Mm-hmm.
0: Svona ætli þið ekki að fara eignast barn og svona. Og þau voru bæði eitthvað. Jú, bara eitthvað maður.
3: Já.
0: Þá spurði ég, hvað myndu þið gera ef að Silla yrði ólétt? Þá sögðu, það væri bara velkomin sko.
3: Já.
0: Þannig að svo kom þetta, þá var ég svona, já.
1: Ég meina, þú veist, við erum búin að vera saman óeðlilega lengi, sko.
3: Já.
1: Vist, þannig að, þú veist,
4: en ég er kannski meira að pæla, þú veist, hvað er hausi lengi að fara úr, sko, því að, þú veist,
0: vera ósitt.
4: Já, ósitt yfir ég bara, ok, þetta er bara.
1: Ég, mér langar að segja bara svona þegar þetta var lindamál fyrst.
3: Já.
1: Það var svo óþægilegt, þú veist, að labba, þú veist, maður segði svona heinum og þessum og eitthvað svo þannig, en þið megi ekki segja neinum, sko.
3: Já.
1: Og það var svo mikið, relief, svona bara svona.
0: Geta bara hendis út.
1: Hendis út, þú veist, að þetta var eins og við vorum að haldu sig eitthvað lindarmáli og þannig. Þetta er ekki það dramatist, sko, en þú veist, það var bara, þegar allir vita þá var bara svona, ok, það er allir búin að sætti sig við þetta, þetta verður bara svona og
0: þetta er bara staðan.
1: Já, þetta er bara staðan.
3: Já.
0: Og með þessu þá langar mig svolítið að hendi kannski eitt tvö lög og svo langar mig svo að þið segið Jónu söguna hvernig þið byrjið saman, að því mér finnst hún æðisleg. Mér finnst hún æðisleg.
1: Já, er þið til í það? Við gerum það.

0: Þetta er nýjasta lagið Baby Doll með Jamie Miller. Ég nú búin að hlusta á þetta mjög mikið ánum til að koma í spilinu og ég hrifin og ég segi takk.
1: Já.
0: Við erum hér ennþá með Ólaf Jóhann og Sigur Laugu sem eru nú að verða nýbakaðir foreldrar bara eftir hálft ár.
2: Nýbakaðir foreldrar eftir hálft ár.
0: Já, þeir eru að verða nýbakaðir foreldrar.
2: Hvað mál með það nýbakaðir?
0: Já, ég meina við vorum líka áðan að fara yfir sko varandi brúðkaups svona nöfn á heiti þú veist, þeir eru búin að gift í 3 ár veistu hvað það kallast?
2: Hvað ekki, eitthvað silfur nei, beti, hvað það? Silfur
0: leður brúðkaup
2: Já, þetta alveg,
0: þetta ég veit ekki alveg hvað pervert var hérna.
2: Þetta basically að búið til afsökun til að halda upp á eitthvað
0: Já, leður brúðkaup, hvað ætlar að gera leður brúðkaup en það nú ekki það sem við ætlum að ræða akkur núna heldur sko fyrsti eru því hérna
2: Já.
0: Og þeir eru nú svona birtingamynd ástarinnar í dag
2: Rétt.
1: Þá er svona fátt meira sem ég elska en einlægni og svona sögur
2: Þú erum komin á einlægunótinnar hér á FM
0: Megum við fá að heyra söguna hvernig þið kynnist og byrja saman
2: Já
0: Ekki skafa af neinu síla
2: Vilt þú segja ég
3: Segð þú
2: Þetta er ekki það rómantist þegar pælir í
0: Jú, þetta er ógísla rómantist, ég held að þið sjáu það bara ekki
1: Mér langar alveg smá að heyra Sillu segja þetta því að ég gellur segja sögurnar öðruvísi
0: Já, ég er eiginlega til í það
1: Það passi upp á svona dítilana og tilfinningarnar
2: Ég veit ekki hvernig sagan á Guðjón er sko
1: Nei, ég
0: veit ekki,
1: fáum að heyra Silla, hvernig okay. kynnist þú og Óli
3: Ok, sko, þetta er í februar 2020
2: Vá, wow, bara rétt fyrir COVID sko
3: Þá sem sagt addar Óli mér á Snapchat
2: Romo
3: Ég veit ekki hvað tók mig langan tíma að tala þetta
2: Svona, svona fjórada
3: Já
1: Maður þarf að vera hart og gert
3: Ég adda honum tilbaka og þú veist, við byrjum bara snappa
2: Svona er ástin í dag, krakkar mín
0: Þetta er
3: rómatíst
0: Þetta er ekki smá rómatíst
1: Þannig varst þú byrjaður að vinna á samfélagsmiðlum, ekki?
2: Nei, bara alls ekki,
1: Nei,
0: hann,
1: okay.
0: hann var á Dóminus
1: Dóminus, já
0: Ég var Dóminus,
2: starfsmaður ásins
0: Nei, Hún var starfsmaður ásins
3: Ég held að ég hafi ekki verið Ég held að þú hafir alveg verið á Delivered í svona 14
2: Alveg bátinn, sko ég man bara eftir hvað hún var playing hard to get eða þú veist, hún bara svara á svona 4. fresti og ég man, fyrsta, svona, mín fyrsta minning er þegar þú sendir mynd á og hlusta á eitthvað JB lag og þá hugsa ég, ok hún er að hlusta á JB, hún fílar JB og það er að koma þessi samræð þannig ég segi, já, gott lag sem hún var að gefa út þá hafa hún áhuga að tala um
0: þessu Já, þarna, já
1: En hvers, hvernig vissir af henn, að það eru bara sætir stelp á Instagram með það?
2: Ég ángrins, ég veit ekki ég bara, þetta var bara eitthvað quicka, þetta var snapp Þetta var svo
0: Segðu Jónu frá pítsunni
3: Nei, það verðum ekki komin
0: Ok, sko. sorry,
2: ég er ekki búin að hittast á sko.
3: Já, þú veist, við erum að snappa þarna Ég held að það voru kannski svona 10 dagar Ekki meira það
0: Og hugsaðu með þér þessi maður að fara að barna mig
3: Og hérna Og það er valentínusdagur
2: Á föstudegi, 14. februar
3: Já. Og hann er að vinna á Dominos
2: Starfsmaður ásins, ekki glemma því
3: Og við vorum að fara að hittast í fyrsta sinn Þetta kvöld Og hérna
2: Og hann Ítla að finna þetta byrju
3: Og hann sem sagt kemur að sækja mig Með pítsu sem hann gerði Sem var svona hjartalegur
1: Bara fyrst skipti sem við hittust
3: Já
0: Gerið hjartapítsu
1: Krútt en smá creepy
2: Ég veit það
1: En svo fallegt
2: En hversu góð var hún?
1: Já
3: Ég held að hann hafi verið geggis
1: En það er samt svo fallegt Þú veist En það er smá creepy En það er svona fyrsta date Nei, veistu það, ég myndi, þetta er það sem við
0: þurfum í dag þig, sko.
1: Já, smá öðruvísi, ég myndi eitthvað annað en ís og Netflix skilur
3: Nei, sko, svo gett vandalaldi Við ferum heim til hans, sko Og hann alveg, hérna, ekki láta þið bregða Það er, hérna, matabóð heima Og ég alveg, ó, ok Þannig, ég veist sko, ég held ég að það fara einu sinni heim til strákana Þessi, ég var ekkert mikið að, þú veist, að pæla í þeim Eitthvað deyta var þannig að
2: þú sem sagt labba er inn í andri og þú veist að labba svona bara til vinstri til að fara í herbyggi mitt þú veist það var svona metir á milli en bara í, þú veist þetta var bara eins og herbyggi mitt var í sjónvarp og matarboði var bara basically beint fyrir framan herbyggi mitt
3: þannig ég þurft að labba fram hjá
1: öllum
2: það voru svona 15 manns
0: og ekkert hægt að fara út í eitthvað þetta er nú Silla, þetta er bara vinu minn sko
3: Þetta var svo vandræðilegt
1: En þú veist, og svo, ok Þið hittist þannig fyrst og voruð bara strax bara, já
2: Já, svo toppaði líka það bara, þú veist, vorum að hittast í annað þriða skipti eitthvað, ég fæ blóðnasir
3: Oh my god, já
0: Veistu ykk?
3: Nei, málið að því að hana hús sem átti heim í þá var á tveimur hæðum og hann spyr mig hvort ég geti fara að náð í klósettpappír, ég bara já, mál, það er bæðarbyggja var hlýn á herbyggjinn hans, það var allir farin að sofa þannig.
0: Já.
3: Hérna, það var ekki klósettpappír
2: og ég bara eitthvað með blóðuna sér eitthvað, getur þú bara að náði pappír fyrir mig
3: og ég svona, ok, hann eitthvað, getur ekki bara spurt mömmu?
0: Getur ekki bara spurt mömmu?
3: Ég bara andskot
1: eins og Óli getur ekki halla höstum og lampa fram og sátti pappi
0: liggur bara rúmlíkandi með blöðuna sér sérna
3: þannig ég fer niður að því í minningunni þá var herbyggi á fóldreinum bara svona alveg við stigan
2: já, það var þar
3: já, og ég alveg,
1: assa geð það var ekki pappir og
2: klostinu
3: já, ég alveg, Ólef með blóna sér það vant að pappi
1: Ólefur Jóhann, hvað er gaman hérna?
2: Ég var, hvað, 17 ára
1: og þetta er þessu 12?
0: Já, fyrstu fara að spurja mömmu
2: Ég veit ekki, kannski var þetta bara ég að reyna eitthvað getið þú sót pappir eitthvað, ég hefði alveg getið
0: sót pappir
3: það sem mér fannst að vandra allt var að þú varst líka bera ofan þannig ég hugsaði, oh my god, hvað er hún að hugsa
2: það var ekkert að gera þetta sko.
0: Hvað varstu bera ofan, það varstu bara til að ykkur gælu bara, ég ætlaði þessu úr bólnum
1: það er nú ekkert svo hérna óalgengt sko.
0: Jú, kannski ef þú eru 17 og eru ekkert eitthvað þannig í pælingum.
1: Jó,
0: strax, og ert bara berað ofan.
1: Andri Björsmáki, þú veist, labba hérna út gangin á hann sem er búin að rífa svo kassan, sko.
0: Það er bara líka skrítið.
2: Ég veit
0: það.
1: En,
0: ég veit það.
1: Silla og Óli, til hamingju með nýtt hlutverk, þetta er byrjað.
2: Já,
1: ég meina
2: já.
1: Að þið eru bara orðni foreldrar.
2: Og þú erum að köpa okkur barnarum í gær, sko.
1: Já.
0: Og ég ætla að kalla þetta hér og með, þetta verður 2027, eitt stæðsti frétta viðburður landsins.
2: Sko,
0: þegar að litli Guðjónsmári kemur í heiminn
2: smá pæling svona þetta á sko settu dagur í hvað lok mars
3: 23. mars
2: já. Ég með tvær spurningar til ykkur til ykkar
0: 23. Geti... mars
2: já
0: það er afmælisdagur móður minnar
2: það er allir afmæli þennan dag
1: ég held að þetta lengi þegar þið munu eignast það fyrsta apríl og það mun engi trú okkur
2: já, ég er búin að segja að þetta verður 2017 af því það er fyrstu dagur langi
0: ég vona svo mikið að þetta sé 2003. mars okay, og þetta verður lítil segulína
1: hvað er að segja?
2: Ég ætla að spura ykkur spurninga þannig að þið getið að fara eftir tíman á þennan þátt og sé hvort það hefur rétt fyrir ykkur ég með tvær spurningar hvort haldi þetta verði stelpa eða strákur
1: stelpa
2: og hvað dag mun það fæðast
1: 27. mars
0: þig langar í strák, þig langar í stelpu
2: akkurat öfugt ja, þú veist, okkur langar í bæði þetta bara við erum búin að spá
0: ég held þetta verði stelpa fæði 23. Hérna, mars og hún mun heita Sigurlína
1: takk fyrir komuna og gangi ykkur vel í nýju hlutverki
0: og við erum hlökkum til að fá ykkur aftur og fylgjast aðeins með ferlinu hérna
1: og það er að fylgjast með ykkur á miðlunum
0: TikTok og Instagram
1: já, ég er að segja kannski bara þú veist ég
0: Ólafur Jóhann og Silla
1: já, ok
3: nei, Sigurlaug
0: Sigurlaug
3: okay,
0: takk fyrir komuna og gaman að sjá okkur
2: takk við á minn
4: í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart
5: það er komið að uppgjörunu Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. oktober. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðir miða á moment.is.
6: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
7: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
8: 20 grunar brotin, upp. Ferskasta leiðin að prótíni.
9: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
10: Já, ef ég skil þetta rétt, þú vilt rífa húsið og byggja það aftur og kaupa þá annað hús á meðan, já, með fyrirvara, svo að sé hægt að gera það hús almennlega upp áður en þið flytið inn þar og búið á meðan þið bíðið eftir nýja húsinu. Jú, jú. Þetta er þrælinfalt. Ég finn eitthvað gott hús.
11: Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
13: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
14: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178.
15: sérverslun veiðimannsins.
16: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
17: Dale Carnegie. Dale.is
0: Það voru rosalegir hlutir að gerast bara í þessu, Jóna.
1: Já.
0: Ég bara... Ég veit ekki af hverju fyrirvarinn var svona lítill en við vorum í þessum töluðu orðum að fá fullt af miðum á uppistandaran Jim Jefferies í Eldborg. Nú ætla ég að segja þér eitt, Jóna Margrét. Mm-hmm. Ég og Jim Jefferies eru nú bara drullu góði vinir.
1: Já.
0: Nei, en ég hef hitt hann.
1: Já.
0: Og ég átti óbáslega skemmtilega upplifun með þessum manni. Hann kom inda fyrir nokkrum árum. Og ég sveru upp á börni mín að Jim Jefferies er sko hérna minn uppáhalds uppistandari í heiminum.
1: Já.
0: Hann er ástralskur, hann var að leika í mynd með Jordan Peele daginn og ógeðslega fyndin. Mm. Svo grófur en sniðugur, góð blanda sko.
1: Okay.
0: Þannig að ég fekk hérna miða, tók eitthvað viðtal við hann í útvarpinu, fekk miða þessi símaviðtal, fór og kíkta og hann bauð mér að koma og ég var alveg þýld, og átti sérst að fá backstage miða til að taka viðtal við hann.
1: Já.
0: Þannig að ég ákvað að gera mikið og fyndið úr því. Þannig að ég fór til hérna, snæsa félagið mér sem fórum saman, fór í sófan hjá óléttu konans og hérna, fór mér nektarmyndatöku. Og ég tók mynd af mér sem sagt allsberum með svart hár í sófa og við prentum þessa mynd út. Og ég skrifaði á hana To my Jim from Guðjón. Og hérna, svo kom í ljós að ég var ekkert með hennar backstage með það.
1: Oh my god.
0: Og mjög skrítið að labba með ramma af nektamyndaðir á viðburði fattaru. Svo svona kom einhver yfirmaður og sagði, heyrðu, vorum að spjalla hans hérna, það má ekki taka upp neitt content, en þú mátt að láta hann hafa þetta drasl.
1: Já.
0: Ég sagði, já, geðveit, þú veist, bara fæ ég að taka selfie með honum, sko, huge fan. Þannig að ég, hérna, ég verð að fá aðtekla þeirna.
1: Fyrir ekki?
0: Og þannig að hérna... Ég labbaði upp á honum og fyrir að spjalla við eitthvað Yeah, I think you're funny, I took the interview with you Yeah, on the radio station eitthvað, blá, eins og hún sé ekki sama Svo rétti honum nektamyndina Sagði, this is for you En þetta var þetta ekkit content Þetta var bara einn maður að gefa öðru manni nektarmynd í ramma Og hann svona sagði Af hverju ertu að gefa mér þetta? Sagði Æ bara, skiptir ekki máli En við vorum að fá bara það staðfest að við meðum gefa miða Hvenær er
1: þetta? Þetta er, sko, ok Þetta er mjög einfalt mál Við erum búin að opna fyrir síman í 511 og 957 að þeir langar að tryggja er miða á sýninguna Jim Jefferies sem að verður í hörpunni í Eldborg
0: á
1: sunnudaginn núna klukkan 8 Það eru allar línur rauðkláandi
0: Jesus!
1: Bittu?
0: Við erum náttúrulega með Ætli, smá challenge
1: Já, ég væri til í að einhver myndir hringi núna Það sem þetta nú uppistandari að þá verð ég eiginlega að byggja þann sem ætlar hringin í að fá okkur til að læja
0: FM, góðan daginn Langar þér að kíkja á Jim Jefferies?
18: Já, takk
0: Væruðu til að gefa okkur eina limru?
18: Eina limru?
1: Eina... Ég verð að fá uppistand eitthvað svona eitt smá
0: Eitt fimmur?
18: Hvað sagði tómaturinn við hinn tómatinn þegar var að labbaði í götu?
0: Ég veit ekki hvað sagði hann
18: Hvað sagði kóti?
1: Nei, þetta, þú fyrirgeði, nú ætla ég að vera smáleðileg Þú veri, getur að koma með eitthvað þetta að ég veit úr að taka þið easy way með þessum brandara Ég tek ekki tómatabrandaran í mál Viltu reyna aftur?
18: Já, prófum þetta
1: Ok Eitthvað fyndi sem hefur komið fyrir
0: Þetta kalla ég reyndar að vera purrandi spett
1: Einhver steikt upplifun sem hefur lendi Eitthvað fyndið
0: Ég er til í fyndi hljóð
18: Hvað það eru, upplifa dýr?
1: Nei, svona eitthvað uppistands Svona smá með uppistands blæ yfir Hvað er alveg með flugvélar? Þessi hérna, smá Eitthvað svona skemmtilt sem hefur lendi
18: Já, ég er bara gjörsamlega tómur Því miður
1: Jæja Þá bara verð ég að segja því miður tilbaka.
18: Allt í góðu.
0: Takk samt kjalla fyrir.
1: Takk fyrir. Þetta er ekkert grínis með þar, sko.
0: FM, góðan daginn, átt þú eina, lumar þú á limru?
19: Já, sko, ég var einu sinni að köpa mér kleinurringi.
1: Já.
19: Og síðan hann á leiðinu heim, svo stoppa og lögga mig. Og hún spyr mig, veistu okkur ég voru að stoppa þig og ég bara, já, because you can smell it
1: Er þið guð að voru að læja? það er stig.
15: You can smell a donut.
1: Hessi var, þú fegst að þarna guða til hlæja. Þannig að ég ætla að bjóða þér tvo miða. Hvað heitir þú?
19: Anton Örn Bóasson.
1: Anton Örn, hvað segirðu?
15: Þorláksson.
19: Bóasson.
15: Bóasson? Er pappiðin Bói? Já. Bóas.
19: Það var margir spurta, Bóas.
15: Bóas, já. Skemmtilegt nafni Bóas, það er svo óhefbundið.
1: Má ég fá netfangið, Anton Örn?
19: Já, það er bóasson7@gmail.com.
15: bóasson7@gmail.com.
1: Og við ætlum að býta aðeins, Guðjón, ég þarf alveg viss, er þetta B-O-A-S-S-O-N?
19: Já.
1: Glæsilegt að koma til þín tveir meðar í dag. Takk fyrir þetta og við höldum áfram.
15: Takk hérlega fyrir.
1: Takk fyrir.
15: Jóna, hvaða línum að bjóðir?
1: Ég bara fyrsti sem í næstu röðinni.
15: Bara númer eitt?
1: Já.
15: FM, góðan dag, luma þú á góðri limru?
20: Já, hvað heitir póst og símastjóri í Japans?
15: Hvað heitir hann?
20: Hann er síma.
1: Býtu, hæja.
20: Hvað heitir konan hans?
15: Ég veit ekki, sko Jónan
20: á... Símalína.
1: Þú ert að fá Guðjón til að lægja, það bara þannig, það eru tveir meðar af þig.
15: Sko, ég veit að hlusta þetta, sko, ef ég gefið þeim smá, þá hérna, ég rosa fimmur að kall, sko.
1: Ég
15: líka fyndin hljóð, því ég gaman að þeim. Hvað e-mailið, gulli mitt?
1: Og hvað heitir fullu nafni?
20: Einar Ingi Jónsson.
1: Býtu, Einar.
15: My name is Einar.
1: Ingi Jónsson og e-mailið?
20: Einar Ingi at hotmail.com.
1: Hotmailinu?
20: Yes.
1: Glæsilegt, heyrðu Einar, þetta var nú ekki lengi gert til hamingju með hana.
15: Hvað ætlar að gefa niður marga miða?
1: Tvo.
15: Tveir miðar og takk fyrir að hringja og við sjáumst í Eldborg.
20: Gekka, takk fyrir.
15: Let's go. FM, góðan daginn. Lumar þú á, já, smá limru fyrir
1: þessu. Það er uppistandi meira.
21: Ég?
1: Já.
21: Ég komin
1: inn. Já, já,
15: já, já, blessaður.
21: Ok, blessaður. Ég ætla að reyna þessu limru.
15: Já.
1: Ok.
21: Ok, það er herrmenni bootcamp. Og ef mann fyrir að það hermjöna og spyrir spurningu Did you come here to die, soldier? En Ástralin í hópni ákvæða svara og segi Nah, mate, I came here yesterday
1: I came here yesterday Já
15: Fattar þetta, Jóna?
1: Já
15: Já, útskýrðu brandaran
1: Já, út af því að Did you come here today? No, I came here yesterday,
15: Ég held ég held þú værir að gefa þakklæti slátur.
1: Herðu.
15: Ég hafði drullu gaman að þessu.
1: Þessi fannst mér ágætur, þú fær tvo með, hvað heitiru?
21: Egil Örn Óskarsson.
15: Egil the Eagle.
1: Þú verður,
15: Jóna, Egil the Eagle.
1: Guðjón,
15: já, fyrir ekki.
1: Þegar ég er að skrifa,
15: já.
1: Þú verður að gefa
15: mér
1: smá...
15: Egil the Eagle.
1: Ég veit, en þú verður að gefa mér smá breik.
15: Fyrir ekki.
1: Hvað er meilið, Egil?
21: Egil.örn.óskarsson
1: lengsta meil í heimi. Óskarsson, er ekki með tveimur S-um?
21: Ég verður þessi að gera þetta.
1: Er ekki tvö S?
21: Tvö S, já.
1: At hvað?
21: Gmail. Yes, sir.
15: Þetta minnir mig svolítið á félaga minn sem var bjóti Snapchat-nafn og skrifaði nafni sitt vitlaust og heitir það ennþá í dag.
1: Já,
21: það er ekki langt best. Þetta var bara in the spur of the moment.
15: Þetta
21: er nú.
15: Þannig átt að vera. Takk hérlega að vera hringja og gaman að heyri þér.
1: Ég er að pæla
21: þér. Takk fyrir leið, takk.
1: Eigum við núna, við eigum fjóra með eftir að næsti sem hringir þarf að fá okkur bæði til að hlæja og svo fara tryggja sér fjóra með það.
15: Já.
1: Gerum
15: að. Ég ætla að leifa þér að velja línu.
1: Bara, ég vil bara, það sá sem að
15: Nei,
1: var fyrstur að ringja.
15: Nei, segðu bara tölu.
1: Fjórir.
15: FM, góðan daginn, áttu limru.
20: Já, ég veina.
1: Þú verður að fá okkur bæði til að hlæja því þetta eru fjóri miðar. Þú ert eini sem er að fara að tryggja þér fjóra miða.
20: Ó, þetta er fyrir pressuna á mig, sko.
1: Ég veit það. Ég er grjóthörð, sko. Ef ég fyrir ekki hlæja, þá erum næsti.
20: Hvað sagði litla fiski við stóra fiskin?
15: Ég veit það ekki.
20: Mikið fiskibóla.
1: Sko,
20: ok, ég er með einn alveg fyrir Jóhannu.
15: Bittu,
20: veistu hvað það skrítið?
1: Þú gætir...
20: Jóna.
15: Sko, já, það kallar hana Jóhanna, sko.
20: Já, Jóhannu, sko. Veistu hvað það skrítið?
1: Hvað?
20: Að bursta tennirnar bara einu svona dag.
1: Já, það er Guðjón, sko.
20: Já, ok, ég náðu þér ekki hana. Já, ég reyndi það.
1: Bittu aðeins, vinnur.
15: Hvort, hvað heldur hún heiti?
1: Þú gætir verið að missa miðana hérna. Hvað heiti ég?
2: Jóhanna.
1: Veistu hvað?
2: Er ég að hugla?
1: Ekki með hana.
2: En það búið að læri, þú ert að sýkja lofa, sko.
15: Ætlar það að taka með hana honum? Það kallaðir Jónumar geti Jóhönnu, sko.
1: Herðu.
2: Já, Jóhönnu.
1: Ok, þú fær bara tvo með það. Þú fær ekki fjóra.
2: Já, já, ég teki. Nei, ég teki. Ég hef ekki fjóra að gera, sko.
1: Ekki það, ég skil að ég myndi elska að vera Jóhanna, sko. Meist svona minnsta sem hún getur gert er að vita hvað ég heiti þarna, asninn. Já. Hvað heitið þú?
2: Robert.
1: Robert hvað?
2: Robert Ingi.
1: Robert Ingi. Minnst svona ekki flott nafn. Hvað er meilið,
2: Robert
1: Ingi?
2: robertverk@outlook.com
15: robertverk@outlook.com Þú fari ekki nema tvo miða en brandarum að drullu
2: úr
15: Við Jóhanna höldum allavega áfram til sex í dag
1: Robert
2: Já.
1: Ég vona að ég sjáu þið ekki á sunnudaginn Vertu blessar
15: Herðu, vertu blessar
1: Herðu, þetta er smá Nei, það er einnig viðbót sem er að tvo meða
15: Ég verð að taka þess að tvo meða
1: Nei, ekki sjans
15: Við erum búin að vera hérna
1: Mér er alveg sama, góðan daginn
15: Já, hvað er línu viltu?
1: Einn Góðan daginn Herðu, það er honum Róbert að þakka Þú ert að fá tækifæri að fá tvo með hann 8 og 4, hann fekk bara 2 því hann er leður
2: Tækifæri, ég veit að tækifæri lífsmins
1: Já
2: Jóna, Jóna Margrét
1: Já
2: Fuck that guy
1: Hvað sagðiðu?
2: Fuck that guy
15: Fuck
2: that guy
1: Ertu að segja F-orðið?
2: Í útvarpinu
1: Í útvarpinu? Komdu nú með
2: brandara
1: Komdu nú með brandara
2: Svona er þetta bara Keifti þér standara eins nátt ég brjóstar haldara
1: Nei, þú getur
2: friða hendi rýmið Ég, herðu, er ég ekki bara að hita upp eða?
1: Okay.
2: Það er sko, það er uppistandarar fara á svið fyrir alltaf með warm-up guy
15: Það er 13 manns búin að ringja þetta bara að hita upp fyrir þig
1: Já, ok, þetta er your final chance yeah.
2: My final chance, my final countdown Það er bara svona, ég er svo stressað
15: Ég veit, það er stressandi
2: ég meina, hinn líka bara eðlaði allan gýrni hennar Jóhanni
15: Ég á sammála
1: Já. Þú sagði líka
15: Hann var búinn að segja
2: Ég er að taka í strengin
1: Ég veit að, veistu það, ég heyri á þér að þú ert svona innamaður
15: Innaðmenn, þú mátt koma með grófan, sko
1: Nei,
2: já, nei Ég mátt það ekki, ég mátt ekki segja F-orðið
1: Nei, sem ég finnst grófur brandar ekki fyndi, sko
15: Jim Jeffries er drullu grófur Þannig að það má koma með grófan brandar
1: Leð mér að segja, ég ætla að gefa þér smá hint Ef það kemur í langur pípuhattur Eða sjóræningi fyrir þá gæti ég hlegið Þannig að gjörðu svo vel, sviðu þitt
2: Íslangur pípuhattur eða sjóræningi
1: Já
2: Það er svoleiðis Það var einu sinni sjóræningi með rosalega ílanga pípahatt Vandamál er bara Pípahatturinn fauk alltaf af Hann glemdi að beiga sig þegar hann labbaði undir seglið Og var non-stop að beiga sig Og það bætti ykkur skák Gaurinn, áhöfnin Hún bara hélt ekki vatni fyrir sér kjarta Eða gaurinn styrti aldrei vel upp sér buksnar Sannst alltaf hengurinn
1: Ég veist því það Þetta er alveg sko
15: Ég verð að segja, ég hló svo mikið Sjórun ekki alltaf að beigja sig öfga mikið niður Þetta hattur svo ílangur sko.
1: Hann er svo aðeins svo langur
15: Hann er aðeins svo langur ílangur
1: Ég ætla að gefa þessa miða vegna þess að þú þart á því að halda að fara og sjá uppistandara
15: Sjá hvernig að gera þetta
1: Já, hvað heitir þú?
2: Ég ekki hlegi lengi Svona heitir Guðjón
15: Guðjón Hafliðarsson, ég byrði æðislega helsaði Guðjón
1: Hann heitir ekki Hafliði Guðjón
15: Sonur hans
1: Já, fyrir gjögg, hvað heitir þú?
2: Hafliði Guðjónsson
1: Er það ekki grínast?
2: Nei
15: Byttu, þetta gengur í ættir
1: Hvað er meilið?
2: Það er svona Hafliði Guðjónsson at gmail.com Mér finnst þetta alveg ótrúlegt að því sem ég taka allt í byrni
1: Já Þetta er það ótrúlegt?
2: Ég meina, nú fæ ég bara ekkert nema heitt meil
15: Já, þetta það verður bara að fylgja þessu miðum sko
1: Það verður bara að fylgja þessu, þetta verður að vera allt og hérna ílangt
15: Eins og hatturinn
1: Takk fyrir að ringja og gaman og skemmtuði vel á sunnudaginn Hafliði og ég segi bara Ég segi nú bara bless
2: Takk, sömuleiðis
1: Takk fyrir,
15: sömuleiðis Við ætlum að halda áfram í smá topp tónlist
1: Ég hef aldrei heyrt neitt svona rólegan Ever
15: Jú, mig?
1: Nei,
15: jú.
1: Þessi maður var svo rólegur

0: Lilja Pétursdóttir sem að gera þetta lag með Frikka Dór, þetta lagi Við og Við. En ég verð að segja sann, sko, hún gerir lag með Frikka Dór sem heitir Við og Við og hann gerir lag sem heitir Hlið við Hlið.
1: Já.
0: Er þetta einhver tenging eða?
1: Já, gæti verið.
0: Gæti verið. En það er ekki það sem við ætlum að ræða akkur núna. Heldur langa með þess að fara í svona, nú ætlum við bara í hreinskilni
1: okay.
0: og banna að ljúga.
1: Lofa.
0: Af því að við ætlum að fara eins út í það er mikið rætt sambandsmáli sem þætti og svoleiðis. Og ég forvitin með, fyrir fólk svona hlustendur, sem kannski hlusta á trafi, hver eru við í sambandum og hver höfum við verið?
1: Já.
0: Og spurning, þá er þema líka svolítið, þú veist, hversu vel og þægilega hefur maður komið sér fyrir í sambandi?
1: Mjög gott, ég mjög til í
0: þetta. Það er líka lang hættulegasta við sambandi þar að leggjast of þægilega í það.
1: Já.
0: Eins og til dæmis bara, hefur þú einhvern tímann komið þér það vel fyrir að þú veist, makinn kemur heim og þú hættir ekki einu svona í símanum til að segja hæ? Það er eitt að makinn kemur heim og þú, hæ, gaman að sjá þig, eða sérst, horfi síman, blessaður, hvað segir
1: hann? Nei, ég geri það ekki.
0: Ekki?
1: Nei, ég geri það ekki. Mér finnst, mann er langar alveg stundum en mér finnst þetta alveg svona max dónaskapur.
0: Já, ég hef alveg gert þetta.
1: Já.
0: En ég geri þetta ekki oft.
1: Nei, mér finnst bara einhvern veginn, ég veit ekki, það er eitthvað svona fast tímir, einhver kemur inn saman hvort sem maki ekki að þá heilsa maður og knúsar eða eitthvað.
0: Já.
1: Hvernig dagur þinn?
0: Þú veist, það hefur alveg komið fyrir að ég einhvern veginn bara nývaknaður og opna síman, þá kemur konan heim og ég eitthvað blessaður, en ég en ef ég bara með full FM, fattru, full FM.
1: Full
0: þá,
1: FM?
0: Full FM, þá er ég hérna, þessi góður.
1: Já.
0: Þá, þú veist, þá er þetta heils og knús og koss.
1: Já.
0: Jóna?
1: Já.
0: Hefur einhvern tímann verið þannig í sambandi að þú lætur þessu sér leiðilegt með makanum? Þeir eru upp í rúmið af hverju hefur ekki böstaði við og við erum bara hérna því ég hugsaði þessa því daginn þá var ég, þú veist, stundum bara er kannski, hérna, 50 dagur búið að vera mikið að gera og ég einhvern veginn fer heim og ég eitthvað bara, æ, sorry, ég ætla bara að leggja mig og hérna, taka bara hálftíma í YouTube bara og sena mig eftir þess að löngu vinnuviku svo er hún eitthvað með mér að spjalla og ég búin að vera bara já, ég veit jú, einmitt, það er bara svo það Svo fer ég í Playstation með strákunum og við erum online og ég bara grenjand úr hlátri aldrei
1: já.
0: Skemmt mér betur
1: já,
0: þá
1: já,
0: hugsa
1: já.
0: Ég alveg með mér ætli konan hugsi kannski með sér Woohoo!
1: Já, þetta er nefnilega sko þetta er, maður fær alltaf smá samviskubit en ég held líka bara ástæð fyrir þess að sé svo að maður er svo þægilegum makanum sínum að maður þarf ekki að vera með neitt leikrit og maður bara líður eins og maður líður og svo hringja kannski vinirnir eða vinkonan
0: þá er að brjóta upp daginn
1: brjóta
0: þetta daginn. Lítur bara svo ítl út
1: ég, auðvitað, oh my god, og ég hef alveg verið móðguð sko.
0: Hvernig þá?
1: Bara verið upp í rúmi eitthvað með makanum mínum og, hérna, og það er svona bara Já, ég veit, já, ekki bara horfa eitthvað, já, veit ekki, nei, jú, ef ekki bara, svona, þetta er svona þessi orka.
0: Já.
1: Hérna, akkur í símanum, ef ekki horfa eitthvað, þetta umjörlega scenarió.
0: Ói.
1: Og svo hérna, ringi vinurinn og þá er ógista gaman og lala og ég er svona, já.
0: Leðilegt með mér?
1: Finnst þér ég leiðinleg? Já.
0: Finnst þér ég leiðileg? Hefur reyndum að lagt, næ, þessi leiðileg, sko. Hefur reyndum að komið stangaði sambat að eina sem þú talar er innkaup þvottur og þannig dæmi.
1: Nei,
0: maður hefur alveg farað
1: Já, ég held kannski það muni gerast þegar maður er núna aðeins eldri
0: Já, er það ekki?
1: Jó, nei, ég hef ekki farað
0: Hefur einhvern tímann orðið það þægilegi sambandi og gleymir að segja takk?
1: Já
0: Það er hættulegt sko
1: Já.
0: Og þetta er það sem ég sko Það er eitthvað sem ég hef lært á öllum mínum sambandum Maður er nú aldrei verið fullkomin í sambandi
1: Nei
0: Maður er alltaf svona læri meira og meira hvað maður á að gera og hvað ekki
1: Já.
0: En í dag þá svona reyni alltaf að ef að konan gerir eitthvað heima
1: Já.
0: Þá passi alltaf að takk fyrir að taka til í eldhúsinu
1: Já.
0: Takk fyrir að ganga frá nýskáp
1: 100%
0: maður verður að segja takk
1: ég veit það og ég er núna að býja með bestu vinkonu minni og þú veist þegar ég sé að hún er kannski búin að taka til í eldhúsinu eða setja upp þetta vélina þá alltaf takk fyrir að taka til og ég fann svona hún fór að taka eftir þessu hann að hún tilbaka ef ég tek til þessu, takk fyrir að taka til og ég er svona Þetta er svo gott þetta er, svona, þetta er svona smá viðurkenning Ég sá hvað gerðir Mér þykir vænt það Takk Maður á að gera það Maður á alltaf að segja takk
0: Hefur eitthvað mann Orðið það þægilega í sambandi Og hættir að reyna við magan
1: Já
0: Það er hættur líka
1: Já, maður á Og ég hef alltaf sagt það í trafíkinni Að hérna Maður má aldrei hætt að reyna að maga sinn Að því að
0: Halda neistanum uppi
1: Já, það er svo dýrmætt Og það er bara þannig Þetta má ekki vera bara draumur í dós Þegar maður er að byrja saman Og svo einhvern veginn er maður búin að vera í sambandi og maður upplýsir kannski ekkit sætana því það er ekki vel almennilega að vera að reyna

0: mann og öfugt og maður sé ekki taka til litlu hlutunum og eins og sagði með klippingu og svona, þú veist, maður á að passa sig að hérna, halda neistanum uppi og maður gerir það með því að reyna að maka sinn
1: Algjörlega, ert þú með eitthvað spurninga fyrir mig?
0: Heyrðu, hefur þú einhvern tímann orðið það þælir í sambandi að þú ert kannski farin að svona tuða tuða yfir tengd og við makaðinn? Veistu hvað ég meina?
1: Nei, ég hef bara blessunarlega verið það heppin með tengdafóldra ég hef aldrei tuðað yfir þeim
0: Já, eitthvað svona
1: Ég hef oft sagt, fatturðu, djöðulega, mamma í rugluð eitthvað svona, fatturðu, við einhvern tíman á ævinni
0: Hefur hendi eitthvað svona, heyri, mér nú svolítið hérna, ekki, þú veist, mér svolítið svona vanvirðinga það sé verið allast til þess að við sem að gera þetta þegar við erum bara upp til, eða svona, þú veist, svona eins að tuða og svona tengdó við makaðinn
1: Ekki tengdó.
0: Nei.
1: Ég hef aldrei þurft að gera það.
0: Nei, ég hef alveg dottið í þetta. En svo áttaði mig strax á því Oh my god, ef ég myndi fá þetta á mig
1: já,
0: um mína foreldra Ég yrði svo reið Ég yrði svo sár að ég væri bara, þú veist, mér langar ekki lengur að bjóða þær heim
1: Nei
0: Æ, skilurðu Hefurðu einhvern tímann orðið það þægilegur í sambandi að þú svona Hvað segir maður? Maður á svona, maður græjir sér alltaf árum fyrir vinnuna og maður svona passar upp á að þú veist að maður sér hreinn og alls konar svona klessa
1: wow, já.
0: Og bara ekki einu svona reyna og þú ert bara með blaðlöku einhvern veginn í tönnunum en þú pælir ekki og allir sama
1: ég skal segja það
0: fann einhvern veginn að kropp í táneglutna fyrir framan hann upp já, sofa já. Og eitthvað svona
1: ég skal segja það, ég hérna lenti í mínu fyrsta sambandi þá líka ef maður, þú veist, ég var þetta var sambandi frá því ég var 18 til 20
0: já.
1: Ég var mjög óþroskaður í þessu sambandi mm-hmm. og ég hugsa oft svona maður fann svona kjánarhroll að svona hugsa út í hvað asnalegu útgáfu hún fekk á mér svona óþroskaðan og svona afbriði saman,
0: Já.
1: Hundleðilegu sko.
0: Já.
1: En þá hérna þá man ég var mjög háður tölvuleikjum
0: mm-hmm.
1: kom eitt tímabil í mínu lífi það sem bara eina sem komst fyrir voru tölvuleikir þá kifti ég borðtölvu og var að spila sérst alltaf þessa brutal online leiki í tölvunni, sko, ekki
0: Já.
1: Playstation
0: Já.
1: Þá varð ég svo háður og ég, eina sem ég gat pælt í var bara að vera með vinunum í tölvunni og ég nefndi ekki svona borða eða þrýfa mig sko. Ég var bara í sömu sveittu buxunum nefndi ekki að mæti í skólan bara nefndi ekki klippingu því átti ég líka bara í efnaði og var ekki að vinna en ég var bara ógreittur, órakaður og með næringaskort að grenju hlátri í tölvuleik með strákunum og hún fekk enga svona tíma fyrir sig það kendi mér rosalega margt einhvern veginn þegar það náttúrulega bara fór í vaskin
0: Já.
1: Eðlilega og þá fekk ég svona yes væntanlega fer hún bara ef ég sinna ekkert það var svona það var alvöru en það er þetta líka bara þú veist fyrir flest að þá er alveg fyrstu tvö samböndin bara trial og reynsla svo geti gert í framtíðni
0: námskeið

0: Axel Bubbi Mortens komin heim eins og Jóna Margrét kallar nýi þjóðsöngur Íslands með betri lögum sem hafa komið út bara í langan tíma.
1: Já.
0: One of our personal favorites.
1: Það samt bylgja núna.
0: Já, það alveg bylgja núna.
1: Það alveg
0: ekki það tala bylgjun á FM.
1: Nei, það alveg koma bara rosalega mikið magn af góðum lögum.
0: 100%.
1: Ána með
0: Burta klúbnum, í alla nótt, í dansandi skugga og allt þetta. En ég sko, traffíkin búin að yfirtaka líf mitt af því ég alltaf eitthvað svona heima kannski og við konanum að taka Love is Blind kvöld og svo leist, þá þarf ég að segja Být aðeins, ég að undirbúa smá hérna þá fer ég að skrifa niður, af því ég fækkur að hugta þetta og maður þarf að skrifa strax,
1: hann
0: sést ekki fest eins og til dæmis, ég var að hugsa í geðmenn ég var að horfa, hvaða svona félagslegu reglur væri ég persónulega til ég að bara eyða úr heiminum,
1: já.
0: Úr mínu lífi allavega
1: okay.
0: Og til dæmis, og ég var til að veita hvort sitt sammála ekki,
1: mm-hmm.
0: Númer eitt að þurfa að gefa ástæðu fyrir því að gera ekki eitthvað eða komast ekki einhvert
1: sammála
0: þú veist, og, nei sko, nú erum alltaf hérna vítið til varnar, en það er eitthvað sem að gaf mér meira frelsi í lífinu það er að segja nei án þess að útskýra mig
1: já.
0: Út af því stundum hérna spyr einhver hérna kotta á fylleri og mér bara langar ekki
1: Vist,
0: ég ekki að fara mér langar ekki
1: Já.
0: Það líka bara fín regla
1: Já.
0: Og það ég hef ógislega oft látið búlja mig og hópþrýsta mig á fylleri sem ég nenni ekkert Já. Og ég eigði fullt af pening
1: Já.
0: Og skemmti mér ekki það vel að því ég vissi að mér langaði bara að vera heima
1: Já.
0: Þannig að hérna
1: ég sammála og það líka hérna þetta svo fallilt að því að þú veist einmitt ef að þú hérna, heyrðu, gott að leikikvöldu í síðan, nei að þurfi ekki koma ástöð að því að mér langar bara að treysta því að þú treystir mér að þetta bara góð og gild ástæða
0: 100% og líka bara eins og fyrir mig ef ég segi, Jóna, ef að gera eitthvað í kvöld og þú bara, nei, þá ég bara ekkert mál, setna
1: mm-hmm.
0: Þú veist, þetta er ekki flókið, sko
1: Já.
0: Eins og þarna, ég veist hversu oft hefur maður tekið hérna ef að gera eitthvað helgina, nei, sorry, ég bara búin að ógislega þreytt
1: Já.
0: Og það bara búið svo mikið að gera í vikunni mér langaði bara að chilla með kallinum og maður bara svona bró,
1: þetta er ekki, it's not that deep
0: afmæli söngur ættum við svo bara
1: ég elska
0: Já, þú náttúrulega gælur elska afmælisöngin og hérna fá svona athygli á sig
1: Nei, ég elska síkja afmælisöngin
0: Já, þú
1: Því ég var einnig gæri að taka lagið fyrir yfirmann okkar Stefán sem hef átti afmæli og mér finnst alltaf gaman Það er allir að fá að heyra afmælisöngin
0: Það þetta að mætt að má slæpa þessu mín vegna fyrir mig, sko, ég þarf ekki afmælisöngin
1: Nei.
0: Eitthvað svona, já, ég ekki allir góður, jú, en hann á afmæli
1: Þetta alltaf svona, svona þegar að vera að syngja fyrir mann Þetta alltaf svona mómenta sem eru svona Já, ég veit að þetta eru 30 sekundur og mér að vera bara að brosa og þykjast það gaman
0: Já, þetta er leiðilegt Svo er það líka sko að segja að við verðum að hittast við fólk sem að, við erum ekkert að fara að hitta
1: Já
0: Þetta, ef þú ert að fara að djamið helgina ekki segja við félagin og æsku sem þú hittir á Amerikan bar að þið þurfa að hittast ég veit ekki hversu oft ég tók á tímabili hérna fyrir stuttu síðan ég var alltaf að segja fólk á djamminu þurfa ekki að fara að spila Fortnite saman allt ennig ég bara búin að lofa mér í Fortnite spil með Haffa Haff og hérna bara og Bubba Mortens bara
1: já,
0: eitthvað
1: já og sko ég nefnilega þetta ég fer svo djúft í þetta og þetta fer að velta mig kvíða og þetta er svo man já, hefði ég búin að lofa að hitta þannig ég þarf að setja niður og ég kom einhver dagbók bara og dagskrói þar en að hitta fólk sem maður sagði til að hitta
0: Já.
1: En þetta er, já, ég er í sammála
0: Þetta er leikrit
1: Já,
0: þetta er
1: kurtisi
0: Svo er þetta sérstaklega, við rættum þetta nú um daginn Það er að getum sleppt smáltóki yfir höfuð Sérstaklega að það snýst ferðalug
1: Já
0: Hvernig var flugferðin helgina?
1: Já, já
0: Bara, hún var slæm
1: Já
0: Ok, flott hjá þér, bara greið þú Þá ætlum við bara að tala með hvað annað Sleppum smáltóki Sumt er ekki smáltók, hvað ætlaðu að gera helgina? Bara eitthvað skemmtilegt En þetta er eins og nú fóru á dagbók lögreglu í gær
1: mm-hmm.
0: Ofboðslega sem ég mæli með sem þáttum Ég var þetta ógeðslega skemmtilegir
1: Já.
0: Þá vorum við að grínast með þetta Alltaf gæla að tala með á sig að innrétta íbúðin sína veist, Ég fæ þessa tilfinningu þegar einhver segir mér eitthvað svona smáltók
1: Já, þetta er svona yfirborðskent
0: smá Svo mikið yfirborðskent
1: mm-hmm.
0: Svo er ég líka með hérna Þegar fólk er að biðast afsökunar á heimilinu
1: Já.
0: Allt í drastli
1: Já.
0: Ég bara, er eitthvað að þér?
1: Konan,
0: Hvað heldur að ég sé?
1: Já, konan þín, hún alveg hérna gladdi okkur sambýliskonuna mikið Hún kom einhvern tímann heim Ég var endur held ekki á staðnum eitthva Og fór inn í eitt herbyggi Og hún bara Oh my god, þetta er svo geðvegt Og sambýliskonan mín bara hvað? Hún bara það er svo mikið drastl og þetta er svo gelló Og þetta er svo gaman, þetta er svo eðlilegt
0: Sagði konan mín?
1: Já, hún bara þetta er svo gaman og ég bara elski þetta Bara drastl út um allt og föt út um allt og make-up út um allt Og hún bara þetta er geðvegt Og svo vorum við að gælast á föstudagin núna Og vorum að gæla okkur og fara á djamið þrjá ár saman
0: Já.
1: Og hún emitt líka kemur inn og bara Oh, I love this Og Já. Það er svo gaman, þetta er svo eðlilegt
0: Og
1: ég er alveg æfa mig því að afsaka ekki ef að það er eitthvað, hérna,
0: hver ert þú líka sko, og sko, ég skil ekki neitt við þessa pælingu að því þú veist, þetta mömmur okkar allara og það er að láta eins og húsmæðrafélagi sé að koma í rannsóknarferðalagi heim til þín fattaru svo er þetta bara, þekkiru einhvern sem hefur farið í heimsóknu á einhverjum og verið bara sorry, það bara, getum við aðeins acknowledge að hvað mikið drastli
1: Já, nei
0: Hver myndi gera það? Hvaða helvita manneskja myndi pæli þessu hvað mikið drast nema að sé svona öfgakent mikið maður hefur að fara í íbúður, bara svona horter íbúður
1: Já,
0: þá maður svona, betur, hvað í gangi hérna?
1: Já
0: En hvað þetta að koma heim til mín og það ekki búið að taka til í tvo daga og fara að kommenta það?
1: Nei, það gerir það engin
0: Það verið í helvíti skríti Svo það að bíða eftir öllum meðan maður borðar
1: Já, býta ha?
0: Að bíða eftir öllum áður en maður byrjar að borða Það þarf allir að setjast við borðið og vera komin með mat á nýja fæmur
1: Já,
0: Hvað, þú veist, hvað
1: ég hef aldrei skilið þetta
0: Hvað þú að gera?
1: Já, líka út af því að það sem er svo áhört við þetta Fólk er svo mislengi að borða
0: Vist,
1: Ég í klukkutíma að borða mat sem þú tíu mínútur að borða Skilurðu?
0: Þetta svo þegar ég fem upp mjög óhönnu að borða Ég hef búin að borða á 3 mínútum Þá ég bíði kortir eftir henni
1: Já, og sko, og þú ferð matinn á undan Bara borður hann að meina heitur
0: Auðvitað. Auðvitað.
1: Ég alveg samanlega þessu.
0: Svo í lokin þá sko maður alltaf ef þú ert á fylleríi í partí eða svoleiðis og ert edrú þá alltaf útskýra af hverju maður ekki að drekka.
1: Já.
0: Hvað það?
1: Það er
0: ekkert að fá sér. Nei, hvað af hverju?
1: Þetta svo áhugavert með samfélagið okkar vegna þess
0: að ég á bíl.
1: Vegna þess að þú ert að koma ástæð fyrir af hverju ekki að drekka á djamminu og eins og til dæmis ef þú ert í átaki að passa mataræði þitt. Þá ertu að koma með ástæð af hverju
0: Já, en það grenna því
1: Já, en af hverju, pítu, píf, hvað, og pólk að pikka hvað bara með salat í dag Já. En það engin að pæli, þá ertu bara pítsur og nammi eða
0: Allan daginn, alla daga Já, það engin að pæli
1: Já,
0: Það bara pælt í, en þetta náttúrulega bara, þú veist Ég held að sé engin, heyrðu, við skuldum össnögg skilabóðu sem að koma inn eftir öskama stund og haldi svo áfram
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
6: Ánægja er
7: að veita góða þjónustu.
6: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Ég get alveg skotist fyrir þig að þetta uppáði London. Ég meina, þetta handskrifað, fyrsta uppkastið af textanum, skrifað af Sir Paul sjálfum. Óbladdi, óbladda, ég veit, lang besta lagið hans. Flottur rammi líka.
8: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Helgi og Hjálmar Örn stýra Hi Hi Pub Quiz í kvöld. Frittin í bóði Bóla. Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
11: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
12: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
13: Hvað á ég?

0: Veistu hvað, ég átti spjall við Jóhönnu Helgu í gær.
1: Já,
0: það sem
1: vorum hún æðisleg.
0: Já, ég elska hana, við vorum að ræða svona, bara svona Þegar við hittist að tölum alls konar hluti Allt á milli himins og jarðar Og við fórum að ræða svona hluti Þetta svona anonymous dæmi sem í gangi á samfélaginu í dag Og allt þetta dæmi
1: Já.
0: Og við vorum að rifja upp svona nostalgíur að vera Þú veist, á Askefem Og ég var að sagði við hana, veistu það Askefem er upprunni Net eineltis
1: Já, já, má
0: Vegna þess að þarna komstu í skjörnu það Þess að í snertingu það geta sendt skilaboð og það eru engar afleiðingar því að nafnið þetta er ekki undir eina sem að þetta gerir að verku með það þú getur drullað og sendt ljót skilabóð einhvern
1: án þess að taka ábyrði
0: mm-hmm. síðan fyrir þetta bara fulle force þú veist það komið anonymous bara öllu sem þú gerir þú getur verið að kommenta anonymous skilabóð á Facebook og sendt anonymous dæmi og ég veit ekki hvað og hvað
1: getur þú sendt anonymous á Facebook?
0: Er það svona komment skilur?
1: Já.
0: Og ég fór að hugsa bara
1: inn á Facebook hópum
0: af hverju er þetta ekki bara tekið og strauja
1: það verður að segjast eins og er þetta anonymous dæmi nú hef ég fengið, ég fæ oft sent frá fólki, alls konar posta frá alls konar Facebook hópum og það sem er að ræða þetta og sjómlatips og beautytips og mæðratips og pappatips og svoleiðis rosalega mikið eitthvað svona fólk að spurja bara eitthvað hæ, heyrðu ég með ekkit smá, mikinn þurrk á höndunum, mæliði með einhverjum sérstökum kremum, anonymous
0: Já.
1: Og ég svona, betur getur svona tekið ábyrðið og sett með þurra hendi
0: Já.
1: Er ekkert að frétta
0: Já, sko, mér
1: Svo bara öll kommentin, rosa gott krem frá nefið eða strong hands og það bara anonymous
0: Já, ég myndi skilja sko ef þú getur verið anonymous að posta sko status skiliru en kommentin megi ekki að vera anonymous sko
1: Nei
0: Vegna að, veist, Ég ekki grínast veist, og maður bara sér þetta svo mikið líka bara í dag og það allt anonymous Það allt orðið anonymous og það fylgir því engin ábyrg pældu í því ef það væri ekki þessi vingill að þú getur sendt skilaboð eða kommentað eða gert eitthvað anonymous hvað það myndi snar minka net einelti
1: 100%
0: og býti ég með annar vingilinn í dag sko, snar minka þetta net einelti dæmi og þessi skilaboð líka bara sem krakkar að fá þú veist, ég minnútt bara barn og skilur ekki og það er ógísla slæm áhrif ég alltaf bara svona, ég bara svona, af hverju þetta til? Af því að ef þú ætlar að segja eitthvað, skilur við, ef þú ætlar að koma með eitthvað ljótt kommenta eitthvað, þá skaltu við bera ábyrgð á því, skilur við.
1: 100%
0: Þú veist, þetta sama eins og ég myndi bara segja við þúna face to face eitthvað óksta ljótt. Þessi, ég ber bara ábyrgð á því, skilur
1: við.
0: Og það er bara það sem við gerum og lærum og lifum. Mér finnst líka, eitt sem ég held að myndi líka snar minka bullying, ég veit ekki á hvað hérna, vegferði er hérna, en þú veist, það, þessi, hérna, þessi ömulega formúla sem það er að þú sérta getur sent sko, ég get sent vídeo sem að þú postaðir kannski þú veist, á einhvern ok, ég get sent áfram, ok, 100% þú veist, og ég meina það líka alveg stundum gamla því stundum er bara ókísla fyndin myndbönd sem að fara á milli
1: já.
0: En þetta er svo oft notað í því skyni að það sé verið að gera lítið úr einhverjum, veistu hvað ég meina að það sé bara verið að gera lítið úr einhverjum og niður einhvern og ég bara, við kynni það alveg ég hef oft fengið svona vídeo á mig það sem verið að gera lítið úr einhverjum og ég veit ekki hvað er ég svara þessu aldrei og mér finnst þetta bara svo ljótt og þetta er svo leðilegt og ég sverða, ég er ekki að grínast og, hérna, og líka bara hræðsla við það, þetta er bara til, þetta er bara netun ég meina, þú veist en í end of the day, þá er ekkert mál bara screenshot og bara heyrðu sjá hvað þessi voru að gera, að ég skilja en hérna, að þú veist akkur getur maður ekki séð alveg svo maður sér hverju læka, maður sér hverju kommenta
1: sjá hverju er að deila
0: sjá hverju er að deila af hverju má ekki sjá, þú veist, að það sé þetta sörtsa í því hverju er að deila eða áframsenda vídjóin
1: þegar þú postar ykkur á Instagram
0: Já.
1: Og koma sjö shares færðu smá kvíða
0: sko Ég fæ stundi smá, þessi svo núna, þú veist, var ég að posta ykkur og það er bara eitthvað 40-50 shares
1: Já.
0: Ég bara
1: Ég man eins og niður gerður vídeo, það sem ást á plömmernum frammi
0: Já,
1: Það voru eitthvað 200 shares
0: Já.
1: Þú bara, af hverju fólk að séra þessu Þetta á rassinum, sko
0: Já, þetta bara fyndið og skemmt
1: Bara fyndið og fólk er bara, what, ég ætlar að klika
0: þau Já, en meira svona, þú veist, að því það er svo mikil menning á bak við það að vera að deila einhverju vídjóum engungu til þess að niðra Æskil, ég veit ekki, það er kannski ekki þetta haldið þannig það battir því meina sömt, ég sendi mjög mörg vídjó á milli sem eru bara fyndir og skemmtileg sko. en aðalega þetta anonymous dæmi, pældi hvað lífa verið léttara Er þetta ekki samanlega?
1: 100%
0: Þú veist, og mér finnst líka sko, þegar maður er að taka þátt eða skoða einhver svona færslur, komment og eitthvað Ég tek minna marka því sem hún segir eða þú ert að gera þetta anonymous sko.
1: Nei, mér finnst bara svo fárulegt út af því ég skil anonymous eins og til dæmis inn á pappatips Þá er rosa svona al- alvarleg mál rætt mm-hmm. og svona kallar bara ræði svona milli og ég ætla bara að koma dæmi sem ekki til í alvörunni en samt pottitandinni. Það sko hæ, ástæðan af hverju hérna ég anonymous, alltaf útskýrt, ég anonymous en það vegna þess að ég finn frá ákveðni skömm fyrir þetta mál, mm-hmm. en hérna ég nægum til þess ekki reist og kona hann. Mín hérna, hún ósátt með það og henni tekur þetta sem höfnun, hafið þið lent í þessu,
0: mm-hmm.
1: og það rosa fallegt að horfa upp á því, þá koma og þetta aldrei anonymous,
0: já.
1: Og þetta alltaf bara nöfn og andlit, bara hæ hérna, ég hef lent í svipuðu
0: mm-hmm.
1: þú mátt senda á mig, hérna og nei, sko, þetta mest hólsum, pappatips er mest hólsum, það eru menn sem eru bara hérna, sá daginn bara eitt sem var anonymous, sagði bara hæ, ástæða fyrir bara ég finn fyrir smá skömm er hérna árum 50 og er farin að fatta núna að ég er tvíkynhneigður getur einhver, má ég tala við einhvern
0: já.
1: Bara endalaust af ekkert anonymous bara hæ, senda á mig, ég var í nákvæmlega sama,
0: já.
1: Þú veist, mér finnst bara, þú ert verri manneskja að nota anonymous ef það er í kommentum til þess að niður einhvern,
0: 100%.
1: Þá ertu verri manneskja en næsti maður.
0: Mér finnst að segja meir um þig heldur en þann sem umræðir.
1: Já, og ef að þú ert í kommentakerunum að posta anonymous þá máttu skammast
0: þín. Það er svona ljót komment.
1: Ef þú ert að posta ljótum kommentum á netinu, þá máttu skammast þín. Hvað er hér eftir að skammastund?

0: Glænýtt í spilun hér á FM 957 einmana part 2 með Háska, Sera, Bjössa og Refu hér í trafíkinu á FM 957 Kannastu við Refu?
1: Já
0: Hún nýr tónlistamaður sem farin að hérna, stíga sér á stokk hér með Sera, Bjössa og Háska Það nú gaman að sjá hvernig það fer allt saman
1: Mér finnst hún geggjus
0: Glæsileg
1: Vá, nei hún líka bara, mér finnst hún, við vorum hlusta hún á hérna kótulettinni
0: Geggjus
1: Bara, púf
0: Rosaleg rödd
1: Já, í sammála
0: En þessi út að svika búin Jóna
1: Já og þetta búið að vera skemmtilegu þáttur og það sem ég mest gaman þetta búið svolítið einlega þáttur
0: Já ég hef alltaf gaman af því þegar við setjum bara einhverju blaðri
1: Já, sammála
0: Þú veist maður kemst ekki helmingin af því sem maður búin að plana
1: Já
0: Það oft svona skemmtilega steinlega bara
1: Já, ég sammála
0: Hvernig helgin? Helgin? Já við erum náttúrulega bara að fara saman helgina
1: Við erum að fara núna að hlusta á hérna fara á hlustunarpartí á lausku
0: Já, já,
1: á nýju plötinni og ég er svo spennt, ég er búin að spennt alltaf vikuna sko.
0: Hún er að gefa út, er ekki platan hennar að koma út á miðnætti?
1: Ég held það, jú
0: Já, þau eru ekki að spendi þetta á löskulagi
1: Jú,
0: Við erum kannski... að fara í kvöld bara núna beint eftir þátt að hittast og fara í hlustunarpartí á nýju plötinni hjá lösku
1: Getum við hlustað á Tígristýr?
0: Tiger Star,
1: já,
0: sem þetta endur við þáttinu og tígristi
1: sem á plötinni
0: Já, ert að grínast Þannig við, Pep, við Alaska okkar kona, góðvinkona þáttarins og annars vil ég bara í einlægni minni bara með ást, hjarta og sál þakka Amerikan Bar sólbaðstofunni Smart og Iceware fyrir að já. Já, kosta hennar þátt já, ef það var nú ekki fyrir þau, þá værum við ekki hér
1: Nei,
0: það bara þannig Jóna,
1: já.
0: Takk fyrir æðislega útvarpsviku
1: Takk fyrir og við skemmtum okkur nú vel helgina á ásatíð vinahópsins okkar
0: Heldur betur, sjáðu þetta gengið annars heyristu aftur á mánudaginn á slæginu klukkan 2 það Andri Björs sem ætlar að sjá helgarvaktina með honum Dóra K þeir skipta milli sín 12-6 vaktinni þangað til, verið þið sæl og takk hella fyrir mig
2: Í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: FM 9 5 Blö. Alla föstu daga á FM 957
4: Og svoðun heitir Roman Pacino Það er
5: Pacino
4: Hvað
5: heitir
4: þú? Roman Pacino
5: okay.
4: Hver er pappið þinn?
5: Það verið þeirra Al Pacino
4: Roman líka Þetta rosalegt nafn Roman Pacino Roman, Ég get bara sagt þetta strax
5: Það
4: er árangur
2: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina Bodyfuel, Pepsi Max og Apple
6: Grísk jógurt Fylgdu hljóðinu
7: Mega Vika Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef pantar í appinu eða á netinu og sækir Dominós
8: Sorptunuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember Steypustöðin sterkari lausnir
9: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
10: Perlu hvít, nætur blátt, glóandi gilt, stjörnu grátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.
11: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur vinna með þér.

0: til 10.
1: Kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Þú gætir sagt ökum, þú gætir sagt freak. Þú gætir sagt prinsip, en þú gætir slefð því. Og sagt bara salling, salling, salling, salling.
5: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Vertu fyrstur, taktu Move.
1: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Vertu fyrstur. Taktu Move.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
6: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Watt, Skeifunni 17.
7: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
8: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæja, skilur við.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
5: Dale Carnegie. Dale.is.
6: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
7: Ný staðsetning. Sama stemming. Serrano Skeifunni.
8: Steinsægir. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG Verslun. Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Allir leiki sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar Austurstræti.
10: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orkan.
11: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
12: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
13: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
14: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubítinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólahreisti, andlitsmálning og leirsmiðja með A4. Kíktu á Smáralind.

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru Pro, Epli, Laugavegi 182, Epli Smáralind, Epli.is. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Selleri safi, safi sem lætur þig líða vel, pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
3: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupallum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Steinsægir og sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
5: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
6: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
7: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Hefur krassað Jesúpartíð þú varst graður?
2: Jesús. Lítið þessi.
3: Ég gef hún það, þessi var fesk.
2: Þessi var fesk. Hún er sann ekki fesk.
3: Jú.
2: Spurningin,
3: jú. Aldrei verið orðið svona.
2: Aldrei verið orðið svona.
3: Nei, en þú þarft að taka stig.
2: Já, já.
3: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að var graður, það var að því að trúaður. Þú varst að því að krassa þetta í grettu.
2: Heru, já. Ég vil ekki að tala ykkur
1: mikið. Greina að
4: reynt.
5: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið St. Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
6: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, laugavegi 182, epli smáralind, epli.is.
7: Úr hugarheimi Zack Cracker, leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil komin í bíó.
8: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
9: Lifandi tólist Öll kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den denske kró
10: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal Svo hún til í öllum litum Máling Það segir sig sjálft
11: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
12: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra all land og sindri.is.
13: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
14: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
15: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarðurinn meira gaman saman.

0: betra.
1: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. oktober. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
3: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
5: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
7: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
8: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
9: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
10: Ef skalti á skipta máli, sign. Sign.is

0: pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Ég segi við því, Jónu Margrét, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum,
3: já,
2: þá geti ég bara keypt mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Hvað meinarðu?
3: Ég trúi þér ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú sért að leggja til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað í íbúður sjónum þínum sem þú ert bara að leggja til liðar á mánuði? Guðjón Smári er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til liðar á mánuði í íbúð. Já, það er ein króna, svo sé ég það er annar reikningur en það spara reikningur á 107 krónur í honum og svo ertu með annan spara reikning með 0 krónur. Ég myndi bara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
0: Klassíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið, Saint Pete, Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
5: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
8: Ánægja er
9: að veita góða þjónustu.
8: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
10: Bjórinn kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
11: Mega Vika. Allar pítsur og matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það mega. Dominós.
12: Arbesco Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
13: Engir appisynikulir tónar. Tan.is.
14: Númer 1 í topp tónlist.
0: Þetta FM 957.
15: Ég veit hvað ég ætla mér. Engar líkur á að ég muni hætta. Ég leita að svörum. Við sjá

0: Tónlistarstöðin
1: FM 957
2: Tónlistar sem að gæti skeð Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: FM 957, númer 1 í tónum.

0: FM 9, 5, 7.
1: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
4: Steinsægir og sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
5: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
6: Dale Carnegie. Dale.is
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
8: Vinahópurinn hefur rætlaðið 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í minigolf í minigarðinum.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Eru þau reykjum út? Það er alltaf þannig að ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
3: Já,
2: það er
3: morgun.
2: Ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
3: Fyrir 24 minnir. Fyrir 24 minnir loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Vertu fyrstur. Taktu Move.
6: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.

0: besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Þú færð vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
2: Sko, þetta þriggja daga spa meðferð. Þið komið til New York daginn áður og þið fáið ákveðið hunang áður en þið farið að sofa. Svo þið vakin af albönskum strengja kvartett og sjú beint í kremin og fyrsta nuttið. Ég veit. Ég vil ekki spoila meiru. Þrír dagar af slökun. Þið eigið að svo skilið.
3: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsiefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
6: Hópefli. Að því að stundum þarf samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækkun.

0: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
2: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Ný orka, skólakort World Class, 9222 krónur á mánuði.
5: Vertu með lit í vetur, tan.is.
6: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Komdu vinnufélagunum á óvart með veiskubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
8: Þetta Kristoffer hérna hjá blómum, kryddum og list. Það hérna beðinum að skreita hesthús. Þetta eitthvað grín? Já, við skreitum ekki hesthús, sko. Nei, alveg sama þótt þú sért að fá nýjan hest. Aha, ég skil. Allt húsið. Og skrifa velkomin Jörp með fjólum sem Jörp getur síðan borðað. Þetta æði minnsta mál.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.

0: Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið sitjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku. Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
4: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
7: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind, ekki á morgun heldur hinn. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
8: Hvað með eitthvað létt og gott í kvöld? Salt og pipar, kjúklingastrimlar frá Ali, tilbúnir í salatið, veðjuna eða skálina. Fljótlegt, einfalt og gott.
9: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
11: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
12: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
13: Já, ef ég skil þetta rétt, þú vilt rífa húsið og byggja það aftur og kaupa þá annað hús á meðan, já, með fyrirvara, svo að sé hægt að gera það hús almennlega upp áður en þið flytið inn þar og búið á meðan þið bíðið eftir nýja húsinu. Jú, þetta þrælinfalt. Ég finn eitthvað gott hús.
14: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
15: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.